0: Радио София.
1: Били, ако... Не мога.
2: Не мога така неща да правя.

фига. Не. Не, не знам всъщност. Не знам, да. Не. Ага, да. Стига, бе. Не, не, не мога, не. Не мога, добре. Не, не, не, не мога, не. Не мога, добре. Не, не, не, не, не, не, не мога, не мога. Мога, добре. Не, не, не мога, не. Не, не.

0: Не мога да кажа, че да правя.
1: Радио София.

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Правителството е поискало техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследване на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В писма до ръководителите на европейските институции и на Алианса, премиерът Румен Радев настоява темата да бъде разгледана с приоритет заради нейния неотложен характер. Правителството търси съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност, защото до момента не са открити останки от дроновете, които да помогнат за установяване на произхода им. Подчертава се, че България е решена да установи отговорните за нападението и след изясняване на случая да предприеме всички възможни дипломатически и правни действия съгласно международното право. Става все по-ясно, че Русия не желае да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност по видеомост от Киев. Зеленски съобщи, че откакто Тръмп обяви новината в социалната си платформа в интернет, Русия е нанесла удари по 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, предупреди Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че контактите между Москва и Вашингтон продължават. Той отхвърли предложението за 60-дневно спиране на огъня, за да се проведат избори в Украина, както настоява Тръмп. Путин би могъл да прекрати огъня, но само в деня на изборите, каза говорителят. Лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия и Франция декларираха непоклатима подкрепа за Киев.
1: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи. За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация.
0: Казаха канцлерът Фридрих Мерц и президентът Емануел Макрон. Министрите на външните работи на страните от Европейския съюз приеха официално допълнението с близо 1600 физически и юридически лица в списъка на санкционираните заради войната срещу Украина. Българският министър Велислава Петрова

0: това за координирани действия с партньорите от G7. А Доналд Тръмп се опита да защити дизеловата си сделка с Владимир Путин, като написа в социалната си мрежа, че е направил правилния избор. Така той отговори на призива на 7 влиятелни сенатори от Републиканската и от Демократическата партия да се откаже от тази сделка, защото нарушава закона. Забраната още от 2022 година за внос на руски горива в Съединените щати. Министерството на външните работи на Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането и на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни и противоречи на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения. За пристигането на Михайлова беше съобщено вчера сутринта. Тя е постъпила на лечение в Пирогов. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, е със забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи.
1: Съвсем легално пред границата. Дебрахме заедно с младата, Геро.
2: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
0: Медиите в Северна Македония цитират вътрешното министерство в Скопие, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала страната и да е влизала в България след септември миналата година. Не е искано съдействие от българските институции, твърди адвокатът на Михайлова. А българският външен министър Велислава Петрова потвърди.
3: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
0: Комисията за защита на потребителите установила значителни надценки при хранителни продукти в търговските вериги, като при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко, разликата между доставна и продажна цена достига 100 до 140%. Според председателя на комисията Майя Манолова, поскъпването е натрупвано през последната година, включително около въвеждането на еврото. При проверките са установени различни цени на едни и същи продукти в обекти на една и съща верига, както и промоции с наценки над 40%. За днес са обявени оранжев код за значителни валежи в части от източна и южна България и жълт за северна България и централната част на страната. Кодът е оранжев за областите Смолен, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас и Варна. Няма предупреждение за опасност само в Благоевград, Кюстендил, Перник и Софияград. Още за времето днес ще чуем от Ралена Димитрова. Добро утро!
4: Добро утро! Облачно е времето в страната към този час. На места главно в североизточните райони с валежи от дъжд. Температурите са от 7 градуса в Драгоман до 14 в Пловдив, Ямбол и Елхово. В София температурата сега е 9 градуса. Относителната влажност на въздуха 83%. Атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще продължи да се повишава. Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са около между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито, извалежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио София.

0: философия за малки и пораснали.
1: Радио София. За малки и пораснали.

0: Какъв прекрасен ден!
1: Клак, клак, нищо подобно, отвратителен е!
0: Обади се един жабок. Как? Подскочи Штурчето. На небето няма нито едно облаче. Слънцето чудесно препича. Всеки ще каже прекрасен ден.
1: Не, денят е прекрасен, когато вали дъжд и навсякъде има мътни топли локви. Кла, кла, кла, кла.
0: Но Штурчето не можа да се съгласи с него.
1: Да запитаме кла, кла и други го.
0: Решиха те. В това време край тях мина една мравка. Тя мъкнеше на гръб дълга борова игла и поспря да си почине.
2: Кажете, драга мравка,

0: птице?
1: Обърна се към нея Щурчето. Какъв е според вас днешният ден? Прекрасен или отвратителен?
2: Мравката избърса потта от челото си и замислено каза. На този въпрос мога да ви отговоря едва след като залезе слънцето.
1: Щурчето и жабокът се очудиха.
3: Клак, клак, няма клак, няма клак, ще почак, чак, чакаме.
2: След зале слънце те надникнаха в големия мравуняк.
0: Е, какъв беше днес денят, уважаема мравко?
2: Мравката посочи дълбоките ходове, прокопани в мравуняка, посочи и купчината борови игли, събрани от нея, и каза.
0: Днешният ден беше чудесен, аз здравата поработих и сега мога спокойно да си почина.

Шофирането е отговорност. Да се пазим взаимно. Да помним, че всеки има близки, които го чакат да се прибере жив и здрав. Аз съм Екатерина Николова.

0: съм журналист в Радио Благоевград. Отразявала съм десетки катастрофи и искам да ви кажа, че с тази гледка никога не се свиква. С болката в очите на хората, загубили близък, също. Шофирайте внимателно, пътувайте отговорно. Един миг невнимание коства много, а понякога всичко. И помнете, навреме пристига само този, който не бърза.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа на 13 октомври, вторник, вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание за изслушване във връзка с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Извънредно ще заседава и Комисията по отбрана за актуализация на решението за закупуване на зенитно-ракетни комплекси. Русия продължава ударите по украинска гражданска и енергийна инфраструктура и очевидно не желая да се съобразява с предложеното от американския президент прекратяване на огъня, заяви украинският лидер Зеленски. Франция се готви за пореден национален ден на протести с искане за по-добри условия в училищата. Останете с подробностите. Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов, срещу наложената му от окръжните магистрати мярка за неотклонение задържане под стража, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Славчо Мегеров беше оставен за постоянно в ареста на 4 октомври. Тогава съдия Петко Минев подчерта, че макар да не е намерено все още оръжието, с което Илиян Филипов е бил прострелян смъртоносно и да няма преки свидетели на извършването на престъплението, са налице поредица от косвени доказателства, сочещи, че именно Мегеров е извършителят. В съдебната зала стана ясно още, че разследващите работят по множество версии, но основната е финансов конфликт между него и Филипов, свързан с неуредени сметки от незаконни футболни залагания, а има и свидетелски показания, че десетина дни преди убийството между тях е имало конфликт. До момента обвиняемият не е съдействал на разследването и не е дал обяснения дори пред адвоката си Диляна Агова. От Пловдив, Кремена Данева.
0: За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание. Единствената точка в дневния ред е изслушване във връзка с помилването през 2022 година на Огнян Атанасов, осъден за трафик на наркотици. С подробностите, репортерът Мария Филева.
2: Предвидено е по казуса да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заема от длъжността началник на Софийския затвор през 2022 година. Въпросите към тях са за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с указ номер 119 от 5 декември 2022 година, отразяването на инцидента от 16 ноември същата година, при който е заснет физически сблъсък между Атанасов и друг затворник и предприетите проверки по случая. Инициативата за свикване на извънредно заседание на Народното събрание дойде от Продължаваме промяната, а искането им беше подкрепено от депутати от Демократична България и ГЕРБ, за да се събере необходимият брой подписи. Кворумът за провеждането му обаче зависи от присъствието на представителите на Прогресивна България. За новините, Мария Филева.
0: Комисията по отбрана ще обсъди актуализация на решението за купуване на зенитно-ракетни комплекси. Предложението е на правителството. Репортерът Добромир Видев по темата.
3: Предложението предвижда актуализация на договорката между България и Германия за купуването на един Айристе комплекс. През лятото на 24-та парламентът одобри купуването му за близо 182 милиона евро, а доставката беше предвидена за 34 месеца. Сегашното решение предвижда тази нова система да има сменен елемент. За това се очаква цената да падне. Предвижда се и по-кратки срокове за доставка. Новите 5 зенитно-ракетни комплекса Айристе ще вдигнат цената на проекта до 1,106 млн. евро. Но парите ще са по заемния механизъм на Европейския съюз SAFE, който гарантира на страните до 10 годишен гратисен период върху главницата и срок на изплащане до 45 години. Министерският съвет предлага с актуализацията на договора да се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи към зенитно-ракетните комплекси. Българската страна иска и създаването у нас на логистичен център за поддръжка и ремонт на зенитно-ракетните комплекси и НАТО център за изпитание в района на зенитен полигон Шабла. Намерението за купуването на новите 5 системи беше обявено ден, след като дронове удариха и потопиха кораби в българската икономическа зона на Черно море. Премиерът Румен Радев мотивира решението и с това, че от 22 година страната ни е част от инициативата за европейски въздушен щит, но страната ни има договор само за един зенитно-ракетен комплекс. Договор се очаква до седмици по думите на премиера. В програмата на комисията е предвидено също и изслушване на министъра на отбраната по актуални въпроси. За новините Добромир Видев.
0: Продължават руските удари срещу украинска гражданска и енергийна инфраструктура, от което става ясно, че Москва не желая да се съобразява с предложеното от американския президент Тръмп прекратяване на огъня, заяви украинският лидер Володимир Зеленски. Той се закани да отговори подобаващо, ако Русия не се съгласи на примирие, информира редакторът Лилия Димитрова.
4: Двама души са загинали, а най-малко 7 ранени при руски удар срещу жилищна сграда в предградие на Киев, съобщиха местните власти. При друга руска ракетна атака в Донецка област в източна Украина са загинали най-малко 3 цивилни. Все по-ясно става, че Русия не желая да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, заяви президента Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви още Зеленски. В същото време пратениците на американския президент са заявили пред украински представители по време на срещата им в петък в Майами, че споразумението, позволяващо износа на руски дизел, е част от опит за връщането на Русия на масата за преговори. До края на годината Русия е в състояние да възобнови износа си на дизел до нива, достигащи 3-3,5 милиона тона на месец. В интервю за руската държавна телевизия вице-премьера Александър Новак пояснява, че в секторите, за които има предоставена дерогация от санкциите, Русия е продава на страни от Европейския съюз въглеводороди на стойност 19 милиарда евро за първите 9 месеца на тази година. За новините Лилия Димитрова.
0: Великобритания наложи нови санкции на Иран и привика посланика на страната, след като премиерът Анди Бърнам заяви, че е много вероятно Техеран да е замесен в опита за атака срещу военновъздушната база в Ерфорт. Инцидентът преди седмица доведе до изтеглянето на американски бомбардировачи оттам, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
5: Министър-председателят заяви пред депутатите в Камерата на общините, че събитията в базата в градство Глостърчър в края на миналия месец почти сигурно са били дирижирани от Иранската революционна гвардия и добави, че британското правителство ще се насочи срещу използването на престъпни мрежи от страна на Иран. Малко по-късно министърът на външните работи Ед Пилибан привика иранския посланик, за да заяви ясно, че Великобритания няма да толерира заплахи на своя територия. Ед Пилибан заяви, че опитите на Иран да подкопае сигурността на Обединеното кралство чрез своите престъпни мрежи, поставени групировки и подкрепена от държавата злонамерена дейност са неприемливи. Иранският посланик в Великобритания Саед Али Мусави заяви, че Техеран не е замесен и е готов да сътрудничи на британските власти. Министерството

0: външните работи наложи санкции на двама иранци, включително на ръководителя на операциите за контрразузнаване на режима, като и на двамата са наложени забрани за пътуване и замразяване на активи. Анди Бърнам загатна, че срещу Иран могат да бъдат въведени допълнителни санкции заради предполагамата му роля в планирани смъртоносни нападения, палежи, саботажи, кибератаки и други хибридни дейности. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Съединените щати и техни съюзници, включително България, отправиха предупреждение към Иран да се въздържа от враждебни действия. Изявлението е съвместно на 29 външни министри и в него се казва, че всеки опит от страна на Иран да заплашва, заглушава, сплашва, тормози, наранява или принуждава хора на нашите територии чрез посредници или каквито и да било други начини е неприемливо. Публикувано е от Държавния департамент на Съединените щати и Британското външно министерство. Франция се готви за още един ден на национални демонстрации. Учителски профсъюзи призоваха за стачни действия и насърчиха членовете си да се присъединят към училищните протести. А учениците организират шествие до канцеларията на премиера в Париж, когато в парламента започват обсъжданията на проектобюджета за идната година. През двете седмици на недоволство протестиращите искат по-добри условия в средните училища, повече заместващи учители и по-големи инвестиции в образователната система. Върховният съд на Испания потвърди решението си да спре регистрациите на избиратели, потомци на испанци в изгнание. В резултат над 160 000 души няма да могат да гласуват на предсрочните избори на 29 ноември, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Магистратите отхвърлиха исканията за отмяна на мярката с аргумента, че няма достатъчно време за проверка на избирателните списъци на живеещите в чужбина преди изборите. В решението си Върховният съд подчерта, че правото на глас не е абсолютно, а е подчинено на общи интереси като запазване на точността и достоверността на избирателните списъци. По този начин магистратите уважиха жалба на крайно дясната партия Вокс срещу решение на Централната избирателна комисия, която на 16 юли заяви, че не може да отхвърли приемането на бюлетини, изпратени по пощата от тези лица. Законът за демократичната памет в Испания позволява на децата и внуците на испанци по произход да получат испанско гражданство при условие, че са родени извън Испания и техните баща, майка, дядо или баба са испанци и са били в изгнание. По данни на правителството, решението засяга повече от 160 000 души, които няма да имат право да изпращат бюлетини по пощата за предстоящите избори. За новините, Димитър Драганов.
1: У нас в пете общини на Ямбурска област от днес до 15 октомври ще се проведе демонстрационно пробно гласуване с машини. Ще може да се гласува неограничен брой пъти в рамките на обявените часове, съобщават от районната избирателна комисия. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Пробното гласуване ще започне от град Стралджа, където днес избирателите ще могат да се включат в обучението между 11 и 13 часа пред сградата на общината. Утре, 14 октомври, демонстрации ще има в град Елхово от 12 до 14 часа, в община Тунджа от 15 до 17 часа и в Ямбол от 16.30 до 18.30 часа, като пунктовете отново ще са разположени пред сградите на общинските администрации. На 15 октомври възможност за пробно гласуване ще има в село Стефан Караджово, община Болярово, от 10 до 11 часа пред кметството, както и в град Болярово от 11.30 до 13.30 часа пред сградата на общината. На изборите на 25 октомври в Ямбулска област с машини ще може да се гласува в 133 от общо 206 избирателни секции. За новините, Даниела Костова.
1: В Плевенска област също ще има демонстрационно гласуване с машини във връзка с предстоящите избори. Доставени са 8 специализирани устройства. Темата за въздействието на изкуствения интелект върху правата на човека събира в София водещи юристи и представители на правозащитни институции от България и Европа. Международната конференция се организира от омбудсмана Велислава Делчева и е в рамките на европейски проект за защита на правата в ерата на новите технологии. Подробностите от репортера ни Андрей Борисов.
4: Форумът ще започне в 9.30 часа, като в откриването му ще се включи и хуманоидният робот Робърт. Основната цел на конференцията е да представи конкретни инструменти и методологии, чрез които правозащитните органи да оценяват рисковете от системите с изкуствен интелект. Акцент в дискусиите ще бъде гарантирането на прозрачност, отчетност и предотвратяването на дискриминация при използването на новите технологии. Във форума ще участват представители на Народното събрание, на министерства, омбудсмани от Латвия, Чехия и Белгия, както и експерти от водещи научни и правозащитни организации. Конференцията се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програмата «Граждани, равенство, права и ценности». За новините Андрей Борисов.
1: Националната художествена академия отбелязва днес 130-та си годишнина с академично тържество и две изложби. Българското национално радио е медиен партньор на събитията, посветени на годишнината. Още информация от репортера ни Светослава Кузманова.
5: В Централния военен клуб тази вечер ще е академичното тържество на университета. Основана през 1896 година като държавно рисователно училище, началото на днешната Национална художествена академия е свързано с усилията на големи художници и общественици, като Константин Величков, Иван Шишманов, Иван Мърквичка и Антон Митов, художественото образование да има съществено значение за културното развитие на следосвобожденска България. Преди академичното тържество тази вечер ще бъдат открити две изложби. Едната в галерия Академия и показва произведенията на 12 автори, представители на академичната общност, на партньорски академии и университети в чужбина. Другата експозиция ще е на открито в градинката Кристал и е документална. Озаглавена е фотографско пътешествие и разкрива живота на първото висше училище за изкуство в България, неговите преподаватели, студенти, сгради, събития и атмосферата на всяка историческа епоха. За новините Светослава Кузманова.
1: Продължаваме със спорт и новините с Георги Димитров. Добро утро.
6: Добро утро. Отборът на Лудогорец победи състава на Арда с 5 на 0 в последната среща от 11-ти кръг на първа футболна лига. В класирането води Левски с 28 точки, пред ЦСКА с 27 и Лудогорец с 26, като сините и разградчани с мач по-малко. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз приел ставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров, заместилият го в мачовете срещу отбори на Исландия и Люксембург. Атанас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това от БФС ще потърсят чуждестранен специалист за поста. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов обяви, че ще се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион Септември в столичния квартал Кръсна поляна. Там футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдейството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели срещата с 3 на 2, но има сериозни претенции към рефера. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече матчове на ЦСКА, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. Футболни резултати от Европа от късно с нощи. Англия 6-ти кръг, Ковантри, Нюкасъл 4 на 1. Испания 8-ми кръг, Леванте, Севилия 3 на 3. Италия 6-ти кръг, Аталанта, Венеция 3 на 1 и Торино, Удинезе 2 на 1. В последния матч от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство Левски Черноморе 76 на 93 точки. Елизара Янева започна с победа участието си на турнира по тенис в Майорка, Испания. Тя се наложи с 1 на 6, 7 на 6 и 6 на 1 над италянката Джинифър Руджери. Лидия Енчева, която по-рано допусна поражение в квалификациите на турнира, също ще играе в основната схема, като щастлива губеща. Германецът Александър Зверев си гарантира да бъде номер едно в световния тенис в края на годината. Това стана ясно след загубата на испанеца Карлос Алкарас в третия кръг на турнира в Шанхай, Китай.
1: С информация и прогноза за времето днес,

0: Ралена Димитрова. Здравейте!
1: Здравейте! Облачно е времето в страната към този час, на места главно в североизточните райони с валежи от дъжд. През изминалата нощ до тази сутрин валежи от дъжд имаше на много места в страната, като измерените количества в синоптичните станции са предимно между 1 и 10 литра на квадратен метър, в Елхово 17 литра, в Силистра и на Нолсемина 20 литра, а в Бургас 47 литра на квадратен метър. Температурите сега в страната са от 7 градуса в Драгоман до 14 в Пловдив, Ямбол и Елхово. В София температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са предимно между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Променена е организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната е за следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. От пътната агенция съобщава, че за Коледа движението ще бъде възстановено. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на границата с Турция. На граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиан Филипов, срещу наложената му мярка за неотклонение задържане под стража. За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание за изслушване във връзка с помилването през 2022 година на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Извънредно ще заседава и Комисията по отбрана за актуализация на решението за закупуване на зенитно-ракетни комплекси. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио София. Гласът на столицата.
5: Започва Събуди се София по Радио София с мен Константин Лацо. Добро утро на всички ранобудни. Започваме с хубаво настроение. Веднага след новините, разбира се, там не много позитивни неща можем да открием, особено рано сутрин, когато се прави ретроспекция на всичко, което ни е предложил вчерашния ден. Но ще се опитаме да поговорим за такива неща малко по-късно. За съжаление, за времето, ами там няма да са много позитивни нещата. Ще вали дъжд, но за това ще говорим само след малко. Започваме този час с Оля Бурт.

0: Ese Sofía с Константин Лавсов.
1: Добро утро, още веднъж на всички ранобудни, точно в 7 часа и 30 минути. Аз съм Константин Лавсов, Александра Илиева, редактор на днешното издание на Събуди се София, Петър Желев, отново на звукорежисьорския пулт и Мартен избира музиката Sunrise на Simply Red, току-що чухме в нашия ефир. Само след малко с Her и Think, но преди това поглед към времето, времето с което започваме всяка сутрин. Всяка сутрин говорим за времето, за това какво ни очаква. Хората в момента се интересуват от времето и то не заради друго, ами защото просто не е август месец. Август месец мина и септември мина и вече сме в средата на октомври. Някакси много бързо започнаха, поне на мен лично да ми минават месеците, което не е толкова лошо, защото нямам нищо против зимата да мине много бързо. Както вчера имаше жълт код в цяла България за превалявания от дъжд, така днес на места вече имаме и оранжев код за значителни валежи и силен вятър. Той е обявен за части от източна България. Жълт код има за северна България, централната част на страната. Жълт код няма само за София, за Благоевград, Перник и Кюстендил. В този регион няма обявен жълт код. Навсякъде другаде или жълт, или както казах, източната и югоизточната част на страната с оранжев код, дори заради силен вятър и валежи. Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас и Варна. Това са регионите, в които има обявен оранжев код за днес. Ще бъде по-хладно от вчерашния ден, по-студено, даже може би мога да използвам и тази дума. Ще е хладно за средата за октомври с минимални температури между 3 и 8 градуса и максимални между 11 и 16. 11-12 градуса ще бъде максималната в София, което е с цели 2 градуса повече от това, което имаме в момента навън, защото навън е около 9. Много малка е разликата между минималната и максималната температура. 8-12, буквално 4 градуса ни делят между минималната и максималната. Утре в четвъртък няма да е съвсем така, но няма и да е много по-хубаво. Казвам го с усмивка, защото просто се надявам пак да се върнат онези дни, даже дните от уикенда, ама не, може би няма да стане скоро. В четвъртък, сряда срещу четвъртък, 2 градуса ще бъде минималната температура през нощта. Който е бил в часовете по физика, знае, че водата започва да кристализира, т.е. да преминава от течно в твърдо агрегатно стояние още под 4 градуса над нулата. Т.е. при 0 градуса вече имаме лед, но периода, в който водата минава от течно в твърдо, е между 0 и 4. Така че при 2 градуса температура и леко влажни настилки е хубаво да бъдете доста внимателни, като за първи път с такава температура в четвъртък рано-рано сутринта. Даже в петък срещу събота ще имаме само 1 градус над нулата, а през деня максималните температури ще бъдат подобни на днешната. Между 10 и 12-13 градуса в столицата. Валежи няма да има в четвъртък, но това не означава, че тогава ще бъде много топло. Попромени се прогнозата. Дали виждаме до края на октомври затопляне? Иска ми се да кажа да, ама много ми се иска да кажа да, но просто то няма откъде да дойде, защото просто отиваме към края на октомври. Така че, може би, каквото било от слънцето и от онези 20 и няколко, които имахме

за уикенда. Може би наистина това е било последния път, в който да им се насладим. Не искам да бъда негативен, много хора пък чакат зимата с нетърпение, за разлика от мен. Така че не искам да сравнявам само и да съдя по себе си. Много хора нямат търпение да падне сняг, което означава, че го чакат от години наред. Онази хубава, прекрасна зимна гледка с повечко сняг всъщност вече нямаме от много-много време насам. Даже по едно време се замислих, че малкото ми дете, което е на 10, не е виждало и не помни такава зима, каквато ние, по-възрастните, помним, с 20-30 см снежна покривка в София. След една седмица пак така тъмън се поразтопи и пак завали. Такова нещо наистина не е имало в последните години. Така че такова ще бъде времето днес, такова ще бъде времето утре. Определено тези дрехи, които са по-тънки, можем да ги приберем. Все повече се убеждавам, че есента поизчезва. Или имаме температури, каквито имахме през уикенда, 20 и няколко градуса, или ето сутринта 8, 10, 11. Ще им се радваме на тези 11 през януари, но това е друга тема.

0: И вкусът, и компанията. Споделете ги с мен, Гергана Пайкова. От понеделник до четвъртък, между 10 и 14 часа по Радио София.
1: Всяка седмица, 2 часа значими музикални моменти. Music Point. Саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Не пропускате ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания. Хитове от различни жанрове, тенденции в музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефира на Радио София всяка седмица. Събота 19 или сряда от 20.
2: Това е Music Point по Радио София.
1: Не пропускайте и подкаста на предаването в musicpointshow.com.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова свика извънредно заседание днес от 9, на което ще бъдат изслушани главният директор на главни дирекции изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев заема длъжността началник на Софийския затвор за периода ноември-декември 2022. Става въпрос за помилването на Огнян Атанасов или познат още с прякора Петричкия Ескобар. Всичко стана ясно след като Илияна Йотова се кандидатира за президентските избори. Оттам, ако не се лъжа, от ПП съобщиха за това помилване, което се е случило по време на нейния мандат. Защо се е случило на 16 ноември 2022? За това ще заседава днес от парламента извънредно заседание. Защо е било това помилване? Ще се пускат и те изтекоха даже и някои записи, които са свързани с това в какво здраве е бил той, тъй като основната причина той да бъде пуснат е влошено здраве. Още неща от днешния ден и от вчера. Омбудсманът организира конференция за изкуствения интелект и правата на човека. Все по-често започваме да чуваме за този изкуствен интелект, за правата на човека. Пресконференция ще бъде от 9 часа и 30 минути. Тя цели да разясни практическите методологии и инструменти, чрез които правозащитните институции ще могат да наблюдават въздействието на системите с изкуствен интелект върху основните права на човека. Между другото, има случаи, ние ги нямаме лично, но има случаи, при които даже хора са отнели собствения си живот след разговори с изкуствен интелект. Като имаше един от най-скандалните случаи, беше един мъж, който дълго време е споделял и то участва в разговор и помни това, което си говорили вчера, онзи ден. Ако не стартираш нов разговор, фактически се едно си продължаваш там, където си спрял предишния разговор. И след много представяне на много неща, изкуственият интелект му беше задал някакъв, по-скоро му беше казал, да, ти нямаш много причини да живееш, като се замисля. На което той беше сложил тогава край на живота си, което може би ще бъде една от темите, които ще се обсъждат днес, до каква степен изкуственият интелект може да повлияе на личността, особено когато е в по-деликатна ситуация. Бяха показани кадри от борда на атакувания в Черно море кораб Able. На тях се вижда как всъщност всичко, което е с кабини, с каюти, капитанската кабина, всичко е взривено, изгоряло, след като е бил атакуван с дрон. Екипът, който е обследвал кораба, е бил спуснат на борда с вертолет Cougar. Военнослужащите са провели за останки от дрон и са документирали нанесените поражения по кораба. В същото време нов удар с дрон в Черно море, 12 души са пострадали. Всичко това става на 15 морски мили от брега срещу град Бяла в област Варна. Това става ясно от данни на дежурния координатор на районния център 112 във Варна. Сигналът за нападението на кораб Челси 3 е подаден в 1:57 през изминалата нощ. Обаждането е постъпило от дежурния на Варна трафик. По първоначална информация при удара са пострадали 12 души. Предприети са действия ранените да бъдат транспортирани до пристанище Варна. Сигналът е предаден на областна дирекция на МВР Морска администрация и предстои да започне разследване. Така че още един много притеснителен случай в Черно море. Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония заяви, че ще информира институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа за развитието на случая с напускането на страната от Ива Михайлова, което е определено като бягство и приемането и на

Поглеждаме към събитията, които предстоят да се случат днес. Те не са едно и две. Едно от нещата, с които навсякъде се започва в новините, това е парламентът, който се събира с извънредно заседание за случая с помилването на така наречения Петрички Ескобар.

високо ниво в София. В съобщението се казва, че България като член на Европейския съюз, от България като член на Европейския съюз, Северна Македония очаква действия в съответствие с основните европейски принципи, зачитане на съдебните производства, сътрудничество между компетентните институции и равенство пред закона. По-рано вчера от Министерството на вътрешните работи Северна Македония съобщиха, че в системата на гранична полиция няма регистрирано легално излизане на Ива Михайлова от страната, а при проверките, извършени чрез съвместния контактен център с България, получена информация, че за посоченото лице няма регистрирано законно влизане на територията на Република България. Въпреки това, тя беше приета пред Пирогов, бяха направени снимки с нея за това, че тя в крайна сметка там казва се, че дълго време, наистина дълго време на нея се отказваше лечение под предтекст, че се прецени, че няма нужда от такова. Съответно, тя търси подкрепа от българската страна, за да може да се лекува след този инцидент, който се е случил. Още нещо, Топлофикация София спира топлоподаването в не много голям район, в Христо Смирнински ще бъде това, блокове 8, 9, 10 и 10А, но периодът няма да бъде съвсем кратък, от 27 октомври до 27 ноември, заради ремонт на топлопреносната мрежа. Знаем, че много често се случват ремонти през лятото, профилактични, за да няма, да не се налага и да няма нужда от такива ремонти през зимата, когато доста по-важно е да имаме топла вода и топлоподаване. Ами ето, че не винаги тези профилактични ремонти могат да си свършат работата. Цял месец тези блокове в квартал Христо Смирнински няма да имат топла вода. И завършвам отново за темата с дроновете. Правителството е поискало техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу двата, може би вече ще се каже трите кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Завършвам с още нещо накратко. Според министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, няма да има забавяне на парите за общинските проекти. Повод за коментара му станаха сигнали от някои общини, че имат готови проекти, избрани изпълнители, но все още не са получили очакваното финансиране. А все пак нека не забравяме, че влизаме и в предизборна кампания, защото до година по това време ще се готвим за местни избори, т.е. ще избираме кмет и общински съвет. Не случайно за това направихме и цялата поредица тук в Събуди се София с всички кметове на различни райони в столицата. Остане ни само на още два района и с тях ще разговаряме, просто поради технически и лични причини това е трудно да се случи на този момент, но имаме поет ангажимент, ще разговаряме с кметовете на Сердика и Красно село. Само с двамата, само с тях двамата не сме разговаряли и това ще се случи. Започваме разговори с общинските съветници, защото и общинския съвет навлиза в последната си година от този мандат, за това какви са вижданията, какви са нагласите. Както казах, ще разговаряме и с председателя на общинския съвет. Най-накрая съвсем логично ще бъде и разговорът ни да завърши с кмета на столицата Васил Терзиев, така че тези неща предстоят да се случат тук в Събуди се София, не днес, в дните и в седмиците напред. Сега продължаваме точно днес и точно в момента с още от любимата ви музика, точно в 8 новините.

0: Изкуственият интелект вече промени бизнеса. Регулациите също. А вие? Готови ли сте за промяна? На 3 ноември се срещаме на Dynamics Connect 2026 в Интер Експо Център, София. Експерти, бизнес лидери и технологични партньори ще говорят за ERP, AI, киберсигурност, SAFTI регулации и инвестициите, които формят бъдещето. Не дайте да следите промените отстрани, а бъдете част от тях. Аз съм Ива Дойчинова и ви очаквам на Dynamics Connect на 3 ноември в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.

0: 8 часа. Новините. Нова атака с дрон срещу търговски кораб в Черно море, близо до Варна. Сигналът е за същия район, както при нападенията преди седмица, на близо 15 мили срещу община Бяла. По предварителна информация има пострадали от екипажа. Включваме пряко кореспондента ни Даниела Стойнова. Какво още се знае за този вече пореден инцидент? Слушаме те.
1: Да, за съжаление, здравейте. Знае се, че атаката е била с въздушен дрон. Кораба Челси 3, който плава под малтийски флаг, е бил улучен. Сигналът е подаден в 2 часа и 5 минути тази сутрин на 112. В момента аз съм на морска гара, където преди минути с линейка бяха транспортирани до многопрофилната болница Света Анна трима души от екипажа. Не ни дават информация за състоянието, но по предварителна информация на всички 15 моряци ще бъдат извършени медицински прегледи. Няма информация за тежко пострадали. Очакваме следващ катер на гранична полиция с друга част от екипажа. В момента на борда му няма никой. Той е накренен. Намира се източно от светията Наси. Областният управител Мариус Мърков също беше тук, както и гранична полиция, но той каза, че не може да дава официална информация. В момента премиерът ще я даде и след това се надяваме на повече подробности. Това е за сега от Варна. Една тревожна нощ, при която при пожар имаше евакуирани 30 души от старчески дом на траката. Само двамата по-тежко пострадали и те са в военноморската болница. Даниела Стойнова.
0: Даниела Стойнова, кореспондентът ни във Варна. Премиерът Румен Радев съобщи, че ще извика за разговор посланика на Руската федерация Леонора Митрофанова, тъй като логиката сочи, че ударът може да е от руска страна. Радев заяви във Фейсбук, че е абсолютно недопустима поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и постоянният ни представител в Европейския съюз. Предстои разговор на Радев и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Руски дронове са поразили товарен терминал в украинското пристанище Николаев, съобщи областният управител, цитиран от Reuters, нанесени са материални щети. Отломки от свалени украински безпилотни апарати са повредили индустриални сгради в град Невиномиск в руската Ставрополска област. В района се намират големи химически заводи, уточнява агенция Reuters. Във Великобритания бивш ръководител на разузнавателната служба Ми-6 подкрепи твърдението на премиера Анди Бърнъм, че Русия се опитала да се намеси в референдума за Брекзит през 2016 година. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Коментарите на бившия ръководител на разузнаването Ричард Мур идват въпреки настояването на Найджел Фараж, че не е имало руска намеса. Лидерът на Реформирай Обединеното кралство дори нарече Анди Бърнъм лъжец, след като премиерът заяви, че Кремъл на Путин се е намесил в гласуването, свързано с излизането на Великобритания от Европейския съюз. В подобен дух се изказа и лидерът на консервативната партия Кеми Бенено, която изтъкна, че няма такива доказателства, че не може да се подменя вота на народа за Брекзит и че премиерът по този начин отклонява вниманието от насъщните проблеми. Ричард Мур обаче заяви, че е напълно убеден в руската намеса по въпроса за Брекзит, като каза пред лондонското радио LBC, че Кремъл има склонност да разпава напрежението, когато става въпрос за демократични избори. Можете да бъдете напълно сигурни, че руснаците ще вземат всеки въпрос, който предизвиква разделение в политиката ни, било то Брекзит, независимостта на Шотландия или миграцията, и ще се опитат да разпалят напрежението, каза бившият шеф на Ми-6. Самият Бърнъм по време на изявление пред парламента беше по-предпазлив в оценката си за руската намеса, а заместник-министър на външните работи коментира, че в крайна сметка опитът на Путин за намеса в Брекзит се е провалил. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Плевенска област ще има демонстрационно гласуване с машини във връзка с предстоящите президентски избори на 25 октомври. Доставени са 8 специализирани устройства. Целта е да се осигури възможност на всички граждани да се запознаят отблизо с процеса и да гласуват пробно в спокойна среда. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: За да обхванат максимален брой жители, машините ще бъдат разпределени в общините по 5 лъча. Долни Дъбник, Червен бряг, Долна Митрополия, Гулянци, Искър, Кнежа, Пордим, Левски и Никопол, Белене. Всяка община съвместно с районната избирателна комисия Плевен предстои да обяви конкретен график с местата, дните и часовете за провеждане на пробните гласувания. За община Плевен са осигурени 2 машини. Едната ще бъде разположена за постоянно град Плевен, а втората е за останалите населени места от общината, където ще бъде по график. В Плевен машината за пробно гласуване е разположена в фоайето на областната администрация за всеки желаещ от 9 до 17.30 часа в работните дни. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Пробно гласуване от днес до 15 октомври ще има и в 5 общини на Ямболска област. 13 октомври, Международен ден за намаляване на риска от бедствия, ще бъде отбелязан днес в Монтана и Берковица, а утре и в Лом. Служители на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението са подготвили публични инициативи, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
4: На площад Жеревица в центъра на Монтана в 10 часа започват демонстрации от екипи на пожарната служба. Те ще запознаят гражданите и учениците от 1 до 12 клас с превантивните мерки и подходящото поведение преди, по време и след силни бури, земетресения, ядрена или радиационна авария, както и с системите за ранно предупреждение и оповестяване, и със семейния план за действие при бедствия. По същото време демонстрации ще има пред сградата на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Берковица, а утре от 10 часа на площад Свобода в Лом. Международният ден за намаляване на риска от бедствия се отбелязва през 1989

0: година с решение на Общото събрание на ООН като ден за насърчаване на глобалната култура, на осъзнаване на риска и намаляване на бедствията, а през 2009 година Общото събрание на ООН официално определя тази дата да бъде 13 октомври. За новините, Любо Андреев.
1: И отново към водещата новина. Кораб на име Челси 3 е ударен от въздушен дрон на 15 мили източно от Бяла, екипажът е от 15 души. Корабът е на украински собственик и е плавал за Молдова. Няма тежко пострадали, хората са транспортирани с катер на гранична полиция и ще им бъде оказана медицинска помощ, съобщиха от областната управа. Плавателният съд е без екипаж в момента и е с лек крен източно от нос Свети Атанасий. Премиерът Румен Радев съобщи, че ще извика за разговор посланика на Руската федерация Леонора Митрофанова, тъй като логиката сочи, че ударът може да е от руска страна. Само преди минути, по време на извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, получихме информация и за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има един спасен член на екипажа, е заявил още Румен Радев на заседанието. Ще чуем и прогнозата за времето от Ралена Димитрова.
2: Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са предимно между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Радио София. Гласът на столицата.
5: Радио София. Това е Събуди се София по Радио София с мен Константин Лавсов, заедно до 10 с музика, хубаво настроение, след малко информация и за трафика. Днес и общинските съветници започват да гостуват тук в нашия ефир, за да си говорим за това пък те как си представят последната година в този мандат, последната година в Столичния общински съвет, как ще започне, как ще протече и как ще завърши не на последно място. В този час започваме с YouTube, а след това и Billie Eilish.

0: Събуди се, София, с Константин Лавсов.
1: Бърз поглед към обстановката по столичните улици и булеварди, преди да се отправим към следващия ни разговор с общинския съветник Бойко Димитров. Сега ясно е, че ще има и днес задръствания. Те вече са факт по много столици, по много столични улици и булеварди. Защо е ясно? Ами, не на последно място заради времето. Това време лишава от възможността да ползваме много алтернативи на автомобила и на личните превозни средства. Остават горе-долу градския транспорт и за сериозните любители на велосипедите, разбира се, няма никакъв проблем да се придвижвате с такъв. Въпросът е, че трябва да сте повече опаковани. Както си говорихме вчера с Мартен, какво казват скандинавците, че няма лошо време, има лошо облечени хора. Та, дори и тротинетките, дори разходката пеша, може би вече не е толкова приятна. И от тази гледна точка хората търсят удобството, комфорта на автомобила, стига да има къде да го спреш. Това също е много важно, защото може би всеки можеше да си ходи с кола на работа, ако имаше и такава, стига да има къде да я спре. Не навсякъде може да я спреш. По булевард България има катастрофа в този момент. Спускането от околовръстния път посока център. Там катастрофата е преди кръстовището с Каблешков и задръстването е много сериозно. Катастрофа има и на южната дъга на околовръстния път, където и то точно при над булевард България, където също има много голямо задръстване 18 минути след 8 сутринта. По Цариградско обичайните задръствани в двете посоки, по-натоварен кое е в посока Младост, от центъра към Младост, и в централната градска част около Софийски университет вече започват задръстванията и по жълтите павета в този момент. Вчера задръстването към Цариградско, на самото Цариградско, че беше натоварено, беше, но към Цариградско започваше още от ЦУМ и от преди БНБ, ако мога така да кажа, още преди Дондуков и Цар Освободител да са се разделили при триъгълника на властта. Още е рано за такова задръстване днес, но няма да се изненадам, ако има подобно струпване на автомобили. Другите по-натоварени булеварди, разбира се, изхода на Люлин през тунела на Люлин, булевард Сливница около големите кръстовища Константин Величков и Възкресение, както и неразширената част на околовръстния път. Трудно да потърсите друг маршрут, но две са вече катастрофите на Южната дъга и то са много концентрирани между катастрофи станали между булевард България и Черни връх, т.е. в тази отсечка посока Младост е много натоварено и в следващите минути, да не кажа и в следващия час, зависи вече как са позиционирани автомобилите, които са участвали в тази катастрофа, най-вероятно ще бъде доста трудно за преминаване. Няма много алтернативи на околовръстното. Там потокът автомобили е изключително сериозен. За съжаление, това е втори ден, в който има катастрофи на Южната дъга на околовръстния път. Вчера също имаше такива още. И да кажа, бъдете по-внимателни, тези, които причиняват катастрофите, им чух, че няма да чуят този призив. Едно от най-важните неща в този момент е малко да откъснем внимание от телефона, като отидем на работното място. Така ли, че имаме да уплътняваме 8 часа, поне тези, които ги уплътняват. Хубаво е там да си погледнете телефона, не на шофьорското място, защото виждаме какви бели могат да станат. Само след малко се насочваме към работата на Столичния общински съвет. След като говорихме с 22 от 24 районни кмета, остават още двама, както казах малко по-рано, ако не сте били с нас, поради здравословни технически причини ще се свържим с тях в следващите дни. Става въпрос за кметовете на Красно село и на Сердика, за да разговаряме с тях за това какво предстои в района в последната година. Започваме разговори с общински съветници от различни парламентарни групи за това те как си представят. Първо да разкажат за първите три години от този мандат, как го виждат и как си представят следващите 360 и там повече от 365 дни са до местните избори, но горе-долу толкова година до края на този мандат. До година по това време ще се готвим за местни избори. Та, всичко това само след малко в Събуди се, София.

0: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валщабе и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
1: Виждате ли готов град? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Радио София.

0: Това е Събуди се София по Радио София. Продължаваме една поредица, която започнахме преди месец, даже може би и малко повече от месец, когато нямаше още даже бюджет държавен, чакамо ли в Столичния общински съвет. Една поредица с всички районни кметове, с които разговаряхме за това какво се е случило в първите три години от техния мандат по райони и разбира се какво се очаква да се случи в последния. Съвсем естествено е да видим какво се случва и в Столичния общински съвет, защото до голяма степен това какво ще се случва в районите зависи от решенията, които се взимат в Столичния общински съвет. Сега, на пряката ни телефонна линия е първият от поредицата общински съветници, с които ще разговаряме. Това е Бойко Димитров от Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, добро утро, господин Димитров.
1: Добро утро на вас и вашето.
0: Не можем да се видим, но все пак радиото ни дава тази възможност и да се чуем с вас и да поговорим по тези теми. Някак си ми се иска с всички районни кметове, с които разговаряме и аз и колегата ми Божидар Янев, започваме така, питам ги какво се случи в, какво не успя да се случи във вашия район, много ви се искало да се случи, когато сте встъпили в длъжност. Има ли нещо в Столичния общински съвет, което някакси три години, да го кажем, не се случва, а на вас ви се искало да се започне едва ли не оттам?
1: За мен може би най-големият проблем е, че в този общински съвет така и не успя да се формира едно реформаторско мнозинство. И ние на предишните избори имахме много ясни заявки за сериозни реформи в немалко дейности на общината, но просто когато няма мнозинство в общинския съвет и тези важни промени не се случват. Примерно за мен най-важно е реформа в работата на общинските дружества.
0: Тоест тези рокади, които се случваха, не бихте ги определили вие точно като реформа. Може би тук ще намесим и онзи термин, който си го повтаряме от 3 години насам за икономическото мнозинство.
1: Да, промяната на ръководството, особено без прозрачни конкурси, както се случи това, това със сигурност не е реформа. Наистина има необходимост от сериозна оптимизация в работа и на транспортните дружества, на Топлофикация, и както и на по-малките наши общински дружества. Навсякъде има място за подобрение, което просто без да има мнозинство в общински съвет, което иска това, няма как да се случи.
0: Добре, още самото начало на общинския съвет не вещаеше ли такъв един, не искам да го определя труден мандат, но знаете, самия вие нямам, вие знаете още по-добре от мен как започна работата на този общински съвет. Колко трудно отпочна, като тогава си говорихме и с много експерти, включително и с общински съветници, че като че ли това е целенасочено, за да се покаже, че реално няма чак толкова много голямо значение кой точно е кмета. Важно е общинския съвет какво случва. Между другото, смятам, че много хора до ден днешен не го знаят това нещо. Отговорим за избирателите.
1: Всъщност има значение кмета, защото кметът пък извършва текущата дейност, т.е. от него зависи как ще се организират обществени поръчки, как ще се извършат определените дейности, така че беше много важно това, че имаше нов кмет на София, тъй като просто в много сфери се работеше по един начин, който трябваше да бъде променен, но наистина пък за ключови реформи без общинския съвет няма как да станат, така че аз не искам да поставям дали общинския съвет е по-важен или кмета, просто всяко от тези институции има своята роля и те трябва да работят заедно и да гледат в една посока. Докато този мандат, особено в началото, наистина общинския съвет имаше съвсем други идеи какво се иска да справи мнозинството в него и това повлия изобщо на работата в общината.
0: Господин Димитров, няма как да не сте се замислил, той не е свършил мандата, има още цяла година, една четвърт, 25%, кой както иска да го казва, но с какво ще бъде запомнен един мандат? До момента, като се обърнете назад, с какво хубаво и с какво лошо според вас ще бъде запомнен този мандат? Три години са минали от общо четири.
1: За мен нещо, което наистина има усезаем напредък и то това се вижда и по числата, е по отношение на преодоляване на проблема с недостига на места в детските градини. Там в последните години, наистина всяка година, с по няколко хиляди намаляват неприетите деца. Вече те твърдо са, бяха над 10 дори до 12 хиляди стигат, в момента са 7 хиляди и нещо. Продължават да се изграждат още детски градини и отварят се буквално всяка седмица или през седмица дали нова сграда или разширение, така че това мисля, че ще е нещо, което в края на мандата ще може да кажем, че в значителна степен сме се справили. По отношение какво не се случи, аз за Общинския съвет казах наистина сериозните реформи и за мен, което е проблема, София се нуждае от много повече инвестиции. Просто през годините има много неща. София е растяла непрекъснато, но нейната инфраструктура не е била с такъв догонващ темп и в момента наистина трябва да се инвестират много повече средства. И ключовото е да продължим всички усилия. Първо, за да намираме финансиране откъде може да се инвестира, да се подготвят проекти, което също, както и голяма община, така и районите работят постоянно и да може наистина да се случват важни неща, както и по-големи инфраструктурни проекти. Така за мен е много важно и облагородяване на кварталите, за да може всеки гражданин на Столична община, когато излезе от своя дом, да се чувства добре в града си.
0: Ние това си говорим с районните кметове във всички тези разговори, които сме провели. Всъщност, когато живееш в един район и нещо се случи около теб, около блока ти, около детската градина, около училището на детето, ти го забелязваш, но все пак, ако това се случи в Надежда, хората от Младост, Дружба, Обеля и въобще всички други квартали, по-трудно ще го забележат, ако нямат работа там. Но като че ли оставаме с едно такова впечатление, че ако има голям инфраструктурен проект, ако има кръстовище на две нива, ето метрото, да, но по метрото се работи и това е един дълъг процес. Липсват големите инфраструктурни проекти. Само финансиране ли основната причина, защото се усеща един такъв застой? По времето на предишното управление, като че наистина имаше един такъв порив към тези кръстовища на две нива, по-добра инфраструктура и така нататък, сега имам чувството, че малко е спрял този процес. Само за финансиране ли става въпрос или реално такива проекти смятате, че няма нужда и затова не се случват и не се коментират?
1: Аз първо не съм съгласен, че има застой, защото ние завършихме много проекти, които бяха започнати. Започнахме изцяло нови, прямо когато говорим за... То не е кръстовище, но изцяло се построи второто платно на моста на Бъкарена фабрика. Много големи булеварди се завършиха. Започна се, ето, примерно в Младост има един, който от над 10 години се очаква проекта за булевард Копенхаген. Направиха се много сериозни реконструкции, примерно както е булевард Александър Стамболийски. В момента се реконструира булевард Мария Луиза около гарата ЖП, това е релсовия път, който беше в трагично състояние, така че аз мисля, че в момента точно това се намерим баланса. Правят се големите инфраструктурни проекти, вие казахте и метрото, което наистина е най-сериозният инфраструктурен проект в нашата община. Правят се много нови булеварди и освен това наистина се търси всяка възможност да се отделят средства, за да може точно тези по-малките проекти в отделните райони, които са пък много важни за хората, които живеят там, също да се случват.
0: Как го виждате в последната година? Сега някой казват предизборна, други кметове с усмивка даже и с гордост казват, че за тях целият мандат може да се счита за предизборна кампания, защото в крайна сметка не трябва да се фокусираме върху последната година. Но при условие, че до сега нито веднъж не е прият бюджет в рамките на адекватното време и период, как си представяте последната година и работата в Общинския съвет? Ще се юрнат ли според вас всички общински съветници в тази посока, в която вие казвате, за реформи, за осигуряване на средства, или отново работата ще удря на камък?
1: Аз първо искам да започна това, че наистина няма значение, че предизборна година и в предишните години всеки съветник се опитваше в рамките на бюджета да включи нещо, което е важно за дали квартала, където той отговаря, дали изобщо за града. Така че това не е нещо, което ще се случи само сега в следващия

0: бюджет. Примерно и в тази годишния, който беше за 2026-та. Аз също съм доволен, че на база на предложение на различни общински съветници бяха включени много по-малки проекти в кварталите, дали ще е детска площадка, дали някъде ще е фитнес или друго такова нещо, но наистина не останаха само големите инфраструктурни проекти, имаше и много по-малки неща. Със сигурност, може би, до година този устрем, както и вие казахте, ще е по-голям, но за мен най-важното е ние поетапно да имаме ясни програми и критерии, по които да включваме тези проекти. Тоест, когато се знае какви са възможностите за бюджета, да си ясно разпределено. Примерно тази година може да се отделят, условно да кажа, 5 милиона за детски спортни площадки. И тогава вече да има критерии на база на население, на база на необходимост къде ще се финансират, а не да се определя, защото един или друг общински съветник е предложил точно конкретно място. Така че това е нещо, което бих се радвал, ако до година успеем да го направим.
1: Само песен време и продължаваме разговорът и с председателя на групата на ППДБ в Столичния общински съвет Бойко Димитров.

0: Събуди се, София, по радио София, с мен Константин Лавсов. Продължавам и разговорът си с Бойко Димитров, председател на групата на ППДБ в Столичен общински съвет. Господин Димитров, децентрализацията, една тема, която и вие знаете колко е необходима, най-малкото, което е да се случи, като че ли имаше лъч светлина в, с тази наредбата за паркирането. Още може би и по нея може да изразите някакво мнение, ще бъде ли според вас в последната година или ще си остане на трупчета до края на мандата, но все пак в последната година има ли някакъв вариант, както и вие сам не веднъж и два пъти сте споменавали, районните кметове да получат малко повече към бюджетите си и малко повече реални правомощия?
1: Да, първо по отношение на наредбата за паркирането. Тя в момента е в съда и с скоростта, с която се придвижват делата в административния съд, със сигурност няма да има окончателно решение, поне в рамките на една година, така че промени там скоро няма да има. Хубавото, че извън самите промени в наредбата за паркирането, ние приехме и програма за инвестиция точно в инфраструктура за мобилност, която също се оспорва от отделни граждани в съда, но там вече в много по-напреднала фаза и се надявам до някой друг месец тя да влезне в сила. Така че реално ние там децентрализацията, за която се борихме, ще се случи и се надявам следващата година наистина вече тази програма да заработи и поне районите да получат средства за инвестиции. При нас винаги борбата е била наистина, когато се говори за ремонти на тротуари, за междублокови пространства, всичко това се изпълнява от районните кметове и те да имат финансиране.
0: И тук вече, за съжаление, прощавайте, че ви прекъсвам, замислете се времевото позициониране, че пак някой ще каже, те го правят сега в последната година, защото е година на избори. Но иначе това е важно, защото то ще се направи, ако стане, ще се направи и до година, но ще продължи да се прави и следващите години оттам нататък.
1: Да, всъщност ние тези финансирания и предишните години ги е имал, този за ремонт на тротуари, за така наречените кални точки, където всяка година се отделят повече средства за облагородяване между блокове и пространство. Наистина полагаме усилия също да заделяме повече финансиране. Но това, което искам да се върна ключовото към децентрализацията и законови промени, които наистина да дадат възможност районите да имат собствени бюджети, тъй като в момента наистина голяма част от това какви средства ще отидат към района зависят от голяма община. Но така просто е предопределено в закона. Така че се надявам, ние сме внасили наши народни представители предложения за промяна в закон за местната власт и се надявам в някакъв момент това да бъде разгледано и наистина...
0: Три града, ако не се лъжа, бяха в страната. София, Пловдив и Варна, които имат райониране.
1: Да, въпросът е, че както говорим за районите, по същия начин трябва и кметствата също да имат някакъв собствен бюджет, тъй като децентрализацията не касае само отделните райони и в по-разпределените общини и отделните кметства на населените места.
0: Искаме си да засегнем една тема, не сме засягали с районните кметове, тъй като то не е в техния ресор и в техните правомощия. Знам, че и вие имате позиция по нея. Намираме се в един интересен момент на имотния пазар. Момент, в който се сключват сделки с много по-бавни темпове. За съжаление, сключените сделки в момента, когато си купил на зелено 2023-2024, те се изповядват сега. Тоест, може да се стигне до едно изкуствено задържане на нивото, просто защото това са имоти, които са купени на зелено и чак сега са построени. Но знаем, че немалка част от бюджета на Столичната община е базиран на така наречения данък придобиване на имущество, който при имотите хич не е малък и там има доста сериозно перо, което се запълва в бюджета. Кога може да се усети този негатив на сериозния спад на имотния пазар? Защото в крайна сметка това е една величина в съставянето на бюджета на Столичната община, която е малко имагинерна. Ние, нали, зависим от това, но не знаем до,

0: каква степен, когато пазара се е стопирал и е в пауза, както е в момента, това кога ще го усетим в столицата?
1: То всъщност даже вече започва да се усеща. Хубавото е, че с много малки темпове. Тоест, ако първата половина на тази година беше на нивата и от 25, то в последните месеци вече се усеща известно забавене. Това казвам за щастие, то не е голямо, т.е. няма да е фатално за общинския бюджет. Но в крайна сметка аз очаквам, че до края на тази година по-скоро няма да успеем да стигнем нивото на приход от този данък от миналата година. Така че наистина това е опасност, която трябва внимателно да се следи всеки месец. Колко са приходите от този данък и ако се забележат много по-негативни тенденции, просто когато подготвяме бюджета за 2027 година, това да се вземе предвид. Но казвам, в момента има малко забавяне.
0: Това са пари, които нямат конкретика, нали? Не е като примерно от събраните от СМС и ясно, че отидат за облагородяване на зоните и за градския транспорт.
1: Да,
0: те си отиват в големия бюджет и там се
1: отиват в общия бюджет, да, и съответно се разпределят. И то са, ако има по-малки приходи, просто от абсолютно всички пера, които са предвидени в бюджета, ще трябва последните месеци да се намали финансирането съответния процент.
0: Това не звучи добре, господин Димитров.
1: Да, но това ви казах, че в момента не е притеснително, т.е. дори да има някакво неизпълнение, то ще бъде в рамките на 2-3, дори максимум до 5%, което, нали, на разходната част няма да се отрази толкова усезаемо.
0: Тази оценка на имотите според вас, всъщност това идея да се компенсира по-малкия брой сделки ли е, когато се преразгледат оценките и данъците на имотите?
1: Не, това е абсолютно закъсняла мярка, която трябваше да се случи преди много години. Ние още миналия мандат, когато управляващите тогава в София вдигнаха за пореден път данъка върху придобиване, ние ясно казахме, че по-правилната мярка не е да се вдига ставката на данъка, а да се актуализират данъчните оценки, защото те последно са променени 2009-та. От тогава, примерно в София, цената на жилищата е скочила тройно. Тоест, вие не може нещо, което и тогава е било
0: по-твърда. Пример, жилище, което се видях, че се продава за над 200 000 евро, данъчната му оценка беше около 40 000 евро.
1: Да, точно. Така че това е абсолютно задължително, тъй като, нали, един ефект от актуализацията на тези данъчни оценки е това, че ще има повече данъчни приходи в общинския бюджет. Но другото, което за мен е още по-важно, че то ще изсветли пазара. Защото въпреки, че голяма част от покупките се финансират с банкови кредити, все още има практика част от сделките да се изповядват на доста по-ниска от реалната цена, което им се дава възможност с тези ниски данъчни оценки.
0: Засегнахме за кратко темата. Паркирането, искам и се да си кажем няколко думи за него. Изграждат се паркинг. Виждам, че там, където подробните устройствени планове позволяват, се изграждат, реформират, променят се кални точки. Не навсякъде калната точка може да стане място за паркиране. Тя трябва да бъде възстановена пак до зеленина или тревно пространство. Но тъй като вие сам казахте и потвърдихте, че най-вероятно няма да има до края на мандата каквото е било развитие по онази наредба, която беше предложена в средата на мандата, как ще бъде запомнено паркирането в този мандат? Какви реформи ни очакват и паркинги? И всъщност каква е идеята в Столичния общински съвет да се подобри придвижването въобще в столицата с автомобил?
1: По отношение на паркинги, аз искам това да повторя. Започнахме много ясна инициатива за изграждане на паркинги с публично-частни партньорства. В момента там вече сме в много напреднал етап. Завършени са финансовите анализи и предстои, се надявам, до няколко месеца вече конкретно да бъдат внесени доклади за стартиране на първи концесионни процедури. Ние бяхме набелязали 9 терена на различни места в Столична община. За един или два от тях, след като се направи обстоен анализ, се видя, че чисто финансово не са

0: или 9 терена на различни места в Столична община. За един или два от тях, след като се направи обстоен анализ, видя, че чисто финансово не са подходящи на този етап. Така че аз се надявам наистина съвсем скоро, поне 6 или 7 терена, които са наистина добри за изграждане на паркинги от частни инвеститори, да бъдат обявени на процедура, и за сега поне индикациите са, че ще има голям интерес. Така че това ще е едно решение, което няма да изисква и финансов ресурс от общината. Отделно в момента и по новите метростанции на метрото се изграждат буферни паркинги.
1: Има сигнали, между другото, прощавай, че ви прекъсвам, че стоят празни. Правилен ход ли беше това с промяната в начина, по който се влиза в тях? Защото, нали, по едно време имаше, пък бяха препълнени, сега пък казват, че стоят празни, не се ползват много. Там може ли да се промени по някакъв начин рецептата, за да работи?
0: Това е конкретно за два паркинга, и те не стоят празни, но да, не са на 100% запълнени. Това са паркингите на стадион Васил Левски и на метростанция Джеймс Баучер. След данните, които излезнаха, според мен наистина трябва и кмета или съответно следващия заместник кмет по транспорта да преосмисли това решение и да наблегне повече на контрола, когато е буферен паркинг, наистина се ползва като буферен, а не да се заобикаля по един или друг начин, а не да се премахне този вариант там да има буферно паркиране.
1: В края на нашия разговор, вие сте и председател на групата на ППДБ. Може ли да се каже, ясно е, че те са не един и два проектите, но до края на мандата, в последната година, която сега се започва, вашите три приоритета, вашите лични или на групата, не знам, би трябвало да гледате в една посока, за какво ще настоявате и за какво ще се борите да се реализира в последната година от този мандат?
0: Аз винаги продължавам да повтарям, основен приоритет наистина е инвестицията в образование и в детски градини, и в училища. Има не малко проекти, които се изпълняват, има и няколко проекти, които просто трябва да се ускорят, за да може наистина се види реален резултат. Това е основен приоритет, и втория приоритет за мен наистина е облагородяването в кварталите, включително изграждане на нови паркове. И вече това, което повторих, но за него не съм оптимист, подобряване на работата на общинските дружества.
1: Тази реформа, която да, по принцип, изглежда далеч.
0: Да.
1: Като погледнем към нея, изглежда далеч. Бойко Димитров беше това, председател на групата на ППДБ в Столичния общински съвет. Пожелавам успех. Разбира се, че ще се чуваме и с вас и ще се виждаме, когато става въпрос за проекти и когато става въпрос за неща, които трябва да се реализират на ниво Столична община. Тази поредица, която започнахме наистина с районните кметове, продължаваме с и общински съветници, защото е важно и в общински съвет в каква посока гледат. Чухме, така да се каже, на почти всички, само с още двама районни кмета ще разговаряме. Те на къде гледат, те на къде дърпат, ако мога да кажа. Ясно е, че всеки дърпа към себе си, дърпа към своя квартал, към своя район, но важно е какво се случва и в Столичния общински съвет. Така че първият от поредицата общински съветници, с които разговаряхме, беше Бойко Димитров. Този разговор, разбира се, може да прочетете и да чуете и на нашата страница bnrnews.bg/София. Сега продължаваме с музика точно в 9 новините.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
2: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
1: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
2: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.
3: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Новините. Нови атаки с дронове срещу търговски кораби близо до българския бряг в Черно море. Единият плавателен съд, Челси 3, е ударен на 18 мили източно от Бяла, по данни на екипажа, от три въздушни дрона по палубата и по борда. Спасен е целият екипаж от 7 украинци и 8 от Азербайджан. На петима от моряците се оказва медицинска помощ във Варна. На извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет е получена информация и за друг ударен кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец, като и неговият екипаж е спасен. Включваме за повече информация кореспондента ни Даниела Стойнова. Пряко добър ден!
2: Добър ден! Наистина не е добър денят обаче за това, заради това, което се случи. Областният управител Мариус Мърков потвърди тази информация, а на морска гара бяха транспортирани с линейки пострадалите от кораба Челси 3 до болницата Света Ана във Варна. Един е настанен във военноморската болница, тъй като имал леки изгаряния. Що се отнася до втория кораб, все още не е ясно всичко около него, но пък екипажът е спасен. Това са четирима души. Те са без наранявания. Те са били атакувани също край Крапец с дрон. Очакваме повече подробности за тяхно състояние, както да им бъде оказана медицинска помощ във Варна, каза областния управител. Това е за сега от Варна. Продължаваме да следим инцидентите.
1: Информация на кореспондента ни Даниела Стойнова. Премиерът Румен Радев ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и ще извика посланика на Русия Елеонора Митрофанова, след като за втори път в рамките на месеца бяха атакувани търговски кораби близо до българските териториални води. На извънреден съвет по сигурността, Радев обяви, че България провежда операция по аварийно търсене и спасяване. В 1 часа и 30 минути е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център във Варна е реагирал веднага. Във видео, разпространено от правителството, стана ясно, че има и втори ударен от дрон кораб. Още информация от репортера ни Цветелина Стоянова.
3: Първият поразен кораб е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Екипажа е спасен, обяви премиерът.
4: Веднага са задействани нашите аварийно-спасителни средства. Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж. 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания.
3: Във видеото, разпространено от правителството, Радев съобщи и за втория поразен кораб.
4: Имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. По информацията за сега корабът е потънал, има един спасен член на екипажа.
3: Премиерът обяви, че това е абсолютно недопустима поредна атака в близост до българските териториални води. За случващото се са уведомени постоянните ни представители в НАТО и Европейския съюз.
4: Предстои ми разговор с генералният секретар на НАТО Марк Рюте. България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха три кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова.
3: Обяви Радев по време на заседанието на Съвета по сигурността към правителството. По-късно ще бъде разпространена и

0: Още информация за новините Цветелина Стоянова.
1: Във връзка с новите атаки по кораби, от Демократична България поискаха 5 стъпки, които да бъдат предприяти веднага. Да бъде привикана посланик Митрофанова за обяснение и връчена нота. България да поиска категорични гаранции от Русия, че няма да има подобни атаки. Страната ни да инициира спешни консултации в НАТО, като поиска разполагане на адекватна противовъздушна отбрана по крайбрежието ни. ДБ предлага също в парламента спешно да бъдат изслушани премиерът и шефовете на служби. С тази позиция излезе ДБ малко преди да започне извънредно заседание на Народното събрание, свикано с единствена точка в дневния ред – изслушване във връзка с помилването през 2022 година на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. С актуалната информация от парламента се включва пряко репортерът Мария Филева. Добър ден!
2: Добър ден! Парламентът не събра необходимия кворум, за да бъде дадено начало на пленарното заседание. Регистрираха се 87 народни представители при необходим минимум 121. Вносителите на искането за изслушване на главния директор на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на Софийския затвор, старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, който е заемал длъжността началник на затвора в София през 2022 година. Та вносителите на това искане от Продължаваме промяната с подписите на Демократична България и ГЕРБ също не бяха в пълен състав за регистрацията. От ПП при 16 депутати се регистрираха 13, от ГЕРБ от 39 – 25, от Демократична България от 21 депутати в парламентарна група 16 се регистрираха. Все пак основно беше от основно значение беше какво ще решат управляващите от Прогресивна България. При 131 депутати се регистрираха едва 14. Все пак заседанието не беше закрито. Втората проверка, вторият опит за събиране на кворум, за да бъде дадено начало на заседанието, ще се проведе след 15 минути. БНР ще ви информира за това, което се случва. За новините, Мария Филева.
1: Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Това показва октомврийският доклад Световни икономически перспективи. Докато през пролета фондът очакваше ръст на икономиката ни с 2,8%, сега прогнозата е за 2,6%, обобщава репортерът Марта Младенова.
3: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9%, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4% от 3,6% година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7%, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6% от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините, Марта Младенова.
1: Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложената от правителството актуализация на решението за купуване на зенитно-ракетни комплекси. Предвижда се промяна в договореното с Германия придобиване на комплекс Айрис-Т. Очаква се цената да падне спрямо одобрения преди две години разход за близо 182 милиона евро и да бъдат съкратени сроковете за доставка. Продължава размяната на удари между Русия и Украина, въпреки обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
4: Руски дронове са поразили товарен терминал в украинското пристанище Николаев, съобщи областния управител. Нанесени са материални щети. Двама души са загинали, най-малко 7 ранени при руски удар срещу предградие на Киев. Според кмета Виталий Кличко, украинската столица е обстрелвана с балистични ракети. При друга руска ракетна атака в Донецка област са загинали най-малко 3 цивилни, за 3 жертви беше съобщено и в град Харков. Отломки от свалени украински безпилотни апарати са повредили индустриални сгради в руската Ставрополска област, където се намират големи химически заводи. По данни на Руското министерство на отбраната, повече от 400 дрона са свалени над Московска област за последното денонощие. За новините.

0: Лилия Димитрова.
1: Съобщение за слушателите ни. До 17 часа ще бъде извършена профилактика на предавателите на ултракъси вълни Оряхово 4, Пловдив 4 и Шумен 4. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта Binar.bg, а в района на Пловдив и на частота 100,9 МГц, в района на Шумен на 102 МГц. Предавателят на средни вълни Видин 1 на частота 576 кГц спира излъчване от 10 до 14 часа за планова техническа профилактика. Спорт с Георги Димитров.
2: Отборът на Монтана приема втория тим на Лудогорец в среща от 12-я кръг на втора футболна лига. В Шампионската лига на Европа по футбол предстоят 9 мача от втория кръг. От 19:45 минути са срещите Оланс Спортинг, Сабах Славия Прага. От 22 часа играят Арсенал Лил, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед, Викинг Байер Мюнхен, Вилярреал Наполи, Галата Сарай Барселона, Интер Брюш и Лайпциг ПСВ Айндховен. Футболни резултати от Европа, играни късно нощи. Англия 6-ти кръг Ковентри Нюкасъл 4-1. Испания 8-ми кръг Леванте Севилия 3-3. Италия 6-ти кръг Аталанта Венеция 3-1 и Торино Удинезе 2-1. 6 българки започват участието си в основната схема на международния турнир по тенис в Стара Загора. Димитър Кузманов излиза срещу италянеца Симоне Меселани на 16-ти на финал на турнира по тенис в Олбия, Италия. Също на 16-ти на финал, но в Майорка, Испания, лидер Енчева ще играе срещу Анета Кучмова от Чехия. Съставът на Балкан гостува на италианския Рома в турнира по баскетбол за мъже Еврокъп, а в Адриатическата лига при жените рилски спортист излиза срещу Шибенек в Хърватия.
1: За времето днес Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Облачно време в страната. Към този час, главно в Северна България и в крайните югоизточни райони превалява дъжд. Количествата на валежите за последните 12 часа са най-значителни в на места в Източна България. 47 литра на квадратен метър в Бургас. Между 28 и 34 литра в районите на Силистра, 17 литра на квадратен метър в Елхово. Температурите към този час от 9 градуса в София и Разград до 14 градуса в Ахтопол, а в планините от минус 2 градуса на Мусала до 4 на Рожен в Родопите, където е мъгливо, а на връх Ботев превалява сняг. Столицата сега, относителната влажност на въздуха е 86%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, едва вечерта ще започне да се повишава. Валежната обстановка в страната продължава, не ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. След временно спиране на валежите в южните райони, след обедните часове отново ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход, максималните между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради аварирал камион е спряно движението по пътя Симитли Кресна в района на гара Пейо Яворов. Автомобилите се отклоняват по обходен маршрут от пътен възел Симитли към Гоце Делчев. Възстановено е движението по пътя София Перник в района на Владая. Там трафикът беше ограничен в една лента поради катастрофа. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио София. Гласът на столицата.
6: Това е Събуди се София по Радио София днес във вторник, вторият мрачен ден от тази седмица. Те май всички ще бъдат такива. Ние се опитваме да ви повдигнем настроението с музика, хубаво настроение, разбира се, и малко информация за това на къде ще тръгне столицата в следващата една година, последната година от този мандат, независимо, че пък в същото време се намираме в предизборна кампания за президентските избори. Само след малко и Мартен с неговата дневна доза Musicology, Джеймс Бей и Джон Батист сега в нашия ефир.

Сърцебиене в час. Сърцето ти ще изскочи след няколко дръпвания от вейп или снус. Това не е енергия, а паника. Огромни дози никотин влизат в кръвта ти за секунди. Те моментално свиват съдовете, вдигат кръвното и причиняват замайване, студена пот и припадъци. Виж повече в проекта «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
3: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
2: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
3: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Daily Musicology с Мартен.
1: 24 са минути след 9. Добро утро от мен, Мартен Роберто, зад микрофона за дневна доза Musicology. С огромно удоволствие в днешен ден, в който очаквам да завали, поне така обещаха звездоброчите.
2: Ще.
1: Аз съм човек, който обича да вали, затова казвам, че очаквам да завали.
2: Мислих се колко версии има на тази песен, която чухме току-що.
1: Машкинада. Серджо Мендес, един от най-популярните бразилски музиканти за всички времена, с, между другото, една много добра версия, продуцирана от Will.i.am и Black Eyed Peas, малко преди те да завладеят света в началото на века, когато към края на първата декада станаха наистина една от най-влиятелните групи в музикалната сцена. Група, между другото, която аз лично страшно много харесвах в началото на тяхната кариера, още когато се появиха към средата на 90-те години, Black Eyed Peas, с категорично хип-хоп звук и една много приятна така по-джази стилистика на техния хип-хоп, след което минаха в поп-сцената и нещата.
2: Ти от началото ли му хвана прякора, защото на мен ми трябваше някакво време да се зачита в прякора, за да разбера защо прякора ме Will.i.am.
1: Защото каза Уилям.
2: Да, а мен ми трябваше някакво време да отнеми някакво време. Аз си го знаех като Will.i.am до един момент, в който не го видях написано пред мен.
1: Да, игра на думи, игра на абревиатурата е оригинална, поне
2: позволява го този техния език, английския го позволява.
1: До ден днешен той е много напред с материала, продължава да продуцира страхотна музика и до ден днешен, но това вече отзвуча в ефира на Радио София. Сега напред към това, което имам за вас днес в дневна доза Musicology. Стартираме с велика музика по повод рождения ден, и то 82-ри на Робърт Лам, който е роден на днешен ден през 44-та година, американски музикант и основател на една от най-популярните велики американски групи, която се казва Чикаго. Група с цели 26 албума зад гърба си, множество награди, милиони продадени копия от албумите по цял свят, разбира се, много популярни с техния фронтмен Питър Сетера, който е гласът на любовта през 80-те години, изпявайки някои от най-паметните балади и на групата Чикаго, и в соловата си кариера, особено в някои от саундтраците на филмите от 80-те години. Но сега към Робърт Лам и, разбира се, класика на Чикаго, която ще прозвучи в ефира на Радио София. Нещо много любимо, нещо много диско, нещо много фънки, което обичам да пускам както в ефира, така и в своите DJ сетове. Познаваме тази песен като семпъл в една велика клубна класика на Buckethead, която се казваше The Bomb, излезе към края на 90-те години, но ето оригиналната версия на великите Чикаго и Street Player.

Артон в ефира на Радио София, страхотен продуцент на клубен звук, който продължава да издава своята музика за много-много силни световни лейбъли, които се занимават с клубен саунд. 27 са минутите до 10. Аз съм Мартен, вие сте с дневна доза Musicology в ефира на Радио София, както всеки делнечен ден след 9. Продължаваме с най-големия, поне според моето скромно субективно мнение, и той се казва Принс. Обръщаме внимание на този велик музикант за пореден път, защото на днешния ден, през 1992 година, излиза неговият албум Love Symbol, 14-ят студиен албум на Принс, и вторият с неговата нова група, която свири зад него, и това са великите New Power Generation. Официалното заглавие на албума и артиста на албума са един непроизносим символ, изобразен на опложката, който Принс регистрира авторските права върху него като Love Symbol 2 и го приема за свой сценичен псевдоним в периода от 93-та до 2000-та година в знак на протест срещу отношението на неговата звукозаписна компания по това време и забраната да работи с оригиналите на неговата музика. Принс държи изключително много на оригиналната си продукция и го доказва с всяко едно нещо, което е направил приживе до момента, в който се отиде през 2016 година. Този албум Love Symbol е абсолютно знаков, един от великите. Той наследява Diamonds and Pearls, предишния, който излиза на предишната 1991 година. Албум, който изкарва няколко страхотни сингъла на музикалната сцена. Sexy MF е единия и моят личен фаворит. My Name is Prince и откриващата песен всъщност този албум. Damn You, The Morning Papers са другите два сингъла. И този, който съм си харесал днес да ви пусна, празнувайки излизането на този велик албум на Prince, си припомняме великото 7.

празнуваме излизането от този велик албум на Prince, който се казва The Love Symbol, с любим всъщност този албум, който се казва Love Symbol, а синглът, който чухме, се казва Seven. Продължаваме сега с нова музика. Преди това със сигурност искам да споменем рождения ден на един много важен човек за тези, които обичат да слушат метал и траш, защото на днешния ден, през 1960 година е роден големия Джой Беладона, фронтмена на великата група Anthrax. Надявам се, има много хора, които обичат музиката на Anthrax. Аз съм един от тях. Няма да слушаме Anthrax за сега, за да не разваляме настроението на тези, които са на малко по-фънки вълна. Затова отиваме към една нова дама, която идва от острова и прави разкошна сол музика. Тя се казва Nectar Oud. Предпоследният и сингъл беше с участието на самият сър Елтън Джон, но сега ще чуете чисто новото от нея, което се казва Roses in the Dark. Запознайте се с Nectar Oud в дневна доза Musicology.

0: Време е за класика в синьо с Мартен Роберто.
1: Днес класика в синьо, нещо много красиво, което идва от каталога на Blue Note Records от годината 2002. Става въпрос за дъщерята на големия Рави Шанкар. Разбира се, това е Нора Джонс. Връщаме се към нея дебюта на бум Come Away With Me, който към 2016 година има продадени 27 милиона в световен мащаб, което го превръща в един от най-продаваните албуми за всички времена. Със сигурност най-продавания дебют на бум на дама в историята и втория най-продаван албум за 21 век до момента. И изключителният Come Away With Me с няколко страхотни сингъла, този, който съм избрал днес за вас в класика в синьо, се казва Don't Know Why.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи Реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концерт

Виктор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Десет часа новините на Радио София представя Шени Величкова. Добър ден! Международният валутен фонд понижи прогнозата си за растежа на българската икономика през 2026 година от 2,8 на 2,6 на 100 и преразгледа възходящо очакваната средногодишна инфлация от 3,8 на 4,9 на 100 спрямо пролетната си оценка. Фондът очаква икономическият растеж на България леко да се ускори до 2,7 на 100. Прогнозата е повишена спрямо заложените през април 2,5 на 100. Същевременно очакването за средногодишната инфлация през следващата година е увеличено от 3,7 на 4,8 на 100. Прогнозите за пазара на труда остават без промяна. Безработицата се очаква да се понижи от 3,6 на 100 през 2025 година до 3,4 на 100 през настоящата и 3,3 на 100 през следващата година. Продължава кампанията за обучение за гласуване с машини за президентския вот на 25 октомври. 200 машини са предвидили от Централната избирателна комисия за обучителната си кампания в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, където гражданите ще могат да се запознаят с машинното гласуване, за да са уверени и спокойни, когато упражняват правото си на глас. От 11 часа днес в столичната община ще се проведе пресконференция, посветена на предложените промени в закона.

0: за предучилищното и училищното образование, които засягат детските ясли и организацията на грижата за децата до 3 годишна възраст. Очаква се да бъдат представени позицията на общината и въпросите, които предложените законодателни промени поставят пред организацията на грижата за деца до 3 години. Топлофикация София спира топлоподаването към блокове 8, 9, 10 и 10А в ЖК Христо Смирненски в периода от 27 октомври до 27 ноември заради ремонт на топлопреносната мрежа. От дружеството уточнява, че ремонтът няма да обхване целия квартал. При техническа възможност и по-раното им приключване топлоподаването ще бъде възстановено преди посочените дати. За периода на прекъсване на услугата на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване. От 9 часа до 21 часа днес е планирано прекъсване на водоснабдяването в част от квартал Военна рампа. Причината са строително-ремонтни дейности по улица Професор Иван Георгов. Без вода ще бъдат потребителите на булевард Илиенци в участъка от номер 41 до улица Локомотив. При продължителност на ремонтните дейности над 12 часа Софийска вода предвижда да осигури водоноска на булевард Илиенци пред номер 62. Временната организация по булевард Владимир Вазов, въведена заради строителството на метрото, остава в сила до 31 октомври включително. Затворено е южното платно между улица Станислав Доспевски и улица Генерал Инзов, а автомобилите преминават двупосочно по северното платно. Ограничението засяга и част от улица Генерал Инзов между булеварда и улица 574. Столичната община започна кампания за набиране на предложения по идеи за града 2027 година. Общият бюджет на инициативата е 4 милиона евро, близо 50% повече спрямо предходното издание. Увеличава се и максималното финансиране за отделните проекти, а гражданите ще имат повече възможности да подкрепят инициативи в гласуването през февруари 2027 година. За районните проекти ще могат да се отпускат между 5000 и 150 000 евро, а за общоградските между 100 000 и 400 000 евро. Подобряват се и условията за гласуване, като всеки гражданин ще може да подкрепи повече от един районен и повече от един общоградски проект, независимо в кой район живее, при спазване на финансовите ограничения за съответните категории. Крайният срок за подаване на предложенията е 20 ноември 2026 година. Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Жени Величкова. Хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София. Радио София. Гласът на столицата.
2: Няма нищо по-хубаво от лошото време. След новините на Радио София в 10 Радио Кафе започва с пожелание за усмихнат и успешен вторник на пук на облачното време. В следващите часове гласът на столицата ще ни носи слънчево настроение с музика, избрана от Лили Големинова и достигаща до вас благодарение на звукорежисьора Димитър Новачков. С редактора на предаването Петя Кълнакова подготвихме темите в днешното издание. Ще ви ги споделим след малко. Аз се казвам Гергана Пайкова и викания да останете на частота 94.5 за срещата ни на 13 октомври.

0: Вие слушате едно съвместно предаване на Българското национално радио и Анагрек 70.
1: Радио Кафе. Радио Кафе с Гергана Пайкова.
2: Почти 10:15. Здравейте отново по Радио София. Добър ден на всички, които избраха да останат с нашето Радио Кафе до 2 след обед. В метеорологично отношение и в международни води близо до българската икономическа зона в Черно море времето тази седмица може и да се влуши. Тепърва ще следим новините в развитие, за да разберем повече. Може и да се заговори за край на октомврийското лято, но за това пък новините за българския културен сектор са по-добри от обикновено. И ние ще насочим вниманието ви точно към тях в следващите минути, защото чакахме дълго това да се случи. На 8 октомври в Комисията по култура в Народното събрание беше приета Хартата за културна политика, за която редица културни организации и експерти, начело с Обсерватория по икономика на културата, настояваха от много време насам. Те я изработиха. Какво следва и защо заложените цели в картата са надпартийна кауза? Тези и други въпроси ще коментират две от участничките в тази среща миналата седмица, Любомира Костова от Сдружение Независим културен сектор и Мирена Станева от Българска музикална асоциация. Сред другите теми в предаването след 11 ще разберем какви възможности дава и към каква публика е насочен адаптирания музеен тур, озаглавен „Символите се виждат с ръце“, който Националният етнографски музей при Българската академия на науките организира на 15 и 16 октомври. Редакторът на Радио Кафе Петя Кълнакова ще ни срещне с главен асистент доктор Божидар Ивайлов, временно изпълняващ длъжността заместник директор на етнографския музей, и Димитрина Настева, председател на управителния съвет на Artstable. Преди новините в 12, очаквайте и днешните ни предложения от столичния Артафиш в рубриката „Градът говори за култура“, която реализираме съвместно с програма „Култура“ на столичната община. Фондация за нашите деца съобщи, че подготвя 17-та си благотворителна вечер на добродетелите, посветена на малките победи, които променят живота на децата и техните семейства, което е мисия на организацията вече повече от 30 години. Кой и с какво ще се включи в вечерта на добродетелите на 19 октомври в София и къде конкретно ще отидат събраните средства, ще разберем в третия час на предаването от интервю

С Сребрина Ефремова, представител на фондацията Организатор, с която разговаря Петя Кълнакова. А за финал ще посрещнем в студиото медийния експерт, актриса, режисьор и председателка на фондация Димитър Еленов, Розита Еленова, за да погледнем заедно към предстоящото второ издание на националните награди за тийнейджери Teen Time 2026, които ще се проведат под мотото Твори, бъди смел. А съорганизатор на събитието е програма Христо Ботев на Българското национално радио. Кандидатурите за участие се подават онлайн на страницата на Детското БНР до 1 ноември, така че кампанията тече и в момента. Повече подробности за критериите и каузата на тези награди ще разберем след 13. Във вторник Радио Кафе продължава с още любими песни от емблематични имена в музикалния свят. Подборът е на Лили Големинова.

0: се среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио те каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
3: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
4: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
3: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
4: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Това е Радио София.
9: Гласът на столицата.

0: Продължаваме напред в предаването 27 минути след 10. Здравейте! Първите ни събеседници вече са в студиото и преди да ви ги представя, ще се върна към проведеното на 8 октомври отново заседание в Комисията по култура и медии към Народното събрание, на което с пълно единодушие, 16 гласа за и нито един против, се прие хартата за културна политика, за която от години настояваха творческите организации у нас. Документ изстрадан, както се казва, и изработен от самите тях. Какво означава този консенсус и ще бъде ли приетата харта реална защита за българската култура и обществени медии? Какви са механизмите за такава една защита? При нас вече са Любомира Костова, представител на Сдружение Независим културен сектор, и Мирена Станева от Българска музикална асоциация, които са сред участничките в срещата в парламента миналия четвъртък и ги поканихме, за да поговорим по тези въпроси. Добре дошли в предаването, дами.
1: Добре, заварили. Добро утро.
2: Здравейте, добро утро.
0: И честити добри новини. Надявам се така да продължи. Хубава изненада е това пълно единодушие в Комисията по култура и е безпрецедентно в време на крайни обществени така разединения, на обществена поляризация. Какво постижение за българската култура и за нейните творци е приемането на този документ? И кое според вас е най-ценното?
1: Ами, мога да кажа, че това е наистина безпрецедентно, защото до сега не ни се е случвало наистина да такава огромна подкрепа надпартийна да се изкаже за културата.
0: И пълно единодушие.
1: Културата винаги е била някакси в страни, някакси маргинализирана, винаги така за нея се отделя

Най-малко се говори, някак си не се чувстваше, че тя да е национален приоритет. Сега с приемането на тази харта, в която наистина са описани така стъпките, които ние смятаме, че трябва да се предприемат, а очевидно и народните представители така смятат, можем да кажем, че може да се говори вече и за национална стратегия и въобще за едно така цялостен поглед към тази екосистема, което липсва за сега. До сега всичко се правеше на парче и то в момента, в който изникне някой проблем, ние излезнем и писнем и съответно някой нещо там малко ремонтира. Много е важно обаче, за да заработи един сектор, да всички участници в него да бъдат обединени и така да бъде изработен начинът на тяхното функциониране, че то да е наистина добро, полезно.

0: сектор най-силно усеща липсата на законова рамка за артистите на свободна практика, нали? Говорили сме за това какво точно ще промени тази харта. Може да се включи и Мирена, разбира се, защото става въпрос за музикантите.
1: Да. Да, разбира се, всъщност това е идея, която отдавна се опитваме да урегулираме, тъй като труда на независимите артисти е изключително специфичен и всъщност не защитен от законодателството и е необходимо да се измисли такава социално-икономическа система и механизъм, който да отразява всъщност тази специфика на нашите артисти, за да могат те да имат достойни условия на труд. Затова всъщност ние и настоявахме да се създаде регистър на артистите и културните професионалисти, който всъщност след това да послужи като инструмент за социална защита на техния труд. Естествено, това може да се реализира, тъй като регистъра вече е вписан в законодателството, но все още не работи поради необходимост да се доформулира нормативната база и съответно да се разработи подходяща наредба, за да функционира. Затова и един закон за статута на артиста всъщност може да обхване, както каза Люба, цялата екосистема на практикуващите в областта на изкуствата и културата и да, така, да подсигури тяхното качествено и адекватно препитание.
0: А по отношение, да кажем, на осигурителни права и защита при икономически сътресения, има ли някакви решения в тази посока?
2: Към момента няма. Именно за това сме го включили в хартата, че трябва да се намерят, тъй като голяма част от сектора всъщност много често изпада в едно състояние, което по никакъв начин не се покрива, не е законова рамка някаква. Вие знаете, повечето артисти, те работят или като свободна професия, или като заети на трудов договор в институция, или като заети на трудов договор в частна организация, но труда, който

0: вършват изисква малко по-специфично. Те са категоризирани като свободна професия, като всички останали свободни професии, докато при нас има, знаете, много специфики и авторско право, което трябва да бъде урегулирано. И затова ние се надяваме чрез този статут на артиста всъщност да се признае тази специфика и да се поеме в тази посока, да имат специални преимущества, особено при професиите, които са трудни и физически. Защото много има артисти при нас работят тежко физическо натоварване имат и има и възможност за много травми, особено при сценичните, но и при други.
1: Да. Например, при музикантите подготовката на един музикант, за да може той професионално да се занимава в музика и да влезе в културните ни.
2: От ранна детска възраст
1: започва. От 5 годишна възраст. Така. Това е огромна инвестиция както на държавата, така и на семейството, родителите, които поемат ангажимент и всъщност трябва да се подсигури след това качествен професионален път на тези деца, които се обучават в тази система.
2: Вървим нататък. Един от основните акценти в хартата е културния паспорт като инвестиция в възпитанието на бъдещата млада публика в България. Как това ще се превърне в работещ механизъм за тези културни чекове и паспорти и ще стимулира българските творци?
1: Всъщност това е инструмент, който да насърчи развитието на публиките за култура и изкуство, но също така и да компенсира до някаква степен доста лошите резултати, които излизат от проучването за достъп до култура, че голяма част всъщност от населението и голяма част от младежите и учениците нямат всъщност достъп до културни продукти и културни събития. Имат различни бариери, разбира се, пред тях, но така подсигурявайки такъв на паспорт, те ще имат възможност всъщност да се докоснат до изкуство и култура и всъщност да станат една така лоялна публика
2: Защото до този момент тези данни от проучването за достъп до култура, които провежда обсерватория по икономика на културата и излизат през май месец от няколко години насам, са с устойчиво негативни стойности.
1: Точно така, има леки подобрения в някои сектори. Да, но точно за това пък е необходимо и част от ангажиментите в хартата, свързани с увеличаване на финансирането, подкрепата на цялата екосистема и на публичните институти, и на независимия сектор, пък, който осигурява повече разнообразие, иновативност, да бъдат подкрепени. Тоест, наистина да се върви към 1% от БВП за култура, за да може всъщност да се решат и тези проблеми, свързани с достъпа до култура.
2: Понеже приетата харта очертава рамката на бъдещите политики и законодателни инициативи в 8 основни направления от културния сектор, ви предлагам да продължим с най-важните постижения, които следва да заработят най-скоро. Преди това ще чуем музика в ефира на Радио София и се връщаме отново по темата след минути.

На 13 октомври в ефира на Радио София продължава първия час на Радио Кафе. Започнахме го в компанията на Любомира Костова от Сдружение Независим културен сектор и Мирена Станева от Българска музикална асоциация. С тях в студиото говорим за едно събитие, което мнозина определиха като прецедент в най-новата ни обществено-политическа история. Парламентарната комисия по култура и медии на 8 октомври прие с пълно единодушие харта за културна политика. Защо тази кауза е надпартийна, е темата на нашия разговор и, разбира се, за работещите решения в нея, за поетите дългосрочни ангажименти, които ще доведат до развитие на културните политики у нас. Освен общата рамка, всяка от вашите

0: Организации, които представлявате, има своите специфични битки в този процес от години. В хартата изрично се споменава заложеното поетапно увеличение на бюджета за култура до минимум 1% от брутния вътрешен продукт, за което намекнахте и преди малко, Мирена, вие. Каква част от тези средства трябва да се насочат целево към проектно финансиране за независимата сцена и как ще се гарантира прозрачността, например, на Национален фонд култура?
1: Това наистина е един голям въпрос и ние също искаме да кажем, че важното в случая, когато се взима това решение, каква част къде ще се насочи, е в това решение да участват и независими експерти, да участва гражданското общество и да бъде гарантирано, че тези решения не се взимат само така по една административна инерция или спрямо това как си го представят отделни личности в министерството, а напротив, това да бъде наистина едно участие на сектор култура в управлението на не само на средствата, но и на политиките за сектора. Това е демократичният начин, това са най-добрите практики европейски, когато представителите на сектора посочват механизмите, инструментите, които най-добре биха отговаряли на техните нужди. Кой по-добре знае нуждите на сектора от самия сектор? Няма как това да се случи без обществен диалог, без дискусия. Именно за това ние от толкова много време говорим за това, че търсим диалог с Министерството. Търсим начин, по който можем да си взаимодействаме, да си комуникираме заедно, да намираме решенията. И предлагахме, вече не знам за кой кабинет, предлагаме съветите, които и до ден днешен не са. Няма заповед на министра да се учредят тези съвети, консултативните. И се надявам наистина тази харта да вече да направи така, че да се учредят тези съвети, да започне едно истинско участие на сектора в решенията, които се взимат за самия него.
0: А да не се постигат определени неща с протести само?
1: Да, до сега наистина само протести и външен натиск е оказвал влияние, е имал така ефект. За нас това, разбира се, не е някаква цел ние да ходим по студията и да говорим и да си делим времето, за да организираме протести. Много бихме искали да работим заедно с хората в Министерството и това взаимодействие да ражда, да бъде плододоносно, да не е просто
0: временна мярка.
1: Временно и така замазване на очи на някого.
0: Мирена, музикалният сектор в България също дълги години страдаше от липса на целеви субсидии за българска музика, за неадекватна защита на авторските и сродни права. Коя е най-добрата новина в хартата, специално за музиканти, композитори, продуценти?
2: Всъщност няколко точки, които са включени, свързани с развитие така на музикалната индустрия. От една страна, естествено, увеличено финансиране ще повлияе целият сектор, както на артистите, които са в публичните институти, така и независимите артисти с възможности да бъдат подкрепени. Също така, както казахме, закона за статута на артиста, закон за сценичните изкуства също е така добра новина, тъй като той пък ще регламентира цялата тази система, в която са включени музикалните институти. Немалко, според мен, позитивно и трябва да се помислите, като това е липсващото звено в момента в културната политика е по отношение на експорта на българска музика. Ние в БМА се опитваме доста да работим в тази посока, тъй като така и български и балкански изпълнители не са толкова разпознаваеми както в международните форуми, така и в дигитални платформи, така по редица причини, така че инвестиция в тези усилия за подкрепа на експорта на музика, за подкрепа за дигитално разпространение също следва да се развият на базата на предложението в хартата.
0: Говорим си в ефира на Българското национално радио, а хартата, в хартата се отделя специално място за обществената роля, развитието и финансирането на БНР и БНТ. Отбелязват се устойчиво финансиране и ясни гаранции за редакционна независимост от политически натиск. Защо за вас, като представители на творческия сектор, беше важно в тази харта да има специално място, отделено за обществените медии?

0: Като цяло бих искала да обърна внимание, че хартата не е само за независим сектор, а напротив, тя обхваща и, както отбелязахте, и обществените медии, и всички държавни институции, защото ние наистина гледаме на сектора като на една екосистема. Няма как, когато някакви части от тази система страдат, останалите да са добре. Специално при медиите, наистина ние усещаме липсата така на добра подкрепа за тях. Особено, знаете, от години ангажимента на БНТ да отразява култура, там няма въобще никакво развитие по този казус и с този ангажимент. Бихме искали да има наистина цялостна стратегия за обществените медии. Те в крайна сметка се ползват с публично финансиране, това са нашите данъци, и би следвало да поемат определени ангажименти. Другото, което така ми се струва важно да се каже за обществените медии, е наистина за редакционната независимост. Все повече наблюдаваме в сектора един натиск, който се оказва. Свидетели сме на различни събития в обществото, които се случиха поради такъв натиск над журналисти. Наистина се надяваме по този начин сектора да използва тази харта като инструмент, за да постигне своите цели. В крайна сметка, Комисията по култура е и медии. Нали? Комисия по култура и медии.
1: И като говорим за натиск, той се осъществява и по чисто икономически.
0: И по икономически, и по всякакви принципи, вие най-добре знаете.
1: По отношение на бюджетите, да. След единодушието по всичките 64 точки от този документ, най-важното тепърва предстои — контрола по изпълнението. Винаги е така. С две думи на финала на нашия разговор, коя ще е първата стъпка, която очаквате от политиците още в следващите седмици, за да докажат, че този консенсус, това единодушие е реално?
2: Може би да отразят предложенията в бюджет 2027 като първа стъпка.
0: Точно така. Ние също така имахме един разговор отделно с министъра на културата, в който той пое ангажименти, а един от тях е всъщност да се провери да вземе решение дали ще конституира тези съвети обществено-консултативни, и много се надяваме хартата да е в тежест на това да се учредят.
1: Важна е и приемствеността. Това, тези решения, които сега се вземат, да важат за всички останали, които ще поемат управлението в българската култура в следващи години. Как тази визия за развитието на сектор култура, която съдържа гласуваната харта, ще се претвори в реални действия, предстои да видим, разбира се. Поздравления и за вас, за всичките 7, струва ми се, организации, които изработиха текстовете, за инициаторката на хартата, доктор Диана Андреева Попьорданова от Обсерватория по икономика на културата. Благодаря ви, че бяхте наши събеседници днес в предаването, и до нови срещи в ефир за още по-добри новини. Сектор култура. Чухме Любомира Костова от Сдружение Независим културен сектор и Мирена Станева от Българска музикална асоциация. В Радио Кафе продължаваме с музика до следващата тема.

0: Изкуственият интелект вече промени бизнеса. Регулациите също. А вие? Готови ли сте за промяна? На 3 ноември се срещаме на Dynamics Connect 2026 в Интер Експо Център, София. Експерти, бизнес лидери и технологични партньори ще говорят за ERP, AI, киберсигурност, SAFTI регулации и инвестициите, които формят бъдещето. Не дайте да следите промените отстрани, а бъдете част от тях. Аз съм Ива Дойчинова и ви очаквам на Dynamics Connect на 3 ноември в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на

0: Вагнер на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор, и Рис Дженкинс – баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
4: Писател.
2: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
3: Пазител.
4: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Радио София.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Гергана Пайкова.
2: Срещата ни в Радио Кафе на 13 октомври продължава и навлиза във втория си час. Датата е 13 октомври, вторник. До два следобед сме заедно и имаме не само доброто намерение, а и възможността да ви запознаем с още интересни, полезни, важни културни инициативи, които се организират в София. Следващата ще ни отведе до Националния етнографски музей при Българската академия на науките. Организаторите са я нарекли символите се виждат с ръце. А какво се крие за това мото и защо имаме връзка, има всъщност връзка с достъпът до култура, за който стана дума в предишния ни разговор, сега ще поясни Петя Кълнакова, която работи по тази тема. Здравей,
3: здравейте,
2: Петя!
3: Здравейте и от мен. Точно така, на 15 и 16 октомври Националният етнографски музей в София ще предложи специализирани адаптирани турове за незрящи и слабовиждащи посетители. Ако се чудите защо тези дати, всъщност на 15 октомври е денят на Белия бастун. Инициативата ще даде възможност на участниците да се запознаят с различни страни от традиционната българска култура, чрез подробно описание, допир до експонати и реплики, а след обиколката да създадат свои произведения от глина, вдъхновени от българската традиция. Как се подготвя подобно преживяване? Какви са предизвикателствата пред музейните специалисти и защо достъпа е толкова важен за хора с лишени от зрение или слабовиждащи? По тези и още въпроси разговарям с главен асистент доктор Божидар Първанов, който е временно изпълняващ длъжността заместник директор, отговарящ за Националния етнографски музей.
4: Тази идея с много време така се върти в нашата сфера. Знаете, музеите като цяло, не само в България, но по принцип навсякъде по света, са изправени пред това предизвикателство да направят своите пространства и своето съдържание максимално достъпно, включително и за хора, които, да речем, имат зрителни проблеми от различно естество. Трябва да признаем, че специално нашия музей имаше какво да направи по този въпрос и все още имаме, разбира се, но идеята се базира най-вече на това, че нашия музей, по принцип музеят като институция, би следвало да работи в полза на обществото и обществото включва всички негови групи, включително и хората с увреждания. Затова имахме така късмета да кандидатстваме и да спечелиме проект на Агенцията за хората с увреждания.

0: хората с увреждания. Затова имахме така късмета да кандидатстваме и да спечелиме проект на Агенцията за хората с увреждания, благодарение на който успяхме да възпроизведем тактилни реплики на наши така емблематични експонати, които ще бъдат изложени в нашите експозиционни площи, и хората с зрителни проблеми ще могат така по-близо да се запознаят с това, което ние съхраняваме и представяме.
1: Какво ще могат да опознаят участниците по време на тура? Кои предмети от българския традиционен бит, облекло, занаяти и обреди ще бъдат представени по адаптиран начин?
0: Постарахме се. Сега адаптирания тур за нас е предизвикателство, защото не сме го правили до сега. Трябва да признаем, но нашия план е от тук нататък това да се превърне в ежегодна традиция. Всяка година около деня на Белия бастун да се провеждат такива турове. Разбира се, все още нашия музей е далеч от възможностите да предостави, как да кажа, базата за самостоятелно посещение на незрящи посетители, но това, което може да направим на този етап, е наистина да предлагаме така периодични адаптирани турове, които да съдържат най-напред описателна информация за сградата, която е емблематична сама по себе си, това е бившия княжески дворец, за различните естества на българската традиционна култура, като започнете, както казахте, от текстил. Ще предложим на нашите посетители да усетят различни материи, които са се използвали в предмодерния период по време на българското възраждане и след това как навлизат различни типове тъкани и материали. Занаятчийски произведения, също уръдия на труда, обредни предмети, реплики на обредни хлябове с различна пластика по тях. Както знаете, те са много така интересни и разнообразни. И много, много други аспекти на нашата култура.
1: Вярвам, това няма да бъде последно събитие с такава насоченост. И като опит, какво успяхте да вземете като позитиви от подготовката?
0: Учим се. Учим се в общи линии в движение с, разбира се, всичките етапи, които са свързани с този процес. В никакъв случай не мислим това да бъде така еднократно събитие или просто да се опитаме от някакъв неблагороден опит да трупаме пиар актив на базата на подобни събития. Това въобще не ни е в приоритетите, а по-скоро наистина да направим колкото се може по-широк достъп до нашия музей и да разширим неговите публики, достигайки до различни групи. Това е всъщност наш пилотен опит в тази посока и амбицията ни е в никакъв случай да не остане само той, ами напротив, да се превърне в някаква устойчива традиция. Колкото по-често можем да го правим, толкова по-добре.
1: Как бихте насърчили хората с нарушено зрение, които до сега не са посещавали Етнографския музей, да направят първата крачка и да се включат на 15 и 16 октомври?
0: Призовавам всички наши гости и приятели, които до сега не са имали възможността да ги посетят, да се запишат за тези турове. Те, както споменахте, вече ще се проведат на 15 и на 16, като на всеки 2 часа, реално, от всеки един ден, ще може да се стартира нов такъв тур. За нас ще бъде удоволствие да им покажем това, с което разполагаме, което сме създали като съдържание. Разбира се, най-вече да чуем тяхната обратна връзка и да видим къде може да подобрим най-вече нашата дейност, така че следващия път да бъде още по-пълноценно и по-смислено за тях.
1: Както разбрахме, достъпният музей е много повече от пространство, в което всеки може да влезе. Той е място, в което всеки трябва да има възможност да разбира, да усеща и да бъде част от срещата с културното наследство. Инициативата Символите се виждат с ръце е стъпка именно в тази посока към музейно преживяване, което не разчита единствено на зрението, а отваря път към историята чрез допир, звук, разказ и творчество. А как се превръща тази идея в реално преживяване и каква е ролята на сътрудничеството при създаването на по-достъпна музейна среда, ще продължим темата само след малко.

Моята друга музика. Предаването за тези, които вярват, че музиката наистина може да промени живота ни. За изненадващите понякога музикални

0: Музикални предпочитания на тези, които знаят, че има и друга музика. Всяка неделя от 1 до 3 на обяд и всеки вторник от 8 до 10 вечерта. Моята друга музика. С мен Лили Големинова. I don't wanna be the girl that has to feel
1: the silence. Всяка седмица 2 часа значими музикални моменти. Music Point. Саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Не пропускате ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания. Хитове от различни жанрове, тенденции в музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефира на Радио София всяка седмица. My favorite senses is touch. Събота 19 или сряда от 20. Това е Music Point по Радио София. Не пропускайте и подкаста на предаването в musicpointshow.com.
2: Качествената музика. И най-големите звезди в ефира на Радио София.
3: Hi, this is Adele.
4: Hey, it's Bruno Mars.
5: Здравейте, аз съм Прея. Вие слушате Радио София.

продължаваме темата за достъпното културно наследство и за възможността изкуството и традициите да достигнат до всеки човек, независимо от начина, по който възприема света. В разговора ни преди музиката стана дума за усилията на Националния етнографски музей да направи своите експозиции по-достъпни за незрящи и слабовиждащи посетители. Но зад създаването на едно пълноценно и смислено преживяване стоят не само музейните специалисти, а и сътрудничеството с хора и организации, които имат опит в достъпността и могат да помогнат с ценна обратна връзка.

0: подготовката на инициативата Символите се виждат с ръце са включени консултации с ArtStable, организация, която допринася със своя опит и експертиза в областта на достъпността. За значението на това партньорство и за възможностите културните пространства да станат по-приобщаващи, разговаряме сега с Димитрина Настева, председател на управителния съвет на ArtStable.
1: Ние като сдружение и като партньори на Националния етнографски музей, по-точно казвам, цялата история започна с един проект, по който ние работим, Достъпна култура София за всички. Този проект се реализира с подкрепата на Столична община и всъщност включва изследване на 20 културни обекта в столицата, в центъра на София, включително музеи, галерии и театри, доколко са достъпни за незрящи. Идеята на тази, така на това изследване беше да преценим доколко, до каква степен не просто архитектурната достъпност, но и до каква степен незрящите биха могли да се насладят на самото съдържание, културно съдържание в музеите, галериите или театрите. Етнографския музей беше един от партньорите, които откликнаха и които са включени в това изследване. И хубавото беше, че когато нашите колеги отидоха на място да говорят с представителите на музея, те веднага изявиха желание и готовност да организират нещо, което да е достъпно за незрящи. И оттам всъщност възникна идеята на 15 и 16, на 15 коректно е деня на Белия бастун, да организират адаптиран тур, в който незрящи и слабовиждащи посетители могат да се насладят на съответно на всички експонати, които са възможно да бъдат, искам да кажа, които е възможно да бъдат адаптирани за посещение. И отделно от това ще организират работилница. Ние като партньори се включихме с съвети и препоръки с популяризиране на събитието и сега на миналия петък на 9-ти колеги направиха пробен тур, незрящи колеги от читалището на слепите Луи Брайл, с които работим и са ни партньори по проекта. Направиха пробен тур, за да видят дали всичко е така, както би трябвало да бъде и дали е удобно и разбираемо за самите незрящи.
0: Когато един музей реши да направи експозициите си по-достъпни, откъде трябва да започне? Кои са първите неща, за които е важно да помисли, а в случая вече е помислил и направил?
1: Да, това е интересно. Едно от най-важните неща, които трябва да се помисли, е как това нещо да стане достъпно за незрящи. Има няколко начина. Единият начин е да се направи допълващо описание, което да помогне на незрящия в момента, в който пред една картина, експонат или скулптура, да може да усети и да разбере това, което всъщност се предполага, че трябва да го види. Ако няма предварителен гид или аудиозапис, да има подготвени хора, служители на самия музей, които по същия начин биха могли да асистират в реално време на незрящи и да обяснят всичко, което е пред него като експозиция, като експонат, като картина.
0: Инициативата носи името Символите се виждат с ръце. Какво може да ни разкаже допирът, което понякога пропускаме, когато просто гледаме един предмет?
1: Допирът е интересно нещо, защото когато човек е лишен на основните си сетива, т.е. зрението, той няма възможност по-различна от това да възприема чрез звук, мирис, допир. По този начин, чрез допира, звука, мириса, той добива представа за всичко, което се случва пред него. Интересно беше, когато на едно от тези посещения подобно в друг музей, когато колежката от читалището, която е абсолютно сляпо родена, незряща има предвид, започна да докосва една скулптура. И тя просто започна да открива едно женско лице по различен начин пред себе си. Ето това е ценното на допира.
0: По време на тура посетителите ще се запознаят с традиционни облекла, текстил, накити, занаяти и предмети от бита. Как могат да бъдат представени тези експонати, така че човек без зрение да се изгради пълноценна представа за тях?
1: Чрез разказ, чрез увлекателен, интересен разказ, чрез възможност да бъдат докоснати самите материи, чрез възможност дрехата, носията, предмета, елемента от нашия бит да бъде докоснат, да бъде усетен, да бъде изследван от незрящите.
0: И за финал, на 15 и 16 октомври посетителите ще могат да опознаят културното наследство чрез допир, звук и творчество, а след тура ще участват в ателие за работа с глина. Какво бихте искали да отнесат със себе си от това преживяване? С какво усещане да останат?
1: Може би най-важното е това, че са

0: Това, което в момента работим и ние, Етнографския музей и съответно другите културни институции, които са включени в нашия проект, започват да откликват и да разбират колко е важно това, което е изложено и показано хората в неравностойно положение, по-конкретно незрящи и с зрителни увреждания, да могат да се почувстват пълноценна част от това, което ние като зрящи имаме на разположение всеки ден.
1: Истинската достъпност започва с готовността да чуем различните потребности, да потърсим обратна връзка и да създаваме решения заедно. А когато музейните специалисти и организациите с експертиза в достъпността работят в партньорство, културното наследство може да достигне до повече хора по един пълноценен и смислен начин. Именно това разбрахме от нашия разговор с Димитрина Настева, председател на управителния съвет на ArtStable. Турът за незрящи и символите се виждат с ръце. Още веднъж ни напомнят, че понякога е необходимо просто да погледнем непознатото по нов начин или да го опознаем чрез сетивата, които рядко поставяме в центъра на музейното преживяване. И за финал отново припомням, че този тур ще се проведе на 15 и 16 октомври в Националния етнографски музей.

12 без 25 почти. Друга инициатива, която има здравна и обществена кауза, е включена в календара на 13 октомври. Това е Световният ден на. Под тази рубрика обикновено ни впечатлява. Световен ден на, в който редица граждански организации и активисти издигат глас срещу поробената и окована женска гръд. Под това мото милиони жени по света захвърлят сутиените и пускат на свобода каквото имат за радост първо на мъжката половина от човечеството. Защо именно на днешната дата е определено жените по света да се освобождават от бремето да носят сутиени и кому е нужно, при положение, че тази част от дамското бельо повдига и придава по-приятни форми, по-благовидни, без да има нужда от естетична, хирургическа и козметична намеса. Целта на днешния световен ден без сутиен, 13 октомври, всъщност има една много сериозна кауза и тя е да привлече общественото внимание към проблемите на жените с диагноза карцином на млечната жлеза. Всяка година хиляди жени по света припомнят, че тази болест има големи обществени и социални последици за техните посестрими в целия свят. Въпреки научните достижения и постигнатите успехи в борбата с рака, проблемът продължава да съществува и придобива все по-комплексен характер. В момента рака на млечната жлеза е най-често срещания при жените по целия свят. България не прави никакво изключение в тази статистика. Напротив, на това заболяване се падат 25% от всички познати в медицината злокачествени заболявания. Целият месец октомври е посветен на борбата с това коварно заболяване и множество информационни кампании за превенция. За сега Световният ден без сутиен се провежда предимно в мрежа.

мрежата, като потребителите публикуват снимки с хаштаг No Bra Day и No Bra. А посланието е не само да дадем своята лична подкрепа в борбата с рака на гърдата, но и зелена светлина за освобождаване от сковаващите традиции в женското облекло, поне за ден. Лекарите казват, че сутиените, които прилягат правилно на жените, подобряват стойката, подчертават тялото, им и са удобни, но се намират трудно. Много малко от тях са качествени. Статистиките показват, че 85% от жените носят грешния размер сутиен. Най-честата причина за това е, че носят едни и същи сутиени с години, а промените в тялото им от загуба на тегло до бременност влияят много на това, как им приляга това бельо. В по-забавен план и с най-различни мъжки сайтове се призовават всички жени да почетат дружно инициативата и да зарадват съпрузите и половинките си днес, без да носят сутиен. В подкрепа на октомврийската информационна кампания за рака на гърдата и като световен ден без сутиен, се очаква ползата от датата 13 октомври да нараства все повече и да покаже по един иновативен начин, че сме информирани и загрижени за рисковете от това опасно онкологично заболяване. Дали дамите днес ще вършат обичайната си домакинска работа или ще се осмелят да отидат на работа без сутиен под ежедневното си облекло, зависи само от личното им решение. Най-приятното в случая е, че един такъв ден може да бъде отбелязан и споделен с любимите хора и всички, които са загрижени за женското здраве.

0: Градът говори за култура.
1: Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столична община.
2: Какво още от богатата програма с културни събития в столицата ви предлагаме да посетите в часовете след работно време днес? Започваме!
3: Първото предложение е за вечер с поезията на Иван Методиев от 18 часа и 30 минути. Литературният клуб на Столичната библиотека организира днес вечер, посветена на поезията на Иван Методиев по повод 80 години от рождението му. Каквото и да се каже за него, ще бъде малко. Освен стиховете си, той остави уникалното списание Нава, своеобразни теоретични обосновки за най-кратката поетическа форма и за кръстопътния човек, както и незабравими спомени от срещите с него у всеки, който го е познавал. За Иван Методиев ще говорят Силвия Чолева, Палми Ранчев, Георги Цънков, Манол Пейков, Сергей Шишов и съпругата на поета Майя Методиева. Стиховете му ще четат Анна Цънкова и Христо Мухтанов. Модератор на поетичната вечер ще бъде Румен Леонидов, а домакин от страна на литературния клуб Петър Чухов.
2: Днес е и последния ден от фотоизложбата Променящият се лозенец. Следи истории и мечти. Експозицията може да се види от 17 до 20 часа в Водната кула на Столичната улица Галичица 13А и включва истории за квартал Лозенец, разказани не само чрез фотографии, но и чрез спомените, гласовете и мечтите на неговите жители през обектива на фотографката Аелита Спиридонова.
3: Историческите маршрути на булевард Княгиня Мария Луиза пък могат да бъдат видени от 19 часа на сцена Централни хали. Урбанистът Здравко Петров, автор на сайта Historical Roots и на книгите Исторически маршрути София и Още исторически маршрути София, кани любознателните столичани на първата беседа от новата поредица, посветена на историята, архитектурата и градоустройството на някои от емблематичните софийски улици. Ще научите повече за това как са се променяли имената на основните улици в София, какви истории се крият зад фасадите на техните забележителни сгради и кои са героите на най-любопитните сюжети, разигравали се по тях в миналото. Началото тази вечер е посветено на булевард Княгиня Мария Луиза и историите на Централни хали, Минералната баня, Централната ЖП гара, Лъвов мост и старата дирекция на полицията, както и на изгубените кафенета, хотели, театри и кина по булеварда и, разбира се, още други архитектурни потайности.
2: На сцената на Дом на културата Искър от 19 часа можете да гледате спектакъла на Театрално-музикален център Кърджали по една от легендарните пиеси на Стефан Цанев «Тайната вечеря на дякона Левски». В нощта на откровенията само един е верен на истината и на народа си, момента в който дяконът ще изповяда сам себе си,

0: А зрителят ще се опита да намери отговор на въпросите за предателството, за идеалите и за цената на свободата. Познавайки историята, ще научим и грешките, допуснати в миналото. И дай Боже да се получим от тях. Споделя за представлението директорът на Театрално-музикален център Кърджали и режисьорът на спектакъла Гълъб Бочуков. Тайната вечеря на Дякона Левски вижте от 19 часа в Дом на културата Искър.
1: На камерната сцена на Народния театър Иван Вазов тази вечер от 19 часа ще се играе спектакълът «Частици жена» от Ката Вебер. Авторката претърпява дълбока травма, която я потиква да напише пиесата. Талантливо през създаденото лично страдание предизвиква съпреживяване по теми, от които съвременното изкуство рядко се интересува. Спектакълът е повод да преосмислим характерните за съвременния свят проблеми, като страха от другия, справянето с болката и различните прояви на обич. Пиесата намира великолепен състав в лицето на екипа на Народния театър. Драматург е Майя Праматарова, режисьор Крис Шарков, а сценографията и костюмите са дело на Никола Туруманов, музиката е на Емилиан Гацов Елби. В ролите ще видите Мария Кавърджикова, Радина Кърджилова, Стефан Вълдобрев, Мартин Димитров, Ана Пападополо и Цветан Алексиев. През 2023 година спектакълът получава две номинации за наградите Аскер за най-добра режисура и най-добър спектакъл. През същата година Мария Кавърджикова печели наградата Аскер за поддържаща роля.
0: За онези, които търсят интензивното преживяване в камерната музика, близостта, нюанса и фината драматургия на звука, е поканата за концерта в зала България тази вечер от 19.30. Събитието е част от Европейския музикален фестивал и ще срещне публиката с две ярки имена от новото поколение европейски музиканти. Цигуларят Стефан Бургхарт и пианистката Лаура Мота Пело. Един виртуозен диалог между цигулка и пиано, изграден върху доверие, дълбочина и смел артистичен почерк. В програмата ще бъдат изпълнени творби на Клара Шуман, Ян Сибелиус, Йоханес Брамс, Лили Буланже и Цезар Франк. Началото е 19.30, мястото зала България тази вечер. А в Радио Кафе се връщаме към музиката, която ще слушаме до новините по Българското национално радио в 12, след което ще ви посрещнем във втората половина на предаването с още интересни теми и акценти.
2: Градът говори за култура.
3: Рубриката се излъчва благодарение на програма «Календар на културните събития» на Столична община –

0: Аз съм Калина на 9 години. Шофьори, винаги когато е червено, спирайте и изчаквайте децата да преминат улицата. Те за това са измислени светофарите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

12 часа. Нови два търговски кораба бяха атакувани в икономическата зона на България в Черно море. Спасени са общо 20 моряци за сега. Съдбата на втория кораб е неизвестна. Най-вероятно той е потънал. Премиерът Румен Радев извика руския посланик у нас и разговаря с генералния секретар на НАТО и с председателя на Европейската комисия. Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другите акценти накратко. Апелативният съд в Пловдив остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физическия убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. В бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Две нови атаки срещу кораби в Черно море близо до териториалните води на България станаха тази нощ. Първият инцидент е бил малко след 1 часа, когато на 18 морски мили от Бяла е атакуван кораба Челси 3, украински съд, плаващ под малтийски флаг. Спасен е целият екипаж от 7 украински граждани и 8 от Азербайджан. На петима от моряците се оказва медицинска помощ във Варна. Вторият кораб е бил поразен край Крапец. Информацията за този инцидент е оскъдна, като за момента не е ясно колко са спасените моряци. Първи подробности за новите атаки срещу кораби в Черно море, близо до българските териториални води, даде премиерът Румен Радев. Рано сутринта от правителствената прес-служба разпространиха видео, в което Радев заявява, че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за засилване на отбранителните способности на страната ни, както и че ще извика посланика на Руската федерация

0: делегация Елеонора Митрофанова за разговори във връзка с инцидентите. Още от репортера ни Цветелина Стоянова.
1: Първият поразен кораб е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Екипажът е спасен, обяви премиерът.
2: Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж, 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ.
1: Във видеото, разпространено от правителството, Радев съобщи и за втория поразен кораб.
2: Имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. По информацията за сега корабът е потънал.
1: Премиерът обяви, че това е абсолютно недопустима поредна атака в близост до българските териториални води. За случващото се са уведомени постоянните ни представители в НАТО и Европейския съюз.
2: България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанов.
1: Обяви Радев по време на заседанието на Съвета по сигурността към правителството. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Преди минути стана ясно, че Румен Радев вече е провел разговор в Министерския съвет с руския посланник у нас Елеонора Митрофанова. Подробности за разговора към момента няма. Радев е провел и телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. От правителството информират, че лидерите на Евросъюза и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци, както и солидарност по повод атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. Премиерът Радев отново е поставил въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способност на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство. Разговори ще се инициират и с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Както стана ясно, все още е противоречива информацията около втория инцидент с кораб, станал край Крапец. Първоначално беше съобщено за един оцелял, но в последствие информацията беше коригирана. От МВР съобщиха, че оцелелите са повече. Какво се знае около двата инцидента? Очакваме сега да чуем от кореспондента ни във Варна, Даниела Стойнова. Добър ден!
3: Добър ден, да. Информацията за първия кораб Челси 3 е доста по-подробна и там повечето от обстоятелствата са ясни. Като трима от пострадалите, един украински и двама граждани на Азербайджан, са в Военно-медицинска академия Варна с различна степен на изгаряния, но няма опасност за живота им. Останалите са в болницата Света Ана с леки наранявания. Това, което каза главният секретар на МВР Любомир Николов, който заедно с главния директор на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, дойде във Варна, каза, че всъщност спасените моряци от втория кораб са петима. Но все още не е ясно. Кораба се предполага, че е потънал, няма никакъв сигнал от него и се предполага също, че повечето от моряците са били от Сирия и от Египет. Чуйте повече сега от главен секретар Любомир Николов.
4: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка. Около 4 часа, може би, след това получихме информация отново за бедстващ екипаж на кораб на около 17-18 мили от Крапец и преминаващи търговски кораби на място са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж.
3: Ако времето е добро, а то не е такова, това каза и главен комисар Антон Златанов. В момента в морето е около 4 бала, което е доста силно вълнение. Ще трябва да бъдат

0: тези петима души от втория кораб трябва да бъдат прехвърлени на граничния катер и отново транспортирани до морска гара Варна. Това изявление беше направено към 10:30. Предполага се, че между 13 и 14 часа, ако разбира се времето се оправи, а иначе не може да се определи точното време на пристигане. А част от моряците, които дойдоха, които бяха транспортирани, вече са по болниците. Част от тях, обаче, които са в по-добро състояние, се разпитват на място на морска гара Варна в митническия пункт.
1: Руски дрон. Придронал параход попала. Не, водяные.
2: Пожар?
1: Нет, пожар нет. Слава богу, пожара не было. Пароход вроде на плаву. Все живы, здоровы, все прекрасно. Все.
0: Както разбрахте, пожар според тях не е имало. Искам да отбележа, че и при предишния случай на инцидент с предишния кораб преди седмица, това, което каза един турски гражданин, че бомбата, както той я нарече, е руска. Откъде знаят това, никой не може да отговори, така че очакваме по-сериозно обследване. Това е за сега. Очакваме спасените моряци от борда на втория кораб, за да разберем какво се е случило и край Крапец.
3: Благодаря на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Президентът Илияна Йотова разпространи изявление, в което се казва, че България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона, пише Йотова. Създалата се ситуация налага България съвместно със своите съюзници и партньори да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори, заявява държавният глава. Необходимо е спешно да се приведат в изпълнение препоръките на проведения на 7 октомври консултативен съвет за национална сигурност, завършва позицията на президента Илияна Йотова. Министърът на външните работи Велислава Петрова реагира на инцидентите в Черно море с пост в социалната мрежа X, където написа, че повтарящите се атаки срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи. Това е още една опасна ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, пише в публикацията. Министър Петрова посочва, че е в постоянен контакт с партньорите ни от Европейския съюз и НАТО и вече обсъдила с тях необходимостта от помощ при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете и за засилване на наблюдението на въздушните и морските ни пространства и способността за реакция. Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е недопустимо, написа в пост председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод новите атаки срещу два кораба в Черно море. По думите и на отговорните трябва да се потърси сметка. Фон дер Лайен подчертава, че е застрашена сигурността в Черно море. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта също с пост в социалните мрежи посочи, че Европейският съюз е напълно солидарен с България след снощните атаки срещу товарни кораби. Атаките по граждански и търговски кораби в Черно море ескалират. Те са напълно неприемливи, написа Кошта. Политическите реакции след информацията за ударените кораби в Народното събрание обобщава репортера Даниел Инков.
4: От Прогресивна България заявиха, че страната действа в рамките на протоколите на НАТО и е необходима координирана реакция на съюзниците. Председателят на парламентарната група Петър Витанов обаче призна, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове.
5: Трябва общоевропейски отговори, някаква общоевропейска инициатива, докато тази война продължава и 99 дрона да спрем, 100 ще удари. Вие видяхте над 460 са ударените кораби, но в крайна сметка ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове.
4: От Демократична България настояха за по-категорична позиция спрямо Русия. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев поиска извикване на руския посланик и връчване на дипломатическа нота с искане Москва да поема ангажимент да не бъдат атакувани търговските кораби в изключителната икономическа зона на България.
6: Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове. Тогава, когато бяха потопени нови кораби.
4: Лидерът на Продължаваме промената Асен Василев призова за незабавни мерки за защита на корабоплаването, проверка на физическите запаси от горива и възстановяването на разговорите с Гърция за алтернативни транспортни маршрути.
7: Аз не виждам какво разговор с госпожа Митрофанова ще донесе на българската държава. Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава.
4: От ДПС Делян Пеевски също отправи критики към държавното ръководство за реакцията на институциите, като постави въпроса за политическа

0: отговорност.
1: Миналата седмица на Конститутивния съвет беззъбата позиция, незаконно приета, по липса на кворум нямаше, доведе до това. Нищо България не каза и отново се случи.
0: От Възраждане призоваха за прекратяване на военната и финансова подкрепа за Украина. Депутатът Цон Чуганев заяви, че България трябва да спре доставките на оръжие и участието си в международни споразумения за финансиране на Киев.
2: България в момента трябва вече да свикнем, че когато сме директен участник във военните действия в Украина, ние подкрепяме всякакви санкции спрямо Русия. Ние сме тези, които налагат и санкции включително. Даваме пари в наличност за Украина. Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни.
0: За новините, Даниел Инков.
3: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Заради липса на кворум се провали извънредното заседание на Народното събрание, свикано по искане на част от опозицията за изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петрички Ескобар. По искане на ГЕРБ СДС, Демократична България и Продължаваме промяната, на въпроси на депутати трябваше да отговаря директорът на Главна дирекция изпълнение на наказанията, началникът на затвора в София и началник на Софийския затвор от края на 2022. Повечето от депутатите от Прогресивна България обаче бойкотираха заседанието и при първата проверка се регистрираха 87 народни представители при необходими минимум 121. При втората проверка те вече бяха 80, сред тях само 3 от управляващата партия. Председателят на парламента Михаела Доцова закри пленарното заседание.
4: Уважаеми колеги, няма кворум, поради което заседание не може да бъде проведено.
3: Редовно пленарно заседание ще се проведе утре от 9 часа, съобщи нашият репортер Мария Филева. Пловдивският апелативен съд остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Като се позоваха на решението на първоинстанционния съд за налагането на най-тежката мярка за неотклонение на обвиняемия, апелативните магистрати изтъкнаха, че и според приложените нови доказателства по делото, може да се направи предположението, че именно Мегеров е прострелял смъртоносно собственика на футболния клуб Ботев. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
5: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства, продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
6: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били съдружници в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
5: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурорът. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
7: Мегеров ще даде обяснение, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
5: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
3: Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Докато през пролета фондът очакваше ръст на икономиката на България с 2,8%, сега прогнозата е за нарастване с 2,6%. Обобщава репортерът Марта Младенова.
8: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9%. Повече от предвижданите до сега 3,8% смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4% от 3,6% година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7%. 1,7%, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намалее до 6,6% от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините, Марта Младенова.
3: И отново към водещата тема от деня. По повод двете атаки от тази нощ срещу търговски кораби в Черно море, премиерът Румен Радев е разговарял с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова, съобщиха от прес-службата на кабинета. Пред нея министър-председателят е подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланик Митрофанова е заявила, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки. Същевременно Митрофанова не е изключила и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация от трета страна. Премиерът Радев е подчертал, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. България ще продължи разследването на атаките заедно с съюзниците си от Европейския съюз и НАТО за установяване на истината, е казал още Румен Радев, предпосланика на Русия у нас. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Георги Димитров. Добър ден.
9: Добър ден. Беатрис Спасова се класира за втория кръг на сингъл жени на международния турнир по тенис в Стара Загора след успех с 6-3 и 6-1 срещу Елена Пападополу. Андрея Гушкова отстъпи пред италянката Федерика Урджези с 3-6 и 1-6. В момента в Стара Загора играят още две българки. Даниела Димитрова срещу бразилката Каролина Алвеш и Ива Иванова срещу Никол Гадиент от Швейцария. Екип на Майкъл Джордан, носен в финалите на националната баскетбол асоциация през 1998 година, беше продаден за 14 милиона долара на американски предприемач в сферата на недвижимите имоти. Платената сума надмина предишното постижение от над 12 милиона долара за друг екип на легендарния баскетболист. Рекордът за най-скъп спортен екип продължава да бъде на бейсболиста Бейб Рут за Нью Йорк Янкис от 1932 година, който се продаде за над 24 милиона долара преди две години. Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, Бъфало Флорида 5-3, Нью Джерси Отава 1-4, Миннесота Вегас 4-2. Нико Ковач продължи договора си като старши треньор на германския футболен клуб Борусия Дортмунд до лятото на 2026 година. В Шампионската лига на Европа по футбол тази вечер ще се изиграят 9 мача от втория кръг. От 19:45 са срещите Оан Спортинг, Сабах, Славия Прага. От 22 часа са двубоите Арсенал Лил, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Викинг, Байер Мюнхен, Вилереал, Наполи, Галата Сарай, Барселона, Интер, Брюш и Лайпциг, ПСВ, Айндховен. Футболни резултати от Европа от снощи: Англия 6-ти кръг, Ковантри, Нюкасъл 4-1, Испания 8-ми кръг, Леванте, Севилия 3-3, Италия 6-ти кръг, Аталанта, Венеция 3-1 и Торино, Удинезе 2-1.
3: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
10: Добър ден! Облачно време в страната. В Северна България валежите продължават от сутринта след 9 часа до сега. Количествата са между 1 и 6 литра на квадратен метър. След временно спиране на валежите в Южна България, те отново се активизират. Все още са слаби и с количества под 2 литра на квадратен метър. Ниски температури към обяд от 10 градуса в София и Разград до 15 в Сандански. Планините от минус 2 на Мусала до 5 на Рожен в Родопите, на Мусала вали сняг, а по останалите планински върхове и мъгливо. Столицата сега, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, близко е до средното за месеца. Валежната обстановка в страната продължава, след обяд ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество ще са в Централна и в Източна България. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. С него температурите ще останат без съществен дневен ход, максималните предимно между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. През следващото денонощие ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд, като по-продължителни ще са те в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и в Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват, ще започнат да спират, по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-северо-изток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6, максималните между 10 и 15, в столицата около 10 градуса. За 14 октомври Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за 14 области, главно в източната половина от страната. В 13 от тях се очаква усилване на вятър от север-северо-изток със скорости 14-19 метра в секунда, пориви до 24 метра в секунда. В 5 от тези области и за продължителни валежи, като в област Смолян, с понижението на температурите очакваме дъждът да премине в сняг. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
11: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км. В посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Трети участък на магистралата от 342 до 349 км. В също посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топли дол, е ограничена тръбата посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно в тръбата посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км. Посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
3: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Нови два търговски кораба бяха атакувани в икономическата зона на България в Черно море. Спасени са общо 20 моряци. Съдбата на втория кораб е неясна, но най-вероятно той е потънал. Премиерът Румен Радев извика руския посланик у нас и разговаря с генералния секретар на НАТО и с председателя на Европейската комисия. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
12: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
14: Радио София. Гласът на столицата.
15: Здравейте отново в ефира на Радио София. Продължаваме напред със следващия акцент от третия час на Радио Кафе. Всъщност във втората половина на днешната ни среща ще обърнем по-специално внимание на две събития и двете имат мисията да променят живота на младите хора у нас и техните семейства. И двете дават възможности те да растат в една позитивна и подкрепяща среда. Ще ви разкажем за тях, а преди това нека чуем още няколко песни от музикалния плейлист на предаването.

0: Уморени съдове в младо тяло. Мислиш, че си твърде млад, за да имаш проблеми с сърцето? Вейпът и сносът буквално състаряват съдовете ти с години. Всеки път, когато никотинът влезе в кръвта, той кара артериите ти да се вдървяват и свиват. Това принуждава сърцето да работи под извънредно налягане. Резултатът – ранна хипертония, хронично главоболие и трайно увреждане на сърдечния мускул още преди да си завършил училище. Виж повече в проект «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
1: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор, и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
3: Това е!

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Гергана Пайкова.
2: Едно слънчево и елегантно джази изпълнение предхождаше включването ни в ефир. По следващата тема чухме инкогнито. А сега поглеждаме към това, което обещахме преди минути. Вече 34 години фондация за нашите деца работи с убеждението, че всяко дете в България има право да расте в сигурна, стабилна и подкрепеща семейна среда с възможности да развива своя потенциал, своите умения и таланти. 17-та вечер на добродетелите отново ще напомни, че зад една подобна промяна стоят усилията не на един човек, а на много хора, които впрочем приемат каузата всеотдайно и съвсем безкорисно. Организаторите на голямото благотворително събитие съвсем скоро отново ще съберат своите партньори, дарители и съмишленици в подкрепа на децата и семействата у нас. А кога и къде, ще ни каже Петя Кълнакова, която разговаря с представител на фондацията.
3: Точно така. Здравейте отново от мен. Разговарям с Сребрина Ефремова, която е ръководител на направление проекти и застъпничество в фондация за нашите деца. Фондация, която подкрепя, както и ти, Гери, каза, малките стъпки, които водят към големи промени. Понякога най-малката такава започва с една съвсем малка крачка, първата дума на едно дете, първият му самостоятелен успех или увереността на един родител, че не е сам в трудностите си. И именно за да не бъдат сами в тези трудности, от фондация за нашите деца застават зад родители и деца, които изпитват някакви затруднения от най-различен характер. И както каза ти, предстои 17-то издание на вечер на Добродетелите, най-голямото благотворително събитие на фондация за нашите деца, което ще се проведе съвсем скоро на 19 октомври в София Ивент Център. Но повече за каузата, зад която застава фондация за нашите деца и за какво ще бъдат използвани парите, които ще се съберат по време на това събитие, предлагам да разберем именно от дамата, за която ви споменах, Сребрина Ефремова от фондация за нашите деца.
4: Вечер на добродетелите е първо е много голямо събитие, второ, от друга гледна точка обаче, всеки, който има

възможността да бъде част от него, го преживява по собствен начин. Това е така доста интимно и вътрешно преживяване всеки път на 17-ти път на вечер на добродетелите. И ако трябва аз да разкажа за моите усещания по време на вечер на

0: интимно и вътрешно преживяване всеки път на 17-ти път на вечер на добродетелите. И ако трябва аз да разкажа за моите усещания по време на вечер на добродетелите и това, което ми се иска и на фондацията, и на мен всички да разберат, е, че всъщност вечер на добродетелите е един празник. Това е един повод да отпразнуваме с съмишленици, с хора, с институции, с посланици, с тези, които вярват в мисията ни, тези, които знаят, че всяко дете и всяко семейство има силни страни и трябва да има възможността да развие своя потенциал. Празнуваме заедно малките стъпки, които всъщност са големи успехи за много от децата и семействата, с които ние работим.
1: Точно тази годишното мото ни напомня, че понякога най-голямата промяна започва с една, както казахте и вие, съвсем малка крачка. И защо тази година фокус е точно това? Малките стъпки към голямата промяна. И то само тази година ли е фокус това мото или си е по принцип на самата фондация?
0: В фондацията имаме възможност да работим с изключителни деца и семейства. Такива, които ние намираме в едни от трудните им моменти, тогава, когато имат нужда от подкрепа, имат нужда от подадена ръка. И знаем, че особено за специалистите ни, хората, които работят на първа линия, тези, които всеки ден са до децата и семействата, рехабилитаторите, логопедите, колко много труд, колко много постоянство и колко много усилия изисква от всички, за да постигнем първата крачка, да постигнем първата дума, да запишем детето в детска градина, детето да тръгне на училище силно и уверено. Затова малките крачки са много важни. Искаме да поставим акцента върху това. За нас може да изглежда ежедневие, за нас може да изглежда много лесно ходенето, придвижването, но за деца със специални потребности това може да са дори 3 години. Постоянен труд всеки ден.
1: Фондация за нашите деца работи вече 34 години. Как се промени през това време разбирането за подкрепата, от която се нуждаят децата и техните семейства? Нуждите им променят ли се и подходите ви към тях имат ли нужда от промяна?
0: 34 години са много. Сами разбирате, че фондацията стартира своята дейност в един доста по-различен контекст, политически и обществен, като едно от представителство на големи английски фондации в България, които се оттеглят през 2007, когато ние ставаме член на Европейския съюз и вече съвсем уверено можем да кажем, че сами можем да градим гражданско общество, сами можем да се грижим за най-уязвимите семейства. И всъщност фондацията е един от стожерите, един от основоположниците на някои основни реформи в грижата за деца и семейства, в деинституционализацията, казано сложно, казано по-просто, закриването на онези големи нехуманни институции, които съществуваха преди, в които живееха 100 и повече деца, изоставени или без подкрепата на семейството си, и преобразуването на тези огромни институции в услуги в подкрепа на семейството по начин, който да спре изоставянето на деца, защото нито едно семейство не иска да изостави детето си, то просто не е получило подкрепа на време. След това в фондацията е в основата и на изграждането на системата за приемна грижа в България. Разбира се, това е огромен труд на много други организации, на много други съмишленици. Ако вече можем да кажем, че до голяма степен процесът на деинституционализация е приключил и България е сочена така за пример в тази част на света за как сме се справили. Приемната грижа все още е, така да кажем, недостатъчно развита, меко казано. Не е приоритизирана като система за подкрепа на децата и семействата. Естествено, има еволюция и в потребностите на самите семейства и на самите деца. Всъщност, ние виждаме постоянно деца, които са специални потребности, деца с увреждания, както така се и казва Дневния център развитие. Ние виждаме една незадоволена нужда от такива места с специалисти, в които децата да прекарват деня си, да получават качествената

0: не само грижа, но и възможност за развитие. Семействата им, основно майките, да имат възможност да работят, да не прекъсват професионалния си живот, да продължат да имат личен такъв. Така че за 34 години потребностите на семействата са се променили, защото се е променил и живота, и контекста, и всичко, в което битуваме. Това, което много ни се иска да се промени от днес нататък, е децата и семействата да станат фокус на общественото мнение.
1: Както разбрахме, когато говорим за подкрепа на децата, често си представяме големите резултати, но зад тях стоят безброй малки стъпки, много търпение и хора, които вярват, че промяната е възможна. Именно това е и посланието, както разбрахме на тази годишната вечер на добродетелите на Фондация за нашите деца, че никое дете и никое семейство не бива да бъдат оставени сами по пътя си. След музиката, която предстои сега в ефира на Радио София, ще продължим с две истински истории, които доказват как изглеждат тези малки победи в живота. Ще ви разкажем за Боян и Дивна, за техните постижения и за подкрепата, която им помага да вървят напред. Само след малко с Сребрина Ефремова, ръководител на направление проекти и застъпничество в Фондация за нашите деца, ще поговорим за работата на фондацията и за предстоящата на 19 октомври благотворителна вечер. Останете с нас. Продължаваме само след малко.
2: Радио София.

0: песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
3: Това е Радио София. Гласът на столицата.

0: Отново сме заедно в Радио Кафе и продължаваме разговора за мисията на Фондация за нашите деца и предстоящата 17-та вечер на добродетелите. Ще започнем с две истории, които показват колко голямо значение може да има една малка крачка. Боян посещава дневен център развитие, където получава професионална подкрепа, съобразена с неговите потребности. Една от неговите малки, големи победи е моментът, в който застава пред пианото и започва да свири сам, по своя собствен начин. А Дивна от Пловдив, след продължителна работа с специалистите, тя вече общува с цели изречения. Едно спонтанно «О, да!» в отговор на въпроса дали иска да набере маргаритки в парка се превръща в символ на огромния път, който едно дете може да извърви с подходящата подкрепа. За тези моменти стоят усилията на самите деца, постоянството на техните родители и всеотдайността на специалистите. Как се случват тези промени и как Фондация за нашите деца помага на децата и семействата да преодолеят трудностите? Затова продължаваме нашия разговор с Сребрина Ефремова, ръководител на направление проекти и застъпничество в Фондация за нашите деца.
1: Това, което можем да научим от двете истории, които споменахте, е, че постоянството, труда, дори когато ти е студено, уморен си, не ти се занимава точно с това в момента, дават своите плодове. Тоест, ние можем да научим от тези деца, че ако искаш да се научиш да свириш на пиано, аз не знам, вие свирите ли на пиано?
2: Аз не мога.
1: И аз не мога.
2: Не.
1: Боян може. И сигурно, ако се научим, ако искаме да се научим аз и вие, и на нас ще ни бъде също толкова трудно и най-вероятно ще се откажем по-бързо от Боян.
2: Със сигурност.
1: Със сигурност. Това е нещото, което можем да научим от Боян, това е нещо, което може да научим и от Дивна. И това е и начинът да покажем, че тези деца, тези семейства не са сами и могат да потърсят подкрепа.
0: Вечер на добродетелите събира представители на бизнеса, институциите, културата и обществения живот. Какво прави това обединение толкова важно за мисията на фондацията, а и за самите деца, които са в център на всичко?
1: Както казах, за нас това обединение е много важно, защото в компанията на близки хора, защото ние смятаме, че всеки, който отделя от времето си, за да бъде на вечер на добродетелите и да отпразнува с нас малките успехи и на децата, и на семействата, и на колегите, благодарение на които са постигнати тези успехи, това са хората, които вярват в потенциала на всяко едно дете и на всяко едно семейство. Всъщност това е една вечер, в която да видим колко сме много, че има една много силна общност, която е разнообразна. Тя е и от, тя състои и от институции, от много силна подкрепа от страна на посланиците в България. Не случайно и вечер на добродетели, това издание е под патронажа на негово превъзходителство Копси, посланник.

0: на Великобритания в България. Винаги сме имали много силна подкрепа в това отношение и от посолството на Великобритания, конкретно и от посолствата по принцип в България. Бизнеса винаги присъства като един от най-сериозните ни съмишленици и институциите, които са рамо до рамо с нас в изпълнението на тази мисия.
1: В програмата има благотворителен търг с необичайни преживявания и предмети. Нека кажем по какъв начин ще бъдат използвани средствата, които се съберат от този търг.
0: Благодаря, че отворихме дума за търга. Той винаги е много, много интересна част от вечерта на добродетелите. Търгът винаги се води от Игор Марковски, който прави зрелище от това благотворително наддаване. Предметите и преживяванията също винаги са така доста вълнуващи. Всички средства, които бъдат събрани в рамките на вечерта на добродетелите, дали чрез благотворителния търг, стойността на кувертите, както и даренията, направени по време на самата вечер, ще бъдат инвестирани в каузата Фондация за нашите деца и в това все повече деца и семейства да имат възможност да получат навременна, достъпна подкрепа. Тогава, там и тогава, когато имат нужда от нея, в София, в Пловдив, нашите комплекси, както и в малките населени места около София и Пловдив, където се намираме, средствата ще дадат възможност на повече деца да имат достъп до рехабилитация, до логопедична подкрепа, до психологическа подкрепа, на семействата да имат достъп до социални работници, повече деца да имат достъп до нашия дневен център, в който да получават специализирана подкрепа, децата в детска къща, която е център за настаняване от семеен тип, да получат възможно най-добрата грижа, докато са с нас.
1: И за финал, ако трябва да оставите слушателите с едно послание след този разговор, каква е малката крачка, която бихте искали всеки от нас да направи за нашите деца, за децата на България?
0: Много ми се иска малката крачка да е така създаването на един рефлекс и чувствителност към правата на децата и към това всички деца да имат равен достъп и равен старт.
1: Благодаря на Сребрина Ефремова за този разговор, а на вас, скъпи слушатели, ще напомня посланието на тази годишната благотворителна вечер. Понякога не е необходимо да направим нещо огромно, за да променим нечий живот. Достатъчно е да подадем ръка и да помогнем за следващата малка крачка, защото понякога именно тя е началото на нещо голямо.
2: Радио София.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Гергана Пейкова.
2: Хубав и успешен октомврийски следобед ви пожелава екипа на нашето Радио Кафе във вторник. Може да е 13-ти, но не е петък, а пък и без това не сме фаталисти. Спокойно продължаваме в ефир с интересна и много приятна тема и прекрасен събеседник. Тя е журналист, театрал, телевизионер, медиен експерт, основател и председател на фондация Димитър Еленов и е в студиото на Радио София сега, за да ни разказва

0: каже за една от своите благородни мисии. Тя е свързана с националните тинейджърски награди Teen Time 2026, които организира заедно с програма Христо Ботев на Българското национално радио и които навлизат във второто си издание. Добре дошла, казвам на великолепната Розита Еленова.
1: Много благодаря. Разкошно представяне. Оправя ми настроението за деня.
0: Заслужава си напълно. Да. Разкажете ни, Рози, първо, каква е голямата философия? Голямата концепция, да я наречем, която стои за тези награди. Защо техният фокус са именно тийнейджерите?
1: Аз мога да кажа много неща, но мога да го сведа до две думи. Грижата за младите. Смятам, че възрастните винаги са в дълг към своите деца, винаги са в дълг към младите. Задължени са да им останат един малко по-красив свят, един малко по-ясен свят, един свят с не толкова сложни отговори на въпросите. Да, стартираме за втори път националните тинейджърски награди Teen Time. Те, разбира се, са една идея на Димитър Еленов фондация, която създаде това тинейджърско предаване Teen Time в ефира на Христо Ботев. И това е така едно естествено като че ли продължение. И аз съм изключително горда, тъй като за мен са много важни мисиите на обществените медии, в случая Българско национално радио. Съм изключително горда, че то успява, сега вече втора година, вярвам и напред, да поддържа нещо толкова устойчиво, свързано с младите, точно с тинейджерите. Защото всички знаем, че тинейджерството е една много сложна възраст. Тогава си задаваш основния въпрос: кой съм аз? Но в този момент си задаваш и всички други въпроси. Какъв е света? Защо е такъв? И в крайна сметка ние наистина сме в дълг. Така че аз мога да ти отговоря и дълго, мога да отговоря и кратко. Грижата, ангажимента към младите. Защо? Защото тези награди, всъщност националните тинейджърски награди, които чиято церемония ще се състои в края на ноември, но сега всъщност е времето, в което всички млади инициативни тинейджери трябва да кандидатстват. Това е най-важното.
0: Клишето, да, което ще използваме, е вярно, защото младите хора са инвестиция в бъдещето. Нашето бъдеще. Първото издание на тези национални награди през октомври миналата година стъпва върху едно много силно и много актуално мото: създавай, не наранявай. Много е важно. Как я припознаха участниците миналата година тази кауза? Участниците, имам предвид младите хора, които растат в една доста агресивна среда в социалните мрежи и не само.
1: Тогава слогана миналата година някак си се роди от само себе си. Имаше една поредица от събития, свързани с насилие и в училища и след това. И този слоган създавай, не наранявай, просто се роди някакси във въздуха, витаеше тази енергия. За съжаление, виждаме, че 26-та също сме свидетели.
0: Скандалите отново продължиха.
1: Да, на тази агресия. Но винаги съм изповядвала: изкуството е това, което лекува. Изкуството може да бъде удушник. Като казвам изкуство, в никакъв случай нямам предвид само рисуване, пеене, актьорско танцуване. Говоря за всякакъв вид творчество. Може да бъде удушник на твоето вътрешно напрежение, на твоите травми, на твоите комплекси. Ти трябва да го осъзнаеш това, и това отново препращам към нашия ангажимент. Ние трябва да им дадем пътя на младите, че това може да бъде удушник. Ако твориш, ако правиш нещо за обществото, ако правиш нещо градивно, ако твоите идеи въобще ги им имплементираш във всякаква една форма. Може да е дори помощ на, на някаква кауза, участие в някаква кауза. Тази година може би надграждаме и слогана е Твори, бъди смел. Наистина смятам, че това е една крачка напред, защото смелостта да заявиш себе си, да се покажеш. Тинейджерите живеят в една много сериозна преса на социални мрежи, в които всички сме щастливи, всички сме красиви, всички сме успешни, всички имаме най-невероятните връзки, всички имаме най-невероятните дрехи, екскурзии, всичко ни е идеално. И тази преса е много голяма. Аз го казвам с едно съчувствие към днешните млади поколения. Точно за това искаме да насочим прожектора в тях, да не се страхуват да бъдат видими. Те трябва да бъдат видими.

0: видими. И точно една такава инициатива, национални тинейджърски награди, ги прави видими. Тоест, не се притеснявайте, тук от журито няма да получите присмех, няма да получите подигравка, няма да получите агресивно поведение, в никакъв случай. Напротив, категориите са 6. Въпреки това има доста специални награди. Има много номинирани, така че повечето от участниците ще получат своята оценка, своя коректив от члена на журито.
1: Подкрепящата среда, която им е необходима, за да разгърнат потенциала си, да го покажат, да стане видим и да използват времето си по един такъв изключително приятен начин с занимание с изкуство.
0: Да, аз наистина вярвам, че повече трябва да има, обръщаме внимание, повече такива конкурси трябва да има, повече такива събития.
1: Да се ангажира времето им.
0: И знаете ли,
1: по един наистина полезен начин.
0: Когато, ако се съберат на тази церемония, която ще бъде в сградата на Националната академия за театрално и филмово изкуство, голямата сцена на надпис, дори тази общност от хора, които не се познават, тинейджери от цяла България, това пак се превръща в един своеобразен клуб на тинейджери.
1: Понеже кампанията по записване за конкурса тече и срока е до 1 ноември.
0: Да.
1: Казвате, в 6 категории могат да се включат младите участници.
0: Какви
1: категории материали трябва да изпращат?
0: Ако влязат на сайта BNR News, те ще открият логото Teen Time и там вече това лого ги препраща към нарочно приготвена апликационна форма и те там всичко ще видят, така че да бъде максимално лесен достъпа. Категориите са творец, мисля, че е ясно. Писател, също мисля, че е ясно. Наука, там би трябвало да са математиците. И другите категории са инфуенсър. Имаше миналата
1: нещо,
0: година...
1: Нещо, което им е много близко.
0: Да, много интересни кандидати. Категория отговорен и категория пазител. Нам трябва да кажа, че тези награди се организират от Българското национално радио по идея на Димитър Еленов фондация, но те са с подкрепата на Министерството на образованието и регионален клон ЮНЕСКО.
1: Така, ще имаме възможност да продължим нашия разговор по темата. Времето лети, крайният срок наближава, така че ако сте във възрастовата категория 12-19 години, имате желание да се включите във второто издание на националните награди Teen Time, вижте условията за участие, както вече стана дума, публикувани са на страницата на Teen Time в детското БНР.
0: БНР Нюс.
1: БНР Нюс.
0: БНР Нюс.
1: Онлайн се подават кандидатурите до 1 ноември през специалния формуляр, който ще откриете. Творете, бъдете смели, както ви призовават организаторите. И още за възможностите, които дава тази награда, още важни моменти от този проект ще научите, ако останете с нас, защото разговорът с Розита Еленова ще продължи.

0: Виждате ли го това, брат? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Имаш талант.
10: Имаш идея.
11: Имаш кауза.
10: Имаш какво да покажеш.
11: Тогава това е твоят момент.
12: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
10: Творец.
12: Писател.
11: Наука.
10: Инфлуенсър.
12: Отговорен.
11: Пазител.
12: Кандидатствай.
10: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
12: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
13: Това е Радио София.
14: Гласът на столицата.

13.30 е сега, уважаеми слушатели, в четвъртия час на нашето радиокафе. Си говорим за младите хора и за една изключителна сцена, която търси най-смелите и талантливи тинейджери на България. Повода е второто издание на националните награди Teen Time. С нас е дамата, която вдъхна живот на тази кауза, председателката на фондация Димитър Еленов, Розита Еленова. Програма Христо Ботев на Българското национално радио е съорганизатор заедно с фондацията на този проект, който кани желаещите ученици от 5 до 12 клас в цялата страна да участват. Под мотото «Твори, бъди смел», за това стана дума преди малко, тази година, миналата година, създавай, не наранявай. Изключително важни

0: послания. Рози, миналата година над 100 участници в страната са се включили в първите национални награди. Сега да кажем, кой оценява техните умения, кой определя отличията в отделните категории?
1: Отново да кажа, категориите, в които очакваме кандидатурите на тинейджерите, те са творец. В журито в тази категория оценява доцент Лора Мотишева, която е доцент в Националната академия за театрално и филмово изкуство. Надфис. В категорията писател оценява известната Катерина Хапсали. В категорията наука оценява доцента от БАН Влади Божилов. Един човек, който ако ми преподавател или ако е ваш преподавател,

0: човека с чашата. Много
1: създателя
0: активен.
1: На платформата Черна писта, който да. Засрами някои институции в България.
0: Да, и този човек е на 19 години. Така че виждате какви млади
1: светли
0: хора
1: примери
0: да, има. И в категорията пазител, една много специална категория, в която и миналата година имаше много интересни кандидатури, журира представител на регионалния клон на ЮНЕСКО. Така че чухте нашите имена. Аз съм председател на журито, обаче аз съм един много добър председател, който приема всички мнения на членовете на журито. Така че кандидатстването стана наистина много лесно. Аз вярвам, че всеки тинейджър в тая категория, в която търси между 12 и 19 години, много лесно ще се ориентира на сайта на БНР, БНР News. Просто трябва да види логото Teen Time. Апликационната форма е направена изключително удобно, така че може да влезете и да подадете своята кандидатура до 1 ноември. Аз вярвам, че тук е голяма ролята на учителите, на преподавателят от извън класните занимания, разбира се, на родителите, на бабите, на дядовците, на лелите, трябва да са активни и да дадат кураж на тези свои тинейджери.
1: Но те вместо тях да подават кандидатури, нали? Защото
0: не,
1: са достатъчно големи.
0: Ама нека ние не търсим инфантили, ние търсиме
1: зрели.
0: Активни, зрели тинейджери. Могат, разбира се, сами да го направят. Искам да кажа, че в никакъв случай не търсим хора, които да имат някакви награди или нещо специално. Може да имаш идея, може да представиш своята идея, може да представиш нивото на своята идея, може нещо сам да си направил. Също така приемаме групови кандидатури. Може да група, която е била на олимпиада по математика или има различни олимпиади в научната сфера или танцови състави, певчески, приемаме също така и групови. Може някой да те препоръча, може сам да се препоръчаш. Няма
1: да се
0: нищо,
1: самономинираш,
0: както
1: се казва.
0: Няма нищо срамно в това и точно отново акцентирам на слогана твори, бъди смел. Кандидатствай, бъди смел. Хиш да не ти пука.
1: Когато се върнете към онази октомврийска вечер в първо студио на Българското национално радио, когато бяха връчени първите награди, Teen Time, какво е първото нещо, емоция, лице, история, която изплува в съзнанието ви, като председател на това жури?
0: Ще ти кажа, че понеже аз винаги много се вълнувам, ако трябва да изляза на сцената, ако трябва дори да връча награда, аз съм емоционален човек и като че ли ми трябва малко подготовка да се концентрирам, съсредоточа, толкова бях впечатлена от едни млади, хладнокръвни и достойни хора, които излизаха да получат своята награда. Едни хора, които имаха думи в себе си. Тоест, те нямаше как да имат подготвено слово, защото никой не знаеше. Наистина, пазиха се наградите в пълна тайна, в това съм сигурна.
1: Не им отива да имат подготвено слово.
0: Да, да, да. Но тези, които застанаха пред микрофона, бяха толкова смислени личности, хора с богат речник, хора, които конкретно знаеха какво искат да кажат в този момент. Дори благодарностите към мама и тате не бяха онези банални думи, като че ли, които ние възрастните понякога употребяваме, когато трябва да излезем на сцената и да кажем благодаря за наградата, бля-бля.
1: С други думи, разбили са
0: толкова
1: на кухи прах всички статистики за това, че тинейджерите в България са функционално неграмотни.
0: Да.
1: Не всички, не.
0: Да. Не. И като един екстеншън след това, абсолютно всички, които бяха номинирани и наградени, получиха своето интервю в тинейджерското предаване Teen Time и бяха в ефира на Българското национално радио. Много се гордея с това отново, че в една медия, която някак си като публика знаем, че застарява, тези гласове дойдоха с желание и прозвучаха в ефира. И тогава, когато те трябваше да дадат своето интервю, да разкажат за

0: себе си, как са стигнали до кандидатстване, какво са почувствали, когато са получили наградата, какво се случва с живота им по-нататък. Те отново бяха изключително организирани, изключително хладнокръвни, изключително стойностни в своето представене. Много ми харесаха. Много. Нямаше хора хаотични, объркани. И виждаш, че когато имаш една стабилна основа, знаеш кой си, знаеш какво искаш, ти се справяш с всяка една ситуация. Това мога да ти кажа като един изключително ярък спомен. И сега отново се вълнувам какви личности ще срещна.
1: Мотивирани отново, със сигурност, отново. Желаещи да спечелят тази награда. Какви възможности, какъв трамплин им дава тя? С няколко думи, разбира се, защото и времето напредна. Ние можем още много да говорим
0: дава,
1: за тях.
0: Да, във всички случаи им дава ефира на Българско национално радио. Разбира се, има и други материални награди, които ще получат. Няма как да ги издавам. Но най-малкото пишеш своята биография. Пишеш своята биография, че си участвал в националните тинейджърски награди, че си спечелил в националните тинейджърски награди. Ще се запознаеш с Влади Божилов, с Мексън, с Мартина Танасов, с толкова интересни личности. И пак казвам, че за мен е церемонията, която ще е всяка година, всъщност ще бъде като един своеобразен тинейджърски клуб, в който тинейджери от цял свят ще се съберат заедно и ще прекарат 2-3 часа на едно също място. Дори и самия факт, че ще можеш да влезеш в Националната академия за театрално филмово изкуство, предполагам, че тя по някакъв начин е, ако не конкретна мечта на всеки тинейджър, поне едно любопитно, интересно, важно място, дали като зрител, дали като някой, който иска да стане актьор, режисьор, драматург, звукозвучител, там каквито са специалностите. Така че дори само достъпа до това място е едно изключително преживяване.
1: 1 ноември, знаете, това е деня на народните будители. Това е срока, в който можете да изпращате своите заявки, кандидатури за участие в националните награди Teen Time. Каузата си заслужава, историята на българските деца трябва да бъдат чути. Благодаря на Розита Еленова за гостуването и за това, че дава глас и сцена на бъдещето. Повече за наградите и формата за кандидатстване разбрахте. Можете да откриете на сайта на Детското БНР. Можете да кандидатствате и през Фейсбук страницата на програма Христо Ботев. Също е такава възможност. На добър час и до нови срещи.
0: Великолепна си! Благодаря!

края на днешната ни среща, уважаеми слушатели. В Радио Кафе се връщаме към любимите ни звездни профили, а го правим, когато имаме повод като рожден ден, какъвто е случая с един от най-радикалните и дръзки комици на 21 век, Саша Баран Коен. Роден на днешния ден през 1971 в Хамърсмит, Лондон. След като се дипломира в университета в Кеймбридж, става известен с британско-американското комедийно предаване Шоуто на Али Джи. Там се превъплащава в различни герои, рапъра Али Джи, казахстанския журналист Борат Сагдиев, австрийския моден репортер Бруно и арабския диктатор генерал Алайдин. През 1999 Саша Коен е обявен за най-добрия нов комик по време на британските комедийни награди и от тогава е носител два пъти на британските театрални и кинонагради Бафта за Шоуто на Али Джи, два пъти на Златен глобус за най-добър актьор в мюзикъл и комедия за ролите си в Борат и Борат 2. Има и няколко номинации за Еми, една за Оскар за адаптирания сценарий на Борат 2, където и

0: и нашата прекрасна Мария Бакалова, която пък стана първата българска актриса с номинация за Оскар за най-добра поддържаща роля през 2021, именно във филм на Саша Баран Коен. Всеки от героите на Саша Коен получава самостоятелен филм, съответно Али Джи в парламента през 2002, Борат 2006, Бруно 2009 и Диктаторът през 2012. В някои от филмите по подобие на сериала има минимален актьорски състав и сценарии и се разчита до голяма степен на реакциите на обикновените хора, които Саша среща и интервюира. Актьорът често се появява в образ по време на промоцията на филмите си и рядко дава лични интервюта. Играл е и второстепенни роли в Суини Тодд на Тим Бъртън, Изобретението на Хюго на Мартин Скорсезе и озвучава Крал Джулиан в анимационната поредица Мадагаскар. Саша Коен работи над 6 години, за да превъплати в ролята на Фреди Меркюри във филма Бохемска рапсодия, но в крайна сметка е изключен от този проект поради идейни различия между него и членовете на Куин за това как трябва да бъде представен личния живот на Фреди. Знае се, че идеята на Саша е била да отида отвъд спестените от продуцентите брутални сцени, с което Брайан Мей и Роджер Тейлър не са били съгласни и затова нещата изглеждаха малко лакирани. Така, главната роля във филма беше дадена на Рами Малек. Баран Коен има две дъщери от австралийската актриса Айла Фишер. Между другото, дипломната му работа в Кеймбридж е била на тема защита на гражданските права. И човек веднага се сеща за това, когато чете интервю, едно от малкото, в които Саша Баран Коен казва: „Пътят към Аушвиц е бил павиран с равнодушие. Знам, че не е много забавно комик да говори за Холокоста, но мисля, че е важна идея. Не е било нужно всеки в Германия да бъде яростен антисемит. Достатъчно е било просто да бъде апатичен към насилието.“ Саша Баран Коен, роден на днешния ден през 1971 година. И след неговия звезден профил да поздравим малката дъщеря на нашия звукорежисьор Димитър Новачков, Калина, прекрасната малка Калина, да е жива и здрава. Ще я поздравим със следващата песен, с която ще ви кажем до чуване. Ние от екипа на Радио Кафе разделяме се с вас, защото е време, разбира се, да го направим и да отстъпим мястото си за екипа на предаването Ритъма на столицата, което ще е тук след новините в 14 часа. До чуване от Димитър Новачков, Петя Кълнакова и Гергана Пейкова. До утре след 10.
1: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и Анагрек 70.

0: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио те каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
1: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представяне

0: изпълнението на най-новия ни албум Дъх и корени.
1: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
0: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
1: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Това е Радио София.
4: Гласът на столицата.

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: В 14 часа новините на Радио София представя Шени Величкова. Добър ден! Премиерът Румен Радев

0: проведе среща днес в Министерския съвет с посланника на Руската федерация Елеонора Митрофанова по повод атаките с дронове срещу търговски кораби в близост до българските териториални води. Единият удар е бил извършен на 18 морски мили от брега, източно от град Бяла, на 6 мили извън границата на териториалните ни води. Вторият кораб е бил атакуван на 17 мили източно от Крапец. Премиерът вече е провел и телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, като е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Остър дебат за бъдещето на детските ясли противопостави столичната община и опозицията. От общинската администрация настояват за законови промени, които да позволят в яслените групи да работят повече педагози и логопеди поради драстичният недостиг на медицински сестри. По информация на репортерът ни Божидар Янев от опозицията в лицето на председателя на здравната комисия Ваня Григорова, обвиняват общината в подмяна на законодателството и опит за прехвърляне на ресурс. Според Григорова, кризата се използва за премахване на медицинската грижа за най-малките. Ето и позицията на Десислава Желяскова, заместник кмет по образованието.
1: Недостига на медицински сестри е сериозен, ние сме го коментирали много пъти. Ние трябва да имаме 520 медицински сестри за 260 яслени групи, а разполагаме с 364, което означава, че ние трябва да затворим.
0: Десислава Желяскова, заместник кмет по образованието. Днес отбелязва Международният ден за намаляване на риска от бедствия. Темата на ООН за 2026 година е устойчивостта започва от дома, с акцент върху сигурните жилища, подготовката на домакинствата и ранното предупреждение. Поводът насочва вниманието и към финансовата защита, на която хората могат да разчитат, ако имуществото им пострада. Според Асоциацията на българските застрахователи, която се позовава на статистиката на Комисията за финансов надзор, през 2025 година изплатените обезщетения по застраховки срещу пожари и други природни бедствия са нараснали със 112% спрямо 2024 година до близо 92 милиона евро. Столичната дирекция пожарна безопасност и защита на населението организира информационно събитие в Северния парк на 16 октомври. Жителите и гостите на София ще могат да получат практически съвети как да реагират при земетресение, силни бури, радиационна авария и други бедствия, съобщават от район Надежда. Събитието ще започне в 10 часа при входа на Северния парк от към ЖК Свобода. Организаторите уточняват, че събитието ще се проведе при благоприятни метеорологични условия, тъй като е планирано на открито. Ще бъдат представени и основни правила за поведение преди, по време и след земетресение, както и мерки за безопасност при силни бури и опасни метеорологични явления. Специално внимание ще бъде отделено и на действията при ядрена и радиационна авария. Валежната обстановка в страната продължава. Ще бъде облачно на много места с валежи от дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Жени Величкова. Хубав ден!
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
3: Да, 94,5.

0: 94,5. Радио София. Гласът на столицата.
1: Радио София. 4 минути след 14 на днешния дъждовен 13 октомври започва ритъмът на столицата. Здравейте, добър ден. Екипът ни този следобед ще бъдем тук до 17 часа. Андриан Любенов е на звукорежисьорския пулт. Музиката ще бъде избор на Димитър Новачков. Аз съм Данаил Конов. Само след малко ще ви запознаем с темите от днешния следобед. Първо накратко и в аванс, но сега е време за още качествена музика в ефира ни. Останете с нас.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата. С Данаил Конов.
2: Да, здравейте. Време е да ви споделим, както ви обещахме в началото на предаването, темите, на които ще обърнем по-специално внимание този следобед. Само след няколко минути наш събеседник ще бъде Виолин Ненов, председател на управителния съвет на Българската браншова камара по машиностроене. Защото българското машиностроене отбелязва две значими годишнини, 35 години от създаването на Българската браншова камара машиностроене и 55 години от началото на професионалната инициатива Ден на машиностроителя. Повод за разговор, разбира се, не са само тези годишнини, но и това, че въпреки, че миналата година се отчита спад, към момента данните за отрасъла показват, че се държи устойчиво и продължава да работи в сложни условия. Ще ви дадем повече информация и за изнесените от Комисията за защита на потребителите данни за надценки между доставните и продажните цени от над 120 до 140% на определени групи хранителни продукти в търговските вериги, като маслото е първенец с 141% надценка, следвано от сиренето 133%. На брифинг председателят на Комисията Майя Манолова, която заедно

Но с главния директор на главна дирекция контрол на пазара в КЗП Игнат Арсенов съобщиха още, че става дума за установени фрапиращи наценки по време на проверките в София и в страната на отделни магазини на търговски вериги. Има разлики в наценките дори между отделни обекти на една и съща верига в различните градове, но Луиза Лазарова работи по тази тема, проследи отблизо този брифинг и данните, които бяха изнесени на него, и ще ни даде подробностите малко по-късно в предаването. И още вчера отбелязахме Деня на българската общност и местното самоуправление. В тази връзка Златина Петкова се свърза с Кирил Стоев, кмет на община Радомир, с когото разговарят за успехите и проблемите на общината. Говорят и за децентрализацията и за предстоящи инфраструктурни обекти. След 16 часа ще ви дадем повече информация за една инициатива на Националната служба за пожарна безопасност и защита на населението за намаляване на риска от бедствия. Днес всъщност 13 октомври е Международния ден за намаляване на риска от бедствия, като тази година световната кампания за намаляване на риска от бедствия е под надслов да направим градовете устойчиви на бедствия. Моят град се подготвя, а по тази тема работи Надежда Герова и също ще чуем подробности, разбира се, малко по-късно в предаването. Сега обаче е време за още качествена музика в ефира на Радио София. Останете с програмата ни.

0: Слушате Радио София, гласът на столицата. Българското машиностроене отбелязва две важни годишнини, 35 години от създаването на Българската браншова камара машиностроене и 55 години от началото на професионалната инициатива Ден на машиностроителя. Поводът е празничен, но каква е реалната картина в сектора извън тържествените слова? Как се отразява геополитическата среда на заводите у нас? Какво се случва с пазарите в Европа и как индустрията решава проблема с кадрите? Търсим отговорите в следващите минути от председателя на управителния съвет на Българската браншова камара машиностроене Виолин Ненов. Господин Ненов, добър ден и добре дошли в нашия ефир.
1: Добър ден.
0: Предвид двете годишнини, с които започнах аноса към разговора ни, каква е равносметката ви днес? С какво самочувствие и в какво здраве посрещате тези празнични дни?
1: Тези празнични дни, те са повод за една преценка на миналото и за размисъл как да продължаваме. Така че и двете неща ги има, разбира се. Какво е нашето мнение към момента? Самочувствие ние имаме, защото българското машиностроене след едно много силно развитие 70-80 години, после имаше един период след 90-та година, така труден за машиностроението, имаше преструктуриране, преминаване от пазарна към планова към пазарна икономика, приватизация и така нататък, но в края на краища този период премина добре и машиностроението продължава да работи и да се развива. Така че ние имаме самочувствие, че този бранш, който е фундаментален за българската индустрия, продължава да работи добре, да създава значителен обем и разнообразие от продукти и да има никак не малък дял в, да кажем, дори брутния вътрешен продукт за страната. Плюс от това, че в бранша работят около 115 000 специалисти и работници, което никак не е малко на фона на общото количество работещи в България.
0: Сектора се държи устойчиво, казвате, но какво всъщност държи българските заводи, така да го кажем, над водата в тази сложна среда?
1: Средата е много сложна, всички го знаем вече и реално от две години практически ние сме в криза. Какво ги държи предприятията? Първо, значителният им е опит и преодоляване и преди това на кризисни ситуации. Второ, доброто ниво вече на технологична модернизация, на автоматизация, вече на доста места и роботизация. Тоест, повишени възможности да отговарят на изисквания, по-високи изисквания от страна клиенти. От трета страна, на добрите екипи, които са формирани в повечето предприятия, управленски екипи имам предвид, както и квалифицирани, разбира се, специалисти, които също позволяват да се оптимизират максимално действията, за да се издържа на натиска и на цени, повишаващи се за различните съставни части в производството и на изискванията за намаляване на цените, на които продаваме.
0: Като заговорихме за ценния ресурс, човешкия ресурс, всъщност най-болният въпрос на индустрията, мисля, че остават именно кадрите. Вносът на работници от трети страни, автоматизацията и изкуствения интелект често се сочат като спасение в много сектори, но могат ли те наистина да заменят дефицита на инженери и високо квалифициран човешки опит при вас?
1: Кадрите е проблем, който не е само за България и не е само за индустрията, т.е. се общи в Европа дори. Що се отнася до вноса от трети страни, положението е по-сложно, тъй като машиностроението не може да се сравнява с, например, туризма или хотелиерството, или дори с селското стопанство. Тук разликата е, че се изискват много повече знания, умения и то специфични. Така че въпросът има, той е много пластов. От една страна ние внасяме, разбира се, специалисти или работници, по-скоро от трети страни, но това създава затруднения, които, разбира се, предприятия, които желаят преодоляване.

0: свързани както с пристигането на работа, така и с настаняване, с осигуряване нормални условия за живот и труд и така нататък, и най-вече с обучението на тези хора, за да могат да работят с конкретните дейности в предприятията. Например, все пак има внос от различни страни. Има страни, от които пристигат хора с сравнително добра основа и с желание да работят. Доста от нашите предприятия, например, работят работници, специалисти от Узбекистан, за които има добри отзиви. Разбира се, има и такива, които нямат нужната подготовка и много трудно се вписват в работата. Що се отнася обаче до това, че вноса от трети страни, а след това автоматизацията и дори изкуственият интелект ще реши проблема с кадрите, на този етап все още така мнението е, че това е прекалено оптимистично виждане. От една страна броя хора не е определящ, важното е дали има достатъчна подготовка. От втора страна ние имаме немалка степен на автоматизация в нашите предприятия. Вече навлиза, както казах, и роботизацията доста. Но това не означава автоматично намаляване на необходимия брой специалисти. Защото на нас не са ни необходими общи работници, както е прието да се казва, които да пренасят тежести от едно място до друго, което и работа може да върши, и автоматизирана количка и така нататък. Основната нужда е квалифицирани работници, квалифицирани в сферата на машиностроителните технологии, което с хора от трети страни се постига трудно. За автоматизацията, да, и сега имаме, но това, че ще намалиме, примерно с един робот, хората, които са били трима и вършили тая работа с един, това не означава, че ще решим проблемите, защото на нас ни трябват и се разкриват необходимости от нови специалисти на новоразвиващи се насоки за дадено предприятие.
1: Вероятно, дългосрочното решение минава през образованието и дуалните форми на обучение. Ще поговорим за това и след малко, но нека направим сега една съвсем кратка пауза на нашия разговор, след която ще продължим да говорим по темата.

0: среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. 3 дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
4: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
5: Радио София.
6: Слушате Радио София, гласът на столицата. Българското машиностроене отбелязва две важни години. Годишнини 35 години от създаването на Българската браншова камара машиностроене и 55 години от началото на професионалната инициатива Ден на машиностроителя. Поводът е празничен, но говорим за реалната картина в сектора, извън тържествените слова. Как се отразява геополитическата среда на заводите у нас, какво се случва с пазарите в Европа. По тези теми в последните минути разговаряме с председателя на управителния съвет на Българската браншова камара.

0: машиностроене, Виолин Ненов. Господин Ненов, ние всъщност с вас стигнахме до трудностите при намирането на подготвени специалисти и моето мнение, както го изразих преди малко, е, че дългосрочното решение очевидно минава през образованието и дуалните форми на обучение, но работи ли това на практика или бизнесът чака с години преди да види подготвен младеж в предприятието?
1: Това е най-тежкият проблем в момента, не само за машиностроенето и за индустрията въобще, и не само в България. Но той тръгва, поне при нас, той е много дългообхватен във времето, защото трябва да започнем с това, че в България има много сериозен спад на раждаемостта. За предишната отчетена официална година имаме родени около 50 000 деца в България, което е с 20 000 по-малко преди 3 години или 4. От тук нататък е ясен проблема, че не достигат деца, които да се обучават във всичките училища и по-нататък и във висшите учебни заведения. Просто те са вече доста малък брой. Просто за сравнение, доколкото

0: съм запознат, към 50 000 са местата във висшите учебни заведения в България, които се обявяват и са достъпни за кандидатстване и пълната за следване. Нали видите съотношението, това е абсурдно.
1: Да.
0: Това е един много голям проблем. Вторият голям проблем е ориентацията на децата към това какво да изучават и какво да се стремят, какво да избират за по-нататъчния си път. И тук отново опираме не само до обученията, тук опираме до обществената нагласа и нагласа в семействата. Защото машиностроението никак не е широко известно обществото със своите плюсове основно, например, а в семействата пък съвсем. И тогава стигаме до нивото на професионалното образование в средните училища и в инженерното вече във висшите учебни заведения. И цялата тая верига трае, нали, 20 и отгоре години. Така че наистина не може да се очаква много бързо решаване на проблема. Що се отнася до самото обучение и в средното професионално и във висшето образование, има още доста проблеми. Ние помагаме колкото можем и се стремим да помагаме за решаване, като примерно провеждаме дни на отворени врати в предприятията, на които каним цели класове, класовете като цяло деца, включително с родителите, ако така да се каже благоволят да дойдат, за да видят наистина какво представлява машиностроително производство в момента, че то никак не е мръсно, както си мислят. Напротив, на много места е даже много чисто, че труда не е такъв тежък физически и опасни условия за труд. И дори, че възнагражденията съвсем не са ниски, както се мисли. От втора страна, дуалното обучение, продължаваме и там активно да съдействаме. Доста наши училища го прилагат. В вузовете на няколко места вече започнахме да го прилагаме, да съдействаме за прилагането му. Така че търсим форми, за да може да подпомагаме това обучение и то най-вече да се насочи към практиката, към интересите на самия, на предприятията, на бизнеса. Разбира се, не може да се очаква, че ще имаме бързи резултати, защото просто процесът на обучение е дълъг.
1: Е да, изисква много години, но докато се опитвате да подпомагате държавата, за да се справите с трудностите при намирането на кадри и това изобщо да имат желание да се обучават в подходящите специалности, на европейско ниво се говори много за евтин внос на продукции и конкуренция от Азия. Усещат ли се така в българските машиностроители този натиск на родна или европейска територия дори?
0: Инвазията на азиатските страни, особено от Китай, се усеща, разбира се. Това е тема на разговор от години вече. Сериозни.
1: Добре, но с кое ни побеждават? Само по цена ли или вече наваксват и с качеството? Има ли конкретни пазарни ниши, които губим заради този дъмпинг?
0: Има пазарни ниши, и те не са малко. Но основната причина за това, както и вие казахте току-що, не е само ниската цена. Тези страни, особено Китай, достигнаха много високо ниво на качество, достигнаха много високо ниво на разработване и внедряване на иновации и просто ни задминават. Китай определено изпреварва Европа в почти всички отношения.
1: Сега,
0: и това е много сериозен проблем, защото на база на всичко това те постигат и по-ниски цени.
1: Но в същото време знам, че Брюксел подготвя защитни мерки, които обаче като че ли са насочени предимно към автомобилостроенето. Достатъчно ли е това за останалата част от машиностроенето и от какво всъщност имат нужда българските производители да издържат на този дъмпинг и нефтения внос от Азия, както казахте вече, с много по-високо качество от преди няколко години?
0: Европейския съюз и Европейската комисия действително полагат и малко по-точно казваме, показват, че полагат усилия в тая насока, но както обикновено нещата се правят много бавно. Много бавно. Насочени са в момента това, което се готви. Има един основен документ, който би трябвало да влезе в сила от ноември. Има и редица решения по повод на мита и така нататък. Но както казахме, това е ориентирано основно към автомобилостроенето, което няма как да реши въпроса, тъй като автомобилостроенето съвсем не е определящия сектор за индустрията, на която и да е

0: развита страна. Просто не е. То е резултат от работата на редица други сектори. Включително машиностроението. Без машиностроението, автомобилостроението просто няма как да работи. В частност, между прочим, по класификациите на бранша, автомобилното строението е част от машиностроението. И тук е много важен въпрос, който вие формулирахте, за това защо се насочва помощта към един сектор, като има и други не по-малко важни, които в момента не се коментират.
1: Казвате, че средните машиностроителни заводи остават незащитени ли в момента?
0: Значи, спрямо от тях не се готвят допълнителни защити. Той сега са сравнително слаби за всички. Но за автомобилостроението в момента се работи за допълнителни защити и за подпомагане. За другите сектори това не се коментира просто. Това казвам. Що се отнася въобще до защитите? Примерно, мита сега е много злободневно, доставките на стомана. Давам конкретен пример. И въвеждаме мита на стоманата. В момента продължават тези обсъждания. Добре, въвеждаме мита на стоманата, което се внася като стомана. В същия момент такива страни, за които тия мита ще въжат, те вече вкарват и ще започнат да вкарват много повече полуготови или готови продукти, в които стоманата е 50, 60 и 80% дори. Тоест, те са ги изработили с тази стомана, която иначе ние ще обмитим, ако беше чиста стомана.
1: Чиста стомана, да.
0: Но не обмитяваме изделия съдържащо 60-70% стомана. Това е просто абсурдно. Това е хубав начин да се заобиколи мисото на чиста стомана. Ще си поръчате да ще си направят нещо, което на вас ви трябва, което е много стомана, обаче няма да се обмитява. И така нататък. Това е въпрос, продължава се дискутира, даже казва, че вече има мнение в Европейската комисия да се обхванат и тези нюанси на проблема. Дано. Това е според мен на засилването само към един сектор не може да защити Европа. Да, в автомобилостроението цитират работят еди колко си милиона човека, в другите сектори, и, например, частно с машиностроението работят повече в Европа. Тоест защитата трябва да се търси на всички нива и към всички направления на индустрията.
1: Нека завършим така нашия разговор и може би да си кажем дано от Брюксел, пък и нашите законодатели да предприемат мерки. Както казахте, не трябва да се работи на парче, а да се търсят всички възможни браншове, малки или големи, които да бъдат защитени. Особено с тази инвазия, която вие казахте от Азия, които не само като цена, но и като качество вече са по-добри от това, което се произвежда у нас. Чухте председателя на управителния съвет на Българската браншова камара, машиностроене, Виолин Ненов. Вие останете с програмата на Радио София.

Хакната ендокринна система. Мислиш, че вейпът и палчовете са просто невинен навик? Те буквално пренастройват хормоните ти. Никотинът удря жлезите с вътрешна секреция и променя метаболизма. При момчетата блокира производството на тестостерон, а при момичетата нарушава естрогена и води до болезнен цикъл и забавен растеж. Виж повече в проект «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: Моята друга музика. Предаването за тези, които вярват, че музиката наистина може да промени живота ни. За изненадващите понякога музикални предпочитания на тези, които знаят, че има и друга музика. Всяка неделя от 1 до 3 на обяд и всеки вторник от 8 до 10 вечерта. Моята друга музика. С мен Лили Големинова. I don't wanna be the girl that has to feel
1: the silence. Всяка седмица 2 часа значими музикални моменти. Music Point. Саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Не пропускате ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания.

0: музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефира на Радио София всяка седмица. Събота 19 или сряда от 20.
1: Това е Music Point по Радио София.
0: Не пропускайте и подкаста на предаването в musicpointshow.com. Това е

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Два товарни кораба бяха ударени тази нощ в Черно море, близо до българските териториални води. Малко след 1 час е получен сигнал за ударен плавателен съд, който се намирал на 18 морски мили от Бяла. Атакуваният кораб Челси 3 е украински, като плава под малтийски флаг. Вторият ударен кораб, за който към момента информацията е, че е потънал, се намирал източно от Крапец. Атаката става точно седмица, след като други два плавателни съда бяха поразени в българската икономическа зона. От първия ударен тази нощ край Бяла кораб е спасен целият екипаж, 7 украински граждани и 8 души от Азербайджан. На петима от моряците се оказва медицинска помощ във Варна. Главният секретар на МВР, комисар Любомир Николов, даде подробности за спасителната акция на гранична полиция.
3: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка. Около 4 часа, може би след това, получихме информация отново за бедстващ екипаж на кораб на около 17-18 мили от Крапец.
2: Каза комисар Любомир Николов. Информацията за спасените от поразения край Крапец търговски кораб е противоречива. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че са спасени 6 моряци, а други 10 са в неизвестност. Според областния управител на Добрич Руслан Томов обаче, спасените от преминаващи наблизо чужди търговски кораби са 5, а 11 остават в неизвестност.
4: Колегите от гранична полиция пътуват с катерите до корабите, за да могат да вземат спасените моряци, които в рамките на няколко часа, предполагам, ще бъдат транспортирани до пристанище Варна. Вървят действия евентуално за издирване на други лица, които могат да бъдат спасени.
2: Спасените от поразения от дронове плавателен съд са в сравнително добро здравословно състояние. Няма такива, които да се нуждаят спешно от медицинска помощ. След извънредно заседание на съвета по сигурността, премиерът Румен Радев даде подробности за двата инцидента. Той определи като абсолютно недопустима поредната атака срещу търговски кораби в близост до българската територия. Радев посочи, че са уведомени постоянните представители на страната ни в НАТО и в Европейския съюз. Той посочи, че страната ни се нуждае от помощ за разследването, от коя държава идват дроновете.
5: България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба. Така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
2: Тази позиция е била изразена и в разговора на премиера Румен Радев с руския посланик в София Елеонора Митрофанова. Тя беше извикана за среща в Министерския съвет. Посланник Митрофанова е заявила, че не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки. Тя е казала още, че не изключва тези нападения да са провокация от трета страна. Пред Елеонора Митрофанова Румен Радев е подчертал, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. От правителствената пресслужба разпространиха информация, в която се казва, че премиерът е посочил, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Новият инцидент в Черно море е бил обсъден в телефонен разговор на премиера Радев с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Радев е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в района. Той е настоял да бъде оказана подкрепа на страната ни за по-добро наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейския съвет.

0: на 15 и 16 октомври. Сигурността на плаването в Черно море обсъди и министърът на отбраната Димитър Стоянов, който разговаря с колегите си от Румъния и Турция. Министър Стоянов е призовал за ефективен обмен на информация и засилено наблюдение. Президентът Илияна Йотова съобщи, че ще разговаря днес със свои колеги от Европа, за да бъде формирано общо становище и темата с последните удари в Черно море да бъде разгледана като извънредна точка на предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз тази седмица. По-рано от пресекретарията на държавния глава разпространиха позиция, в която България осъжда остро поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, което е грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона, се посочва в позицията. Пред журналисти Илияна Йотова коментира.
1: Предстои ни разговор с колеги европейски лидери, които искаме да подготвим общо становище, за да бъде искано извънредна точка на съвета и наистина бързо.
0: Каза Илияна Йотова. След новия удар по търговски кораби в близост до българския бряг, външният министър на Украина Андрий Сибиха коментира, че Черно море е жизнено важно за световната продоволствена сигурност, а Русия се опитва да използва глада като оръжие и да държи света в зависимост. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че партньорите не са предупредили за последната атака с балистични ракети срещу Киев. Весела Владкова с още информация.
2: Експлозиите от ракетната атака са разтърсили Киев още преди да бъде обявена въздушна тревога. Според външния министър Андрий Сибиха, Украина продължава да получава разузнавателни данни от Съединените щати. Президентът Зеленски обаче заяви, че страната не е била предупредена за предстояща руска атака с балистични ракети, както това се случваше преди поредния обрат в позицията на Вашингтон. Разузнавателната информация за изстрелванията на руски балистични ракети помага за спасяването на човешки живот, отбеляза Зеленски. Той съобщи, че през последните дни Русия атакува Украина с повече от 100 различни средства, включително реактивни дронове и балистични ракети. В столицата Киев е поразена гражданска инфраструктура. Според украинския президент, Украина не е предприемала никакви атаки срещу руски петролни рафинерии, след като американският президент обяви прекратяване на огъня в енергийния сектор. Същото твърди и Кремъл. Говорителят Дмитрий Песков каза още, че не вижда пряка връзка между споразумението за руски дизел за Съединените щати и позицията на Москва по мирните преговори за Украина. За новините Весела Владкова.
0: Към другите теми в емисията сега, адвокатът на Ива Михайлова, Насер Рауфи, съобщи за Българското национално радио, че прокуратурата в Кочани поискала на младата жена да бъде наложена мярка за държане, тъй като е нарушила наложената и мярка подписка и забраната да напуска града. Повече от година Ива Михайлова, която има нужда от лечение, е със забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Вчера тя беше приета за лечение в болница Пирогов в София. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата между България и Северна Македония с личните си документи. Апелативният съд в Пловдив окончателно реши да остави в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Според апелативните магистрати, приложените нови доказателства по делото може да се направи предположението, че именно Мегеров е прострелял смъртоносно собственика на футболния клуб Ботев. Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Докато през пролета фондът очакваше ръст на икономиката на страната ни с 2,8%, сега прогнозата е за нарастване с 2,6%, обобщава репортерът Марта Младенова.
3: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9%, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4% от 3,6% година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7%, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините Марта Младенова.
0: В емисията сега прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
4: Добър ден! Облачно време.

0: С валежи на много места в страната, количествата за последните 3 часа са между 1 и 7 литра на квадратен метър. Сняг вали по високите части на планините, на Мусала той е интензивен, а на Ботев също вали сняг. Температурата на Мусала е минус 2 градуса, а на Рожен в Родопите 4. Температурите в страната от 10 градуса в Разград и София до 15-16 в крайните северозападни райони. Столицата сега, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, близко до средното за месеца, вечерта ще започне да се повишава. Валежната обстановка в страната продължава, до края на деня ще стане облачно, на много места с валежи от дъжд, ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. През следващото денонощие ще остане облачно, на много места валежите ще продължат, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабнат, ще започнат да спират, а по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6, а максималните между 10 и 15, в София около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Движението при 49-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас временно е пренасочено само в активната и аварийната лента. Заради катастрофа е ограничено движението в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от Пътна полиция. Все още е затруднено движението през Кресненското дефиле, където по-рано днес се запали камион. Преминаването е по обходен маршрут. По Българското национално радио чухте обобщението на новините в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.
4: Радио София. 12 минути след 15 часа продължава ритъмът на столицата по Радио София. Още веднъж екипа ни този следобед. Андриан Любенов е на звукорежисьорския пулт. Музиката е избор на Димитър Новачков, а аз съм Данаил Конов. В този час ще разговаряме за надценките в търговските вериги, установени при проверка на КЗП, но и какво казват в отговор на тези констатации от Сдружението за модерна търговия. Сега е време за още качествена музика в ефира ни. Останете с нас!

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата. С Данаил Конов.
2: Да, здравейте. 20 минутите след 15 часа и както ви обещахме, сега ще говорим за надценките в търговските вериги, които се оказва, че са от 99% до 141%. Всъщност данните съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. По думите и това са данни предоставени от самите търговци, а надценките са несправедливи. Манолова уточни, че в момента са в ход 3 големи проверки на банк, на бензиностанциите и тези на търговските вериги. Тя съобщи, че при млечните продукти и плодовете и зеленчуците надценката над доставната цена за периода август-октомври стига до 17%. Рекорд има при кромит лук, който през август е бил с надценка от 24%, а през октомври надценката му вече е 102% според данните от тези извършени от КЗП проверки. Бялото саламурено сирене, кашкавал и киселото мляко също държат високи надценки в веригите, уточняват от комисията. А по-рано днес Сдружението за модерна търговия, което обединява големите търговски вериги, предостави отговор към КЗП с твърдение, че данните се представят погрешно. От Сдружението споделиха, че стойностите, които Манолова цитира като подадени от самите вериги, всъщност не представляват данни за надценка, а за сравнителни ценови равнища спрямо средното в Европейския съюз. Те уточниха, че когато индексът за дадена стока е, например, 140, това означава, че цената у нас е с 40% над средноевропейската, а не че магазинът си е сложил 140% надценка. Повече по темата чуйте сега от материала на Луиза Лазарова, която ще обобщи данните, изнесени от председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова.
3: Те са несправедливи, но и са нахални по отношение на българските потребители. Много често веригите се оправдават, че продават на промоция. Извадихме от данните, които самите те са ни предоставили, какви са надценките в случаите, в които веригите продават на промоция. И виждате, че надценките, въпреки че уж се продава евтино и на промоция, стигат до 40%. Уж е на промоция, в същото време веригата си е сложила надценка от 40%. Но освен, че растат цените на продуктите, растат и надценките, което най-вероятно води до нарастване на печалбите на търговските вериги за проверявания период август-октомври. А това не е пазар, а е катастрофа за бюджетите на българските домакинства. Подобни ножици между доставни и продажни цени не се срещат никъде в Европа и това, което веригите си позволяват в България, определено не си позволяват в другите страни, членки на Европейския съюз. Затова, когато пазарът е изкривен, за това, когато има аномалии, за това, когато пазарът е катастрофа, следва да има регулации, следва да има норми. Какво е решението, което от КЗП предлагаме? Свидетели сте на първата част от решението – диалог. Диалог на най-високо ниво в гранитна зала, по време на който веригите поеха доброволен ангажимент пред българското правителство за намаляване на цените, така наречената инициатива Кошница с грижа. Всички видяхме, че грижа в голяма част от случаите нямаше, а в много от веригите нямаше и кошница, така че възможността за доброволно намаляване на цените е проиграна от търговските вериги. Те просто не поеха подадената ръка. Втория етап на решението е показване на фактите. Как ще го кръстим? Табло на истината или табло на фактите или по друг начин? Това е истината за надценките в търговските вериги. Третия етап на решението е справедливата стойност,

0: която буквално до дни ще влезе в сила и която ще покаже аномалиите, отклоненията от справедливата стойност в търговските вериги. КЗП е натоварена по силата на закона с задължението, с правомощието да извърши проверки в случаите на съществени отклонения от справедливата стойност. Това, което за сега не е предвидено в закона и което ще бъде етап 4 от решението, е нашето настояване за санкции в случаите на съществено отклонение от справедливата стойност. Готови сме с законопроект.
1: В социалните мрежи виждаме често касови бележки от ресторанти и заведения за бързо хранене с изключително високи цени. На какво се дължи това?
0: Факт е, че и в заведенията за бързо хранене, и в ресторантите цените се повишиха драстично. Имаме сигнали и за сектора на услугите. С идването на есения и зимния сезон има оплаквания, включително и днес, от това колко са се повишили услугите, например, с подмяна на летни с зимни гуми. Буквално сигнала, който преди малко видях, е от 70 лева, услугата е станала 110 евро в определен автомонтьорски салон, така че със сигурност ще се ангажираме и с такива проверки.
1: До сега налагани ли са глоби на търговски обекти?
0: Откакто съм председател, т.е. през тези 20 и няколко дни, подписах 3 наказателни постановления. Те са за нелоялни търговски практики, за обявени промоции и липсващи продукти, които са обявени за промоционални, с сериозни намаления в 2 от търговските вериги и в 3-та верига. Наказателното постановление е за нелоялна, заблуждаваща търговска практика, представяне на определени продукти с произход, който е различен от действителния.
1: Работите ли в момента с Комисия за защита на конкуренцията и какви са данните?
0: Да, работим с КЗК, защото нашата цел не е цените да бъдат нормализирани за сметка на българските производители. От първоначалните ни разговори с КЗК следва, че в този процес по привеждане на цените към справедливата им стойност, КЗК ще защити българските производители, т.е. цените не бъдат намалени с допълнителен натиск върху производителите, а нашата грижа е за потребителите, т.е. да не се продават през наценки, които да ги оскъпяват до космически нива, непознати за другите европейски държави. Няма логика, не е справедливо и не е честно българския потребител да бъде товарен значително повече, отколкото германския, австрийския, холандския потребител.
1: А по въпроса с банковите такси?
0: Наша грижа ще бъде да защитим потребителите, включително и от действията на банките. Това, за което сме сигнализирани, което всички български граждани знаят, е липсата на прозрачност за това как се формират банковите такси. Такса за поддържане на сметка, за внасяне на пари, за тегляне на пари, банкомат, всичко това е необосновано. По наше мнение високо, но отношенията с банките най-вероятно ще започнат и с първоначални разговори с тях, докъде те са готови да коригират своите такси в полза на потребителите. Банковите такси са раздути до огромни нива, още преди влизането в еврозоната.
1: Ще ни дадете ли повече информация за фармацевтичния сектор и какво се случва там?
0: Всички лекарства без рецепта, антивирусни, спрейове, капки, аналгетици, всичко е брутално високо. Тук разговорите за съвместни действия и с Здравното министерство, и с КЗК предстоят. Те ще се случат буквално след дни за общи действия, тъй като, да го кажа, битката с фармацевтичния бранш наистина изисква повече съюзници.
1: За Радио София, Луиза Лазарова.

0: Слушате Радио София, гласът на столицата, 15 часа и 36 минути. През тази година бяха извършени сериозни подобрения на водопроводната инфраструктура, уличната мрежа и реконструкция на обществени сгради, говоря ви за община Радомир. Въпреки бюджетните ограничения, местната администрация се старае да приоритизира най-належащите обекти, като за следващата година вече има заложени такива. Но чуйте повече подробности сега от Златина Петкова.
1: Отправяме се към най-голямата община в Пернишка област след едноимения град, а именно община Радомир. Кирил Стоев, кмет на общината, ще е наш събеседник. Господин Стоев, остават ли нечути проблемите на общините, които не се отличават с многобройно население или териториални мащаби? Продължава ли да е актуален въпросът с децентрализирането на българските общини?
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Разбира се, че това е един от най-актуалните въпроси, защото особено малки общини, каквито са общините от Пернишка област, като изключиме големия град, бюджетите, с които разполагаме, са минимални. С нашите бюджети не можем да правим големи инфраструктурни промени, да подменяме водопроводи, каквито са наложителни в повечето населени места, същевременно и в самия град. Така че изключително важен

0: е въпроса за децентрализацията и начинът, по който тя ще се случи.
1: Това е един процес, който продължава вече няколко години, но сякаш към момента няма сериозни резултати в тази посока.
0: Първите стъпки, които бяха направени, бяха може би с приложение 3, което беше прието към държавния бюджет, защото това беше някакъв вид децентрализация, тъй като общините на база на големината на всяка една община щяха да разполагат с определен бюджет, който им е гарантиран, но така или иначе тази инвестиционна програма на общините не сработи в пълния си размер, какъвто очаквахме, че ще се случи, защото и самите общини бяха изцяло подготвени с проекти, с избрани изпълнители, но все пак се върви в тази посока и започнаха да се случват инфраструктурните проекти. Сега разговарям с много от колегите, кметове на други общини, че има извършени строително-ремонтни работи, които не са разплатени, чакат се разплащане, други, каквито сме и ние, имаме подписани споразумения, по някои от тях се работи, също нямаме междинни плащания за други важни проекти, чакаме споразумение от 23-та година, но все пак се работи в тази посока, което е обнадеждаващо.
1: Споменавайки неогромния финансов ресурс, с който разполагате вие като община, все пак да заложим каква е рамката за тази година и предполагам, че вече усилията и погледите са насочени към бюджет 2027.
0: През последните месеци бяха подменени участъци от водопроводни мрежи в 3 села Гълмничукоец и Кондофрей. В момента се завършва вътрешна реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Друган. В следващите месеци предстоят да започнат 2 реконструкции на довеждащи водопроводи за Жедна, Касилак и Негованци, за който проект чакаме подписване на споразумение, и още една реконструкция на довеждащия водопровод за село Дебелилак. Това са проекти, по които се работи и които ще започне да се работи в следващите месеци, тъй като проблема с достъпа на домакинства с питейна вода е голям и би трябвало това да е като най-висок приоритет. А иначе, освен тези проекти, капиталовата за 26-та година има инфраструктурни обекти, свързани с основен ремонт на улици. Това са 5 улици, които са финансирани чрез ДФЗ. Имаме и 2 улици, които са реконструкция на 2 улици, които са собствени средства. Имаме проектирания за ВИК мрежи и вертикална планировка. Заложили сме изграждане на нова светофарна уредба, спирки за градския транспорт в града и доста от селата на територията на общината. Имаме реконструкция на част от градския парк. Имаме 2 четвъртокласни пътя, които по единия вече се работи и остава малко, докато бъде завършен, и един следващия, който очакваме да започне изпълнението му през пролетта на 2027 година и може би до средата на годината да бъде завършен. Имаме одобрени 9 проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност, освен тези 9 многофамилни жилищни сгради и блокове. Имаме и 2 одобрени проекта за финансиране на сградата на общината, в която в момента се помещава общинска администрация, и старата сграда на общината, която е в съседство с нея. Пуснали сме и един международен конкурс за идеен проект за централна градска част и работиме по една многофункционална спортна зала в град Радомир. Така че горе-долу това са проектите, които са и за 26-та и които плануваме и са заложени към 27-та година.
2: Златина Петкова разговаря с кмета на община Радомир Кирил Стоев. Разговорът им ще продължи и след малко, когато ще чуете за умни пешеходни пътеки, които вече могат да се видят отскоро в Радомир. Но сега е време за още качествена музика в ефира на Радио София. Останете с програмата ни.

0: Настоящият месец е особено натоварен от към културни събития в община Радомир. В последните минути сме отправили поглед към тази близка на София община. Празникът на града предстои в края на октомври, като ще се проведат и съпътстващи събития. А още тази седмица ще се стартира с празника на бозата. Преди да ви дадем повече информация за тези събития от кмета на общината Кирил Стоев, чуйте първо за умни пешеходни пътеки, които бяха изградени в Радомир. С него разговаря с кмета на община Радомир Кирил Стоев, разговаря с Златина Петкова.
1: Да отбележим, че една от най-новите придобивки на Радомир е първата умна пешеходна пътека. Къде е обособена тя и предвиждате ли да изградите друга?
2: Ами, всъщност те са две умните пешеходни пътеки, тъй като на най-натоварената улица в град Радомир, това е улица Райко Даскалов, която е реално и главен път от републиканската пътна мрежа. Това е главният път от София за Кюстендил и за Гюешево с интензивно движение и в непосредствена близост до тази улица имаме две училища. Едното е основно училище, другото е средно училище, където пешеходните пътеки, които са там, са доста интензивно натоварени през целия ден. И в последните години имаше няколко инцидента, които се случиха. Миналата година имаше бутнати деца, които за щастие не бяха сериозно наранени. Идеята ни беше поради тази причина до двете училища да бъдат направени такива умни пешеходни пътеки, които засичат пешеходеца, когато тръгва да пресича, подават различни светлинни сигнали на шофьорите, които участват в движението. Когато е тъмната част на денонощието и точно момента, когато започва да се стъмва и сутрин, когато започва да се сънва, тогава се получава ефект, в който нито уличното осветление е достатъчно силно, нито пък дневната светлина е достатъчно силна и се заблуждава шофьорите. Точно тези умни пешеходни пътеки увеличават 10 пъти светлината, осветеността и пада върху самия пешеходец. По този начин самите участници в движението виждат доста по-добре пешеходеца, който пресича, и надеждата ни е да няма повече инциденти на тези пешеходни пътеки. Също така мислиме и другите по протежението на тази улица и улица Дупнишка, която пък започва от светофара на Райко Дъсков, който ще бъде подменен, също да се поставят в следващите години, тъй като е изключително важно да запазим пешеходците.
1: През този месец Радомир ще отбележи своя празник, но още тази седмица предстои друг. Как върви подготовката за тези празнични събития?
2: На 17 октомври предстои Деня на бозата с боза, гозба и песен. Много голям празник, който се наложи в последните години и се разви на разположения старият пазар в града. Той ще оживее с пресъздаване на атмосферата на стария Радомир от момента, в който е започнала да се произвежда така наречената Радомир.

0: скабуза в сладкарницата на Али Сърбес, който е албанец и е дошъл в България. Ще има след това шествие на приятелство, което ще тръгне от Старият пазар до централната градска част. След това имам официално откриване с богата фолклорна програма с участието на местни гостуващи състави. Ще има и участие на фолклорни състави от Сърбия и Северна Македония със специалното участие на Георги Гьолски и Мария Чакърдъкова. А едновременно с това ще има и кулинарно шоу с Ути Бачваров, който ще меси гигантска баница и ще направи традиционната радомирска каварма. Ще има изложение на производители на боза и демонстрации и кулинарно изложение на народните читалища, вкусът на Радомир, ще има алея на занаятите, фермерски занаятчийски базар, творчески работилници, фермерски игри и забавления за малки и големи. Общински исторически музей ще представи ретроспективна изложба в Радомир и ще имаме вечерен концерт, който ще е ритъмът на Балканите с радомирска фолклорна китка.
1: Вече с трескава подготовка се готвите и за празника на Радомир, който ще се...
0: Да, имаме съпътстващи събития по повод празника на града. Имаме ретроапарат, ще има концерт на Миро и изложба в Общински исторически музей и футболен турнир Христо Радованов. Това ще са съпътстващи събития, които ще са на седмицата между 17 и 26, като концерта на Миро ще е на 23, ретро парада ще е на 24. Знаем, 24 е ден за размисъл, 25 все пак се избори, не можем да правим такива събития. Денът на града ще бъде на 26 октомври, което е в понеделник, ще имаме тържествено отбелязване на празника, официална церемония и празнично-културно и музикална програма. А в края на седмицата след 26-ти пък имаме още един голям празник, който на 30 октомври ще отбележим 200 години килийно училище в село Радибош, за който в момента също екипи голяма организация. Това килийно училище е едно от знаковите места за просветното дело в Радомир. То е открито през 1826 година и е първото килийно училище в нашия край. То се намира в село Радибош, в църквата Света Петка, в двора на църквата. И в него са се обучавали деца от селата Радибош и околните на Радибош, които са Лобош, Сиришни, Косача, Прибой и чак до Извор.
1: Скоро е имало и ремонт на стълбището към училището, ако не бъркам, че е извършен и такъв ремонт.
0: Точно така.
1: Да.
0: Освен на килийното училище, направихме ремонт и на етнографски музей Стоева къща в Радомир. Направихме реконструкция на покрива. Същото направихме и на килийното училище, тъй като покрива беше в доста окаяно състояние и имаше нанесени вреди вътре на помещенията, така че килийното училище изцяло обновено, направен ремонт и на помещенията, така че да запазим атмосферата от преди два века и да предадем на бъдещите поколения.
1: Предполагам, сте разчитали както на собствени средства, така и на сериозна подкрепа от страна на дарители.
0: Както вече казахме, бюджета на нашата община не е достатъчен, за да можем да извършим всичко, което искаме. Така че тази организация на тези празници кандидатствахме и по проект на Национален фонд култура и сме спечелили финансиране, което е и за Дани на бозата, така че една голяма част от средствата са от този спечелен проект.
1: Мисля, че това е един удачен финал на нашия разговор. Благодаря много на Кирил Стоев, кмет на община Радомир.

0: 94,5. Радио София. Гласът на столицата. Радио София.
1: В 16 часа новините на Радио София представя Шени Величкова. Добър ден! „26 октомври ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици. Това е определено с заповед на министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. Решението е свързано с провеждането на изборите за президент и вице-президент на Република България. Денят след изборите е необходим за подготовка на класните стаи и възстановяване на нормалните условия за провеждане на учебните занятия. Учебното съдържание, предвидено за 26 октомври, ще бъде преструктурирано от преподавателите, така че учебният материал да бъде усвоен в рамките на учебната година. Над 7200 машини за гласуване са ремонтирани. Очакванията на Централната избирателна комисия са всички устройства да бъдат подготвени за предстоящите президентски избори до 15 октомври. Това съобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова пред журналисти в склада, където се извършва диагностиката, ремонтът и профилактиката на устройствата. По график в четвъртък трябва да бъде извършено довереното изграждане на софтуера. В същия ден се очаква да бъде генериран публично хеш-кодът, с който ще се удостоверява софтуерът на машините за гласуване. В страната ще има 9311 секции с машинно гласуване, като в около 2000 от тях ще бъдат осигурени по две машини. Това

0: Ще важи за секциите с над 780 избиратели. В чужбина ще бъдат разкрити общо 613 секции в 60 държави. Машинно гласуване ще има в 242 от тях. За изборите на 25 октомври ще бъдат отпечатани около 6 милиона и 600 хиляди хартиени бюлетини. Броят на избирателите плюс 10% резерв. Хартиени бюлетини ще има и в секциите с машинно гласуване в чужбина, за да могат избирателите да преминат към тях, ако машината откаже. Институцията на омбудсмана получава жалби, написани с помощта на изкуствен интелект, които затрудняват работата на експертите. Документите са по 7-8 страници, съдържат множество въпроси по различни теми и изискват допълнително време, за да бъде установен конкретният проблем на подателя. Това съобщи омбудсманът Велислава Делчева по време на международна конференция за въздействието на изкуствения интелект върху основните права и ролята на правозащитните институции. Според европейското законодателство, институцията на омбудсмана трябва да осъществява мониторинг върху системите с изкуствен интелект. Такъв обаче все още не се извършва, тъй като в България липсва законодателство, което да предостави необходимите правомощия. Делчева посочи, че страната трябва да приеме съответните правила, тъй като в противен случай подлежи на санкции. Днес беше открита паметна плоча на генерал лейтенант Иван Колев в София. Тя е поставена на фасадата на дома му. Инициативата за поставянето на паметната плоча е на гражданско общество генерал-лейтенант Иван Колев. Дейно участие в изработката на барелефа взимат скулпторът Иван Тотев и архитектът Стоян Стоянов. Под плочата ще бъде разположен QR-код, чрез който гражданите и посетителите на София ще могат да получат достъп до информация за живота и делото на генерала на няколко езика, информираха от общината. Средствата за изработката на паметната плоча са събрани от дарения. Температурата в София около 11 градуса. През следващото денонощие ще бъде облачно. Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерена в източните райони и силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. За София около 10 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Жени Величкова. Хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София. Радио София. Гласът на столицата.
2: Четири минути след 16 часа и новините на Радио София от столицата и региона. Жени Величкова ви ги представи. Ритъмът на столицата навлезе в последния си час за днес. Андриан Любенов е на звукорежисьорския пулт. Музиката избира Димитър Новачков, а аз съм Данаил Конов. Предстои да говорим за инициатива на пожарната за намаляване на риска от бедствия. Освен това, 13 октомври е международен ден за намаляване на риска от бедствия, така че разговорът идва тъкмо на време. Останете с нас.

0: вице-президента, втория, който може да е първи по програма Радио София на Българското национално радио за предстоящите избори за президент и вице-президент на Република България, насрочени за 25 октомври. Форматът е отворен само за кандидатите за вице-президент и ще се проведе като интервю, а предоставеното време на участниците е 10 минути. В студиото днес е госпожа Нина Ламбова, издигната от инициативен комитет за вице-президент. Тя се явява на предстоящите избори в двойка, заедно с Нако Стефанов. Здравейте, госпожо Ламбова.
1: Здравейте.
0: Какво ви мотивира да се явите на изборите за президент и вице-президент, а това е възможно да направите и като независим кандидат с изразената подкрепа от инициативен комитет?
1: Това не е решение, което можеш да вземеш една сутрин, когато се събудиш. Обикновено пътя, по който вървиш и си правиш определени изводи и момента, който този път може да срещне с едно предложение от такъв инициативен комитет, ти дават възможност да вземеш решение. По този начин го взех и аз, тъй като моя опит не излиза от едно образователно и професионално поле. Видяла съм много лица на администрацията, много сблъсъци съм имала с нея, била съм от двете страни на бюрото и защитавала съм граждански позиции, съветвала съм също така. И в момента, в който виждам, че от едната страна стои държавата или нейната администрация, независимо местна или държавна власт, от другата страна стои човекът с неговите проблеми, както и идеи, и между тях има една празнина или отговорността се разпада, мисля, че е нужно да се направи повече с по-активна президентска позиция. Затова опита, който имам, мисля, че ще ми даде тази възможност да вложа усилия и отговорност.
0: Мислите ли, че вашата роля като вице-президент именно трябва да бъде тази на посредник между властта и гражданското общество?
1: Аз не го приемам толкова ограничено като един посредник, защото това може да направи адвокат, това може да направи омбудсмана, това може да направи и един държавен служител. По-скоро това не е някакво конституционно разпределение на правомощия, а една съвсем различна политико-институционална концепция, която трябва да даде този авторитет, който има един президент, защото за разлика от изпълнителната власт или Народното събрание, той е фигура, която е пряко избрана от народа. Естествено, конституционният титуляр е президента, но вице-президента може да има своето влияние, своите правомощия в този институционален национален партньор. Не той да търси партньори, а той да застава, да може да застане с лице до всеки един гражданин, да се постави на негово място и понякога, когато за една идея не трябват протокол, правилник или печат, е достатъчно авторитета на президента или вице-президента да застане и да каже: действайте, ние сме с вас.
0: А дали не се е наложило мнението, че вице-президента е по-скоро фигура в сянка, и как ще гарантирате, че вашия глас ще се чуе?
1: На това сме свикнали да сме свидетели, че то е една декоративна фигура. Но освен на конституционните правомощия, които могат да му бъдат възложени, вице-президентът може да бъде пръв в някои инициативи преди президента. И това са децата, българите зад граница, българчетата, подрастващите зад граница, български език, на който трябва да извършват комуникацията с тази институция, която може да ги подкрепи. Авторитета на този вице-президент може да замести правомощията. Не всяка власт се опира на правомощия. Те са инструмент, но мярката за какво ги използваш и как, до каква степен, е това, което дава и моралния интегритет, и тежестта на тази роля на вице-президента.
0: И в допълнение на това, което казвате, трябва ли да бъдат разширени правомощията на вице-президента?

0: президента?
1: Формално разширяване аз лично не го приемам, тъй като доста години съм работила в администрацията и знам, че едни правомощия, колкото и да са разширени, ако човек не знае какво да прави с тях, ако няма мярка, ако няма морал, те само могат да увеличат тази мъртва материя, която стои между правомощията и нуждите на хората. Но не всичко е в правомощия. Затова влиянието и властта имат по-широка функция. Те са над правомощията. Въпросът е да имаш очи, да видиш в дълбочина проблема и някой би поставил въпроса, добре, това не е ли втори омбудсман или нещо такова? Не, защото омбудсмана се занимава с проблеми и с там, където се е счупила отговорността, или се е разпаднала и хората са недоволни, докато, както ви казах, вице-президента може да бъде този мост и партньор на хората. Така че правомощията, формално разширяване не, но ето конкретно правомощие, което аз бих искала да се дебатира или да се обсъди, това е правомощието на вице-президента да предлага промени в законите или законодателната инициатива. Ограничена. Не такава, каквато имат народните представители, защото те са, това е тяхно правомощие, тяхна функция, но такава, която би могла чрез един обществен съвет към президентската институция, независимо дали е президент или вице-президент, да предлага такива въпроси, които са достигнали определена чувствителност и имат и са над злободневните въпроси, така да ги наречем.
0: И в тази връзка, коя е най-важната кауза, която ще защитавате през 5-годишния мандат?
1: За мен са три нещата. Едното е България да бъде зона на мира, като, разбира се, ние не можем да се самообявим за някакви миротворители. Ние не можем да кажем, ние ще ви наложим на вас да вземете това решение на спорещите или воюващите страни, но ние не трябва да спираме да говорим по този въпрос. Ние ясно трябва да кажем, че активно мирът трябва да стои в началото на една война, а не в нейния край. И всички икономически инструменти, които използват съюзите, в които сме и НАТО, и Европейски съюз, трябва да се използват за стимулиране на мира, а не за икономически санкции. Второто, аз не бих го нарекла демографска криза, защото семантиката на думата криза ни вкарва в такава ситуация, че ние не можем да излезнем от кризата. По-скоро бих говорила за демографско бъдеще, което е свързано с това. В рамките на следващите 5 години нашите деца и тинейджери, които са в чужбина и сега са около 10-12 годишни, да имат такова преживяване и пребиваване в България. Дали чрез създаването на инфраструктура и маршрутна мрежа, по която да творят, да се срещат с други българчета, да заобичат български език и България, дали чрез телемостове и подсилване ролята на българските училища в чужбина, те да решат един ден да се завърнат тука. И третото, което така в краткосрочен план искам да се опитам да, макар и не радикално, но да има някаква реформа, това е държавната администрация, която трябва да увеличи своята функционална ефективност.
0: И имаме време само за още един въпрос. Ако ви се наложи да поемете функциите на президента, кой ще бъде първия ви указ?
1: Първият указ ще бъде този, който ви казах за създаване на такъв консултативен обществен съвет, който да включва и научните среди, и гражданите, за да не бъде подменян пък вота на гражданите от различни НПО организации, нали? Но широк кръг, от който няма да е постоянен, неговия състав може да се мени в зависимост от каузата или темата, която се обсъжда.
0: Остават би около 50 секунди, така че може да ги използвате като обращение към вашите избиратели.
1: Участваме с номер 7, с професор Нако Стефанов. Гласувайте по съвест, бъдете

0: мъдри и съзидавайте.
1: С тези финални думи на Нина Ламбова, която заедно с Нако Стефанов, издигнати от инициативен комитет, ще се явят на изборите на 25 октомври за президент и вице-президент на Република България, завършва безплатната предизборна форма по програма Радио София на Българското национално радио.
2: Купуването и продаването на гласове са престъпления.

0: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант-тромпет, солист-оркестрант-водач на група фаготи и солист-оркестрант-флейта и пиколо-флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения

0: изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
2: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
1: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
2: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: Слушате Радио София, гласът на столицата. До 16 октомври Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението към МВР ще организира информационни и мобилни пунктове, и това из цялата страна. А поводът е днешния Международен ден за намаляване на риска от бедствия. На място всички желаещи могат да научат ценни съвети и информация как да превантират развитието на опасност за човешкия живот бедствие. Каква ще бъде програмата на проекта в столицата и в София област, както и какво е посланието на тази годишното отбелязване, ще научим сега от разговора на Надежда Герова с главен инспектор Александър Дамянов. Той е началник сектор публична осведоменост към Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Чуйте сега.
1: Международният ден за намаляване на риска от бедствия се отбелязва от 1989 година под егидата на ООН. От тук да започнем, какъв е фокусът тази година и защо въобще е важно отбелязването на тази дата?
2: Точно така, от 2009 година

година вече официално се определя точно от днешния ден, 13 октомври, като такава дата, за, като ден за намаляване на риска от бедствия. Този ден предоставя възможност да се направи преглед, така да се каже, на постигнатия напредък за намаляване на риска от бедствия и за загубите на живот и здраве, както и да се повиши не на последно място осведомеността на хората относно намаляването на риска от бедствия. Тази година темата Деня за намаляване на риска от бедствия е посветен на дома и устойчивостта започва вкъщи. Така е темата на тази годишния ден за намаляване на риска от бедствия. Устойчивостта започва вкъщи. Какво прави един дом устойчив? Всичко започва много преди да настъпи бедствието. Това са част от

0: полезни съвети и изобщо всякаква информация свързана с пожарната безопасност и защитата на населението. Столицата специално мога да кажа, че днес пред пета пожарна има такъв информационен пункт, тъй като освен днешния ден, въобще цялата седмица е посветена на и е свързана с намаляването на риска от бедствия. Подробна информация вашите слушатели могат да намерят на Facebook страницата на столичната дирекция, както и разбира се в най-близката пожарна.
1: Вие казахте много добре за точно тези мобилни информационни пунктове, които ще имат за цел да информират столичани, всеки, който има желание, може да отиде на място, да разговаря с ваши колеги по какъвто и да е въпрос и да поиска всякакви съвети, когато става въпрос за превенция на бедствие. Да кажем обаче, кампанията е на национално ниво, нещо много важно. Ние обаче обръщаме поглед към локациите на тези мобилни пунктове в София област. Да кажем няколко от тях за тази седмица. Къде, в кои градове, ще има ли в по-малки населени места такива пунктове? Разкажете.
0: Да, както вече споменах, кампанията е на национално ниво. В всички районни служби пожарна безопасност и защита на населението ще бъдат организирани такива пунктове. Специално пък за София област и за вашите слушатели от региона. Мога да кажа, че абсолютно всяка община от областта ще бъде организирано такова събитие. Пак специално за днес мога да кажа, че такива събития ще бъдат организирани в град Своге, в Правец, в Пирдоп, в Ботевград, Етрополе и Боровец.
1: Да допълним към тази програма, от колко до колко часа ще бъдат тези мобилни пунктове отворени?
0: Различно е, в всяка районна служба организира тези пунктове в различен диапазон. Да кажем специално за столицата, днес 10 часа пред пета районна пожарна, която се намира на улица Александър Екзарх 44, както и пред сградата на голям търговски обект, намиращ се на булевард Цариградско шосе номер 115. До към края на работния ден.
2: Чухте главен инспектор Александър Дамянов, началник сектор публична осведоменост към Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, с подробности за инициативите, свързани с днешния Международен ден за намаляване на риска от бедствия. Разговорът му с Надежда Герова ще продължи и след малко, когато ще чуете полезни съвети, които е добре да имаме предвид, ако се наложи да реагираме при бедствено положение или за да успеем да предотвратим такова.

0: Слушате Радио София, гласът на столицата, 16 часа и 41 минути. Ще чуем сега съвети, които е полезно да запомним, за да можем да реагираме правилно при бедствено положение или да успеем да предотвратим такова. А готови ли са също така екипите на пожарната из цялата страна за наближаващите студени месеци и опасностите, които крият те? Това са въпросите, чийто отговор ще чуем сега във втората част на разговора на Надежда Герова с инспектор Александър Дамянов. Той е началник сектор публична осведоменост към Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението.
1: Кои са някои основни съвети, които можете да отправите към всеки човек по отношение на това как да бъде подготвен за превенция на бедствие в ежедневието си? Да споделим какво могат да научат хората на място и в нашият ефир.
2: Специално по проекта бих искал да кажа, че са разработени материали, които съдържат информация за подходящо поведение преди, по време и след земетресение, силни бури, ядрена или радиационна авария, както и информация за индивидуална готовност и за системите за ранно предупреждение и оповестяване. Когато, независимо от това какво е бедствието или пожар, гражданите всъщност са първите, които се сблъскват с тях, и за това акцентираме върху тази подготвеност, и всъщност за това е важно всеки да е подготвен и да знае как да действа правилно в такава ситуация. И тези няколко основни неща, които може да направим предварително, е да си направим семейен план за действие в случай на бедствие, като опишем в него какви са характерните рискове за района, в който живеем или работим, какви са пътищата за евакуация, да определим сборен пункт за нашето семейство, да запишем важни телефонни номера. Друго важно нещо е всеки да има така наречената раница за бедствия. Това е комплект неща от първа необходимост при възникване на бедствие, като, да кажем, вода, храна, лекарства, документи, пари в брой, за да може да се справим в началната фаза от възникването на бедствието. Това са обикновено първите 72 часа. Приема се, че за това време спасителните екипи вече ще са достигнали до нас, за да ни окажат специализирана помощ, ако се налага. В общи линии това са основните неща, които можем да споменем, които са валидни за абсолютно всяко бедствие.
1: И да завършим с един поглед към бъдещите студени месеци, които ни очакват. Те първа ще започват така с по-сериозни застудявания. Към този момент подготвят ли се аварийните екипи за точно този предстоящ студен сезон? Имат ли готовност за реакция?
2: Екипите, нашите екипи на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението са в режим на непрекъснато дежурство 24 часа, 7 дни в седмицата. Така че ние сме готови да

0: реагираме по всяко време, независимо от сезона. А тук по-скоро пак бих искал да обърна внимание на подготвеността на гражданите и на домовете им за студеното време, тъй като с падането на температурите започваме по-често да ползваме отоплителни и нагревателни уреди, електрическата мрежа се натоварва. Ако те не са изправни, това всъщност е сериозна предпоставка за възникване на пожар. И затова е важно да използваме уредите по предназначение, да сме сигурни, че са изправни, да проверим електрическата мрежа, контактите, щепселите, бушоните, дали са в изправност. Ако се отопляваме на твърдо гориво, да почистим димоотводните тръби и комините, да не поставяме в близост до отоплителни и нагревателни уреди за палими предмети. Това са основополагащи неща, но наистина са важни и биха ни спестили много главоболия. Тези правила, както и още много други, всяка друга информация, свързана с безопасността, всеки може да намери на нашия информационен сайт пожарна.com.
1: Така, завършваме с един апел за всички наши слушатели. Нека проверят домовете си, дали всичко е изправно, всички отоплителни уреди и системи, преди да започнат именно тези застудявания, за да може бедствието да се превентира от страна на хората, а пък когато се наложи, аварийните екипи да имат, както можем да си пожелаем, по-малко работа. Чухте главен инспектор Александър Дамянов, началник сектор публична осведоменост към Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението тук в ефира на Радио София.

Gravity Co. и Mr. No One в ефира на Радио София, гласът на столицата. Време е да сложим край на днешното издание на Ритъмът на столицата. 16 часа и 51 минути от 14 часа до този момент. С вас бяхме Андриан Любенов на звукорежисьорския пулт. Музиката пък избираше Димитър Новачков, а аз съм Данаил Конов. А сега отправяме покана към вас да останете на нашата честота, защото точно в 18 часа и 30 минути ще започне предаването Добър вечер София с Яна Спиридонова и Роман Михайлов, а които също са подготвили за вас интересни теми и точните събеседници, с които да ги обсъдят. Разделяме се с вас с пожелание за спокойна вечер до утре, всъщност отново между 14 и 17 часа. До скоро!

0: closed.
1: Изкуственият интелект вече променя бизнеса. Регулациите също. А вие? Готови ли сте за промяна? На 3 ноември се срещаме на Dynamics Connect 2026 в Интер Експо Център, София. Експерти, бизнес лидери и технологични партньори ще говорят за ERP, AI, киберсигурност, SAFTI регулации и инвестициите, които формят бъдещето. Недейте да следите промените отстрани, а бъдете част от тях. Аз съм Ива Дойчинова и ви очаквам на Dynamics Connect на 3 ноември в София.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
4: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.

0: 94,5. Радио София. Гласът на столицата. Радио София.
1: Седемнайсет часа.

Програмата на Българското национално радио продължава. Аз съм Теодора Андреева и в следващите минути ще следим актуална пътна обстановка по автомагистралите, пътищата от първокласната пътна мрежа, както в столицата, така и в останалите големи градове от страната. Автомагистрала Хемус остава интензивно от движението в района на тунел Топли дол. Припомняме, че по-рано днес там имаше и пътен инцидент. В момента движението е сериозно затруднено, с бавно преминаване и активни тапи. Причината е засиленият вечерен трафик, съчетан с действащия ремонт на тръбата за столицата, при който целият поток преминава двупосочно през тръбата за Варна. Предвидете повече време за пътуване в този участък. Автомагистрала Тракия е изключително усложнена. Остава обстановката на излизане от столицата заради два тежки инцидента в платното към Бургас. При 27-ми километър край Вакарел катастрофа с загинал от по-рано днес продължава да задържа огромна колона от автомобили. При 48-49 км след Ихтиман втора верижна катастрофа с три автомобила и пострадали допълнително ограничава преминаването само в една лента. В столицата доста интензивен е вечерният трафик, като поредица от пътни инциденти допълнително забавя движението. По булевард Цариградско шосе сблъсък след 4-ти километър бави движението в посока Младост. По-натоварен остава обаче потокът в посока Центъра. В квартал Младост инцидент по булевард Александър Малинов също забавя сериозно трафика. Друга катастрофа затруднява преминаването на улица 8 декември край Студентския парк, както и по булевард Геме Димитров при кръстовището с улица Никола Габровски. Натоварено остава по булевард Пейо Яворов. Там има пътен инцидент на улица Стоян Михайловски преди самия булевард в посока Семинарията и се образуват сериозни тапи. Опашки се образуват и около Румънското посолство по булевардите Ситняково и Мадрид. Времето остава облачно, на много места с валежи от дъжд, като значителни по количество ще са в Централна и Източна България. До края на деня ще духа доумерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър, температурите са без съществена промяна. Максималните стойности за страната са между 10 и 15 градуса, за София около 11. Шофирайте внимателно и се съобразете с мокрите настилки. Останете с музикалната ни селекция.

0: На пътя една секунда невнимание може да промени цял живот. Намали скоростта, остави телефона и бъди отговорен. Най-важното е да стигнеш. Казвам се Кристиян Илиев, водещ в Радио София, и апелирам за това да се спазва закона за движението по пътищата. Няма значение дали ще стигнем бързо или бавно, важното е да стигнем. Бъдете толерантни, спазвайте правилата и бъдете отговорни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

съвет да не се качват по тротоарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротоара, където минават хората, става много тясен за хората.

Програмата на БНР продължава с още актуална трафик информация. Още два пътни инцидента. На пътя Плевен-Бяла временно ограничено движението в отсечката между селата Масларево и Страхилово поради репатриране на катастрофирал камион. Шофьорите изчакват на място, а трафикът се регулира от пътна полиция. На главен път София-Варна временно движението в отсечката Сопот-Микре се осъществява само в една лента заради друг пътен инцидент. Въведена е временна организация. Леките автомобили в посока Варна се пренасочват по обходен маршрут през село Микре. Тежкотоварните превозни средства, пътуващи към северната ни морска столица, изчакват на място. Движението в посока София се осъществява без ограничения към момента. Автомагистрала Хемус натоварено остава движението и в района на тунела Топли дол. Припомняме, че по-рано днес там имаше пътен инцидент. Извършват се и ремонтни дейности, които допълнително затрудняват преминаването. Усложнена остава обстановката и на автомагистрала Тракия заради два тежки пътни инцидента при 27 км край Вакарел. Катастрофа с загинал от по-рано днес продължава да задържа колона от автомобили. При 48 и 49 км втора верижна катастрофа с три автомобила и пострадали допълнително ограничава преминаването само в една лента. Остава натоварено от движението и по основните булеварди и ключовите кръстовища на големите градове от страната. В столицата пътен инцидент на кръговото кръстовище за Банкя при включване към околовръстното бави движението и образува задръстване. По южната дъга колоните са плътни към булевард Цар Борис III над кварталите Младост, Малинова долина и Витоша. По западната дъга трафикът е натоварен в района на Суходол и Овча купел. По булевард Цариградско шосе сблъсък след 4-ти километър бави движението към Младост, но по-натоварен остава потокът в посока центъра. В самия квартал Младост също има пътен инцидент на булевард Александър Малинов. Друга катастрофа на улица 8 декември в Студентски град в района на Студентския парк. Пътен инцидент има и на булевард Геме Димитров при кръстовището с улица Никола Габровски. По булевард Пейо Яворов придвижването е затруднено. Там има друг пътен инцидент на улица Стоян Михайловски, който бавя движението в посока семинарията. Сериозни опашки се образуват около Румънското посолство по булевардите Ситняково и Мадрид. По булевард Васил Левски също има пътен инцидент между ректората на Софийския университет и паметника Левски, който ограничава допълнително движението. Натоварено остава по булевард Цар-Освободител, генерал Данаил Николаев в посока Сточна гара, както и по булевард Сливница. По Черни връхи България също е доста интензивно движението, особено около ключовите кръстовища. Останете с програмата на БНР.

Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Казвам се Антуан, на 8 години и искам, когато порасна, пътищата да са място, където хората се пазят, а не се надпреварват.

Програмата на БНР продължава с още актуална информация. Движението по автомагистрала Тракия в посока столицата е силно затруднено заради три отделни пътни инцидента. При първия от по-рано днес на 27-ми километър край Вакарел един човек загина, а други двама са настанени в болница. В района продължава да се образуват големи колони от изчакващи автомобили. Няколко километра по-рано, непосредствено след Ихтиман, верижен инцидент с участието на три автомобила, при който също има пострадали, допълнително ограничава пропускането по платното. Нов пътен инцидент при самия Ихтиман също бави трафика и създава допълнителни забавяния за пътуващите към София. По автомагистрала Хемус движението остава интензивно при тунела Топли дол. Припомняме, че трафикът преминава двупосочно през тръбата за Варна заради ремонт на съоръжението за София, като се образуват колони от изчакващи автомобили. По-рано днес там имаше и друг пътен инцидент. Временно ограничено движението по пътя Плевен Бяла в участъка Масларево Страхилово заради репатриране на товарен автомобил, а по главния път София-Варна в отсечката Сопот Микре се пропуска в една лента заради катастрофа, като леките коли преминават през обходен маршрут през село Микре. В столицата остава изключително натоварено движението по основните булеварди и ключовите кръстовища. Продължаваме с новинарски акценти от страната и света. Българската армия ще разположи две безпилотни летателни системи за наблюдение в Черно море, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Мярката идва след новите атаки с дронове срещу търговските кораби HS Dignity край Крапец и Челси 3 край Бяла по-рано тази нощ, при които единият плавателен съд потъна. Операцията по издирването на моряци продължава. България остро осъди ударите по търговски кораби в Черно море като грубо нарушение на международното право, което застрашава корабоплаването и веригите за доставки. Въпреки обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие между Русия и Украина, ударите продължават. Поразени са 6 украински енергийни обекта и пристанищна инфраструктура в Николаев, където според руската страна е атакуван кораб с военни товари. Германската полиция отмени тревогата на летището в Нюрнберг, обявена заради подозрения за извънредна ситуация на борда на самолет от Гърция. Аеропортът вече работи нормално. Полицай загина тази нощ в Брюксел при престрелка по време на операция за задържане на откраднат автомобил, съобщиха от белгийската прокуратура, като се очакват официални подробности на брифинг по-късно днес. Шофирайте с повишено внимание и останете с страхотната ни музикална селекция.

12 години. Ако хората спазват правилата, тези катастрофи няма да се случват. Затова едно от най-страшните неща са самите шофьори.

Вие сте с програмата на Българското национално радио. Остава отежнено движението в посока столицата по автомагистрала Тракия заради отделни пътни инциденти на 27-я километър край Вакарел. При тежка катастрофа от по-рано днес един човек загина, двама са настанени в болница. В района продължават да се образуват сериозни колони от изчакващи автомобили. Няколко километра по-рано, непосредствено след Ихтиман, верижен инцидент с участието на три автомобила и пострадали, допълнително затруднява преминаването. Нов пътен инцидент при самия Ихтиман също бави трафика и създава допълнителни забавяния за пътуващите към столицата. Автомагистрала Хемус остава интензивно движението в района на тунела Топли дол. Напомняме, че трафикът се осъществява двупосочно през тръбата за Варна заради ремонт на съоръжението в посока София, като се образуват колони от автомобили и преминаването е с изчакване. Времено ограничено движението по пътя Плевен-Бяла в участъка Масларево-Страхилово заради репатриране на товарен автомобил. По направлението София-Варна в отсечката Сопот-Микре се пропуска поетапно само в една лента заради катастрофа, като леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут през село Микре. В столицата вечерният трафик остава изключително интензивен, съпътстван от нови пътни инциденти на ключови кръстовища и булеварди. Нов инцидент е възникнал на булевард Генерал Скобелев в района на парк Възраждане в посока булевард Александър Стамбулийски, което допълнително блокира преминаването през центъра. Катастрофа затруднява движението и на улица Скопие, около кръстовището с улица Майор Георги Векилски. Инцидент има и на кръговото кръстовище между булеварда Рожен и Ломско шосе. Натоварен остава потокът по Тодор Александров, Царица Йоана и булевард България. По булевард Брюксел движението също е силно затруднено, както и по булевард Александър Малинов в Младост. Изключително тежък е трафикът по булевард Пейо Яворов и в двете посоки, като тапите започват още от района на Румънското посолство и продължава чак до кръстовището с улица Стоян Михайловски при семинарията. Пътен инцидент по булевард Никола Вапцаров малко преди кръстовището с булевард Черни връх в посока Южния парк усложнява обстановката. По самия Черни връх се чака заради катастрофа в посока Драгалевци малко преди кръговото с околовръстния път. Цялата южна и западна дъга на околовръстното шосе са силно натоварени с катастрофа на южната дъга над квартал Младост в западна посока. Задръствания се отчитат и по източната тангента малко след Кривина. В Пловдив и Варна движението също става интензивно, особено в централните градски части. В Бургас към този час се преминава по-спокойно. Още информация може да намерите в интернет сайта bnrnews.bg, където може да слушате и БНР Трафик. Плюс останете с БНР.

Казвам се Симеон Чепишев и съм полицейски инспектор в районно управление Шумен. При една от проверките ни санкционирахме шофьори за неправилно паркиране на втори ред на булеварда. Точно в този момент пешеходец получи инфаркт близо до място, където се намирахме. Знаейки, че линейката е на път, трябваше да вземем мерки да разчистим тапата от автомобили, която се беше образувала. Трудно, но

0: успяхме. Линейката дойде бързо, наложи се заради паркираните в нарушение автомобили да спре на самия булевард и блокира изцяло движението. За щастие, въпреки затруднения достъп, пострадалият човек успя да получи живото за спасяваща помощ. Виждайки това, водачите направо в паркираните автомобили изразиха съжаление за извършеното нарушение, дори подкрепиха усилията ни за въвеждане на ред, въпреки че преди това омъжаваха постъпката си.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 октомври, вторник. Акцентите в бюлетина. Бойни дронове са поразили през изминалата нощ два товарни кораба в Черно море, близо до българските териториални води. Единият кораб е бил ударен на 17 морски мили източно от Шабла, а другият на 17 морски мили източно от Бяла. Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, а след това разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Президентът Иляна Йотова определи новите атаки в Черно море като грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. По-висока инфлация, по-голям дефицит по текущата сметка и забавяне на икономическия растеж в България прогнозира Международният валутен фонд. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров, остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Следват подробностите за тези и още новини, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Поне 10 души остават в неизвестност след поредните нападения над търговски кораби в близост до българските териториални води, предприети тази нощ. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който по последна информация на българските власти е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла, след като е бил поразен от 3 дрона. Плавателният съд се е движил под флага на Гвинея Бисао без товар от Алжир към румънското дунавско пристанище Браила. Сигналът за атаката срещу него е бил подаден малко след 1 часа след полунощ. В отговор към района на бедствието са били изпратени 2 хеликоптера Кугър от базата в Крумово. Българските официални лица дадоха противоречиви данни за броя на оцелелите и изчезналите. Според Министерството на отбраната, спасените моряци са 6, а според транспортното ведомство 5. Изчезналите са съответно 10 или 11. Втори кораб, по данни на Военното ни министерство, е подал сигнал за помощ в 1 часа и 28 минути. Челси 3, който плавал също празен под малтийски флаг от турското пристанище Гиресун до молдовското Джурджулещ, е бил атакуван на 17 морски мили източно от Бяла. Всички моряци на борда са били спасени, съобщи главният секретар на МВР, комисар Любомир Николов.
1: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка.
0: Командирът на граничния полицейски катер 514, инспектор Иван Иванов, разказа пред нашия кореспондент Даниела Стойнова за трудните условия, при които е протекла спасителната операция.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше в порядък на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораба беше по

0: получил крен или така наречено наклане на ляв борт. Ние трябваше да станем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръщо полицейско кораб Бургас.
1: Как става това с привързване?
0: Точно така. Използвахме нашите въжета, използвахме така наречените кранци, които да убият ударите между двата кораба. Също време трябваше да спазваме за безопасността на нашия състав, безопасността на нашия кораб и най-вече на безопасността на екипажа на Челси 3.
2: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военномедицинската академия. Те са без опасност за живота. Ето какво разказаха някои от моряците за атаката.
3: Руски дрон.
4: При дрона в параход попала.
3: Не, водяные.
4: Пожар?
3: Нет, пожар нет. Слава богу, пожара не было. Параход вроде на плаву. Все живы, здоровы, все прекрасно. Все.
2: В отговор на снощните нападения близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни зенитно-ракетни комплекси и безпилотни системи за защита на крайбрежието ни. Това съобщи в парламента министърът на отбраната Димитър Стоянов.
5: Ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на 70-та да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите специални операции. Това е от една страна. Отделно уплътняваме още повече ревокационното поле и развършваме допълнително зенитно-ракетни комплекси. Необходимо да се знае, че военно-въздушни сили и въобще въоръжени сили на Република България могат да отговорят на конкретна заплаха само при наличие на такава в териториалните води, а не в международни води.
2: Президентът Иляна Йотова осъди остро, цитирам, поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставка са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона. Създалата се ситуация налага България, съвместно със своите съюзници и партньори, да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори, се казва в изявлението на държавния глава. Това е още една опасна ескалация на войната в Украина. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, заяви от своя страна министърът на външните работи Велислава Петрова. България се въздържа от осъждане на Русия за атаките край българското крайбрежие. Пред руския посланик Елеонора Митрофанова, премиерът Румен Радев подчерта, че подобни атаки са абсолютно недопустими. Българските власти продължават разследването заедно с съюзниците си от Европейския съюз и НАТО, съобщиха от правителството. Репортерът Цветелина Стоянова обобщава.
6: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз.
7: Обяви рано сутринта премиерът Румен Радев в рамките на свикания от него съвет по сигурността, като анонсира, че вика за обяснение посланника на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова.
6: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
7: Два часа по-късно премиерът проведе срещата с Митрофанова по повод двете атаки от тази нощ срещу двата търговски плавателни съда в Черно море. С добавката, че няма логика Украина да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланник Митрофанова, цитирана от правителствената преслужба, е казала, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговските кораби в Черно море. Тя не е изключила логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. Още сутринта Радев обяви и разговорите, проведени по-късно лично от него с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
6: България продължава да иска помощ за разследване на ударите, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
7: От правителството информираха, че лидерите на Евросъюза и на НАТО са изразили признателно за бързата реакция на страната ни при спасяването на бедстващите моряци.

0: солидарност по повод атаките срещу търговските кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. По инициатива на България започват разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейския съвет, което ще се проведе в четвъртък и петък в Брюксел. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Премиерът Радев проведе телефонен разговор с румънския премиер Илие Боложан във връзка с нападенията срещу търговски кораби в Черно море. В хода на разговора бе подчертана необходимостта от още по-тясно взаимодействие с Турция за гарантирането на сигурността в региона и безопасното корабоплаване, съобщиха от правителствената пресслужба. Оттам подчертаха, че макар и да не е страна от руско-украинската война, България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на застраховките за търговските кораби и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава и доставките на петрол от рафинерията в Бургас, допълниха от преслужбата на Министерския съвет. НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите. Това написа в Екс генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонния си разговор с премиера Румен Радев. Черно море се превърна в нов фронт на ескалацията на руската война в Украина. Това е неприемливо, откликна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и призова отговорните за дроновите атаки край българските брегове да бъдат накарани да си платят. Сводката си за бойните действия срещу Украина тази сутрин от Министерството на отбраната на Руската федерация съобщиха за удари по морски съдове, задействани в доставката на военни товари за украинската армия. Конкретно е споменат само товарен кораб, поразен в Букския лиман на път за пристанището Николаев. За инцидентите край Крапец и Бяла не се съобщава нищо. За първи път, откакто американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие през изминалата нощ, руските въоръжени сили не атакуваха енергийни обекти на украинска територия, твърди агенция Reuters. Ударите бяха съсредоточени по транспортни и логистични обекти. Столицата Киев беше бомбардирана без предупреждение от съюзниците. Редакторът Весела Владкова информира.
2: Експлозиите от ракетната атака са разтърсили Киев още преди да бъде обявена въздушна тревога, съобщи говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат. При атаката има жертви, а при друго руско ракетно нападение във втория по големина град Харков са загинали 4 души, а над 40 са били ранени. Най-много пострадали има във висока жилищна сграда. По време на спасителната операция 60-годишната Клара Максименко разказа. Всичко започна да пада върху мен. Стъкла, мазилка, всичко. Когато се свестих, бях заровена под отломките, цялата в кръв и с изгарания. Според външния министър Андрий Сибиха, Украина продължава да получава разузнавателни данни от Съединените щати, но президентът Зеленски заяви, че страната не е била предупредена за предстояща руска атака с балистични ракети срещу Киев, както това се случваше преди поредния обрат в позицията на Вашингтон. Според украинския президент, Русия продължава да нанася удари по украински енергийни съоръжения и критична инфраструктура, като общо 19 региона са били подложени на такива атаки, след като американският президент обяви енергийно примирие. В това време Украина не е предприемала никакви атаки срещу руски петролни рафинерии или енергийния сектор, написа в Телеграм Зеленски. Същото твърди и Кремъл. Говорителят Дмитрий Песков каза още, че не вижда пряка връзка между споразумението за руски дизел за Съединените щати и позицията на Москва по мирните преговори за Украина. За новините Весела Владкова.
1: В парламента представители на управляващата партия признаха, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове. Част от опозицията упрекна властта, че се снишава пред Путин, а друга част поиска спиране на подкрепата на София за Украина. Обобщението е на репортера Даниел Линков.
3: От Прогресивна България заявиха, че страната действа в рамките на протоколите на НАТО и е необходима координирана реакция на съюзниците. Председателят на парламентарната група Петър Витанов обаче призна, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове.
4: Трябва общоевропейски отговор и някаква общоевропейска инициатива. Докато тази война продължава и 99 дрона да спрем, 100 ще удари. Вие видяхте над 460 са ударените кораби, но в крайна сметка ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове.
3: От Демократична България

0: тяха за по-категорична позиция спрямо Русия. Съпредседателят на Да, България Ивайло Мирчев поиска извикване на руския посланик и връчване на дипломатическа нота с искане Москва да поема ангажимент да не бъдат атакувани търговските кораби в изключителната икономическа зона на България.
1: Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове, тогава, когато бяха потопени нови кораби.
0: Лидерът на Продължаваме промената Асен Василев призова за незабавни мерки за защита на корабоплаването, проверка на физическите запаси от горива и възстановяването на разговорите с Гърция за алтернативни транспортни маршрути.
2: Аз не виждам какво разговор с госпожа Митрофанова ще донесе на българската държава. Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава.
0: От ДПС Делян Пеевски също отправи критики към държавното ръководство за реакцията на институциите, като постави въпроса за политическата отговорност.
3: Миналата седмица на Конституционния съвет беззъбата позиция, незаконно приета, по липса на кворум нямаше, доведе до това. Нищо България не каза. И отново се случи.
0: От Възраждане призоваха за прекратяване на военната и финансова подкрепа за Украина. Депутатът Цон Чуганев заяви, че България трябва да спре доставките на оръжие и участието си в международни споразумения за финансиране на Киев.
4: България в момента трябва вече да свикнем, че когато сме директен участник във военните действия в Украина, ние подкрепяме всякакви санкции спрямо Русия. Ние сме тези, които налагат и санкции включително. Даваме пари в наличност за Украина. Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни.
0: За новините Даниел Инков.
5: От ГЕРБ СДС поискаха извънредно заседание на Народното събрание, на което депутатите да изслушат представители на службите за ситуацията в Черно море. От Прогресивна България също поискаха изслушване на премиера, министри и началници на службите във връзка с атаките. Управляващите предлагат това да бъде първа точка в дневния ред на парламента утре. Освен за нападенията срещу търговски кораби, се очаква информация и за твърденията за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. Днешното парламентарно заседание се провали поради отсъствието на повечето депутати от управляващата Прогресивна България. Липсата на кворум попречи да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията и други служители във връзка с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. По-висока инфлация и по-висок дефицит по текущата сметка очаква Международният валутен фонд в новата си прогноза за България. В сравнение с пролета се влошават и изгледите за икономическия ни растеж от 2,8 на 2,6 на 100 от брутния вътрешен продукт. Репортерът Марта Младенова с подробностите.
6: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9 на 100, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4 на 100 от 3,6 на 100 година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7 на 100, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6 на 100 от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3 на 100. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините Марта Младенова.
5: Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Репортаж на кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
7: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства, продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
8: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били съдружни в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.

0: съдружници в едно софийско строителство, от което съдружи обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
1: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурорът. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна, беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
2: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
1: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
3: Прокуратурата на Република Северна Македония е внесла искане за налагане на мярка задържане спрямо Ива Михайлова. Българката, която пострада при пътен инцидент през октомври миналата година край град Кочани и е съдена за катастрофата. Информацията беше потвърдена за Българското национално радио от адвоката й, Насер Рауфи. В същото време българският посланик в Скопие Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи в Скопие заради завръщането й в България и начина, по който тя е била посрещната в София. С подробностите репортерът Мария Филева.
4: Прокуратурата в Кочани е внесла искане до съда за налагане на нова мярка на Ива Михайлова – задържане до края на наказателното производство. До искането се е стигнало, след като вчера тя не се е явила в участъка и не се е подписала, както определено, досегашната й мярка за неотклонение. Пред Хоризонт адвокатът на младата българка Насера Луфи потвърди действията на държавното обвинение. Той очаква да има решение на основния съд в Кочани още утре.
5: Да, поднесено е, да, от прокуратурата е поднесено. И това сигурно ќе биде. Се уште нема одлука, има само барање, предлог од прокуратурата. Тама ќе има брзо, денес или до утре максимум ќе има решение.
4: Ако бъде потвърдено искането на прокуратурата, Ива Михайлова ще бъде обявена първо за общо държавно, след това и за международно издирване, включително през Интерпол, каза адвокатът.
5: Интерпол, международна потерница, за да я доведат в ДК, за да се суди.
4: Давид Кръстов, единственият свидетел, който потвърждава показанията на Ива Михайлова за пътния инцидент от миналата година, стана ясно от думите на адвокат Рауфи. В същото време българският посланник в Скопие Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи в Скопие. Той е бил информиран, че посрещането на Михайлова в София, включително съобщенията за приемането и на високо ниво, представлява провокация, противоречи на ангажиментите за развитие на добросъседски отношения и пряко посегателство върху правната система на страната. В съобщение за срещата се казва още, че, цитирам, националността или притежаването на друго гражданство не трябва да служи като основание за защита от отговорност пред компетентните институции. Повече от година Ива Михайлова, която има нужда от лечение, имаше забрана да напуска Кочани заради делото за катастрофа с един загинал. Вчера тя беше приета за лечение в болница Пирогов, след като се върна в България. Самата Михайлова и нейният български адвокат съобщи пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи. За новините Мария Филева.
3: В бюлетина е ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер!
6: Добър вечер! Футболистите на Левски обявиха програмата си при гостуването на Неймеген в Нидерландия от турнира Лига Европа. Отборът няма да тренира на стадиона на домакините, а треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на Георгия Спарухов утре в 10:30. Заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча, главен рефер е Алиара Гаев. Неймеген Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. А нашият арбитър Радослав Гиченов получи назначение за друга среща от Лига Европа между Алкмар, също от Нидерландия, и израелския Апоел Бершева, който е в същия ден. Помощници ще са Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е четвърти съдия. Тази вечер има 9 мача от основната схема на Шампионската лига. От 19:45 играят Ланс Спортинг и Сабах Баку, Славия Прага. От 22 часа с Викинг Байерн Мюнхен, тук също е българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков, Арсенал Лил, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Вилиарал Наполи, Галата Сарай Барселона, Интер Брюш и Лайпциг Айнтховен. Новини извън футбола. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger на твърда настилка в Олбия, Италия, с награден фонд над 200 000 евро.

0: Той победи Симоне Маселани от домакините с 6 на 1 и 6 на 1. А националката на България Лидия Енчева преодоля първия кръг на турнира на клей в Майорка, Испания с награден фонд 125 000 евро след 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова. Българският олимпийски комитет и спортният тотализатор съобщиха, че са подписали 2-годишен договор, който предвижда включително финансиране на българските спортисти през новия олимпийски цикъл. Конкретни параметри не бяха заобщени.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер. През последните часове по-значителни валежи имаше в Югозападна България. В Благоевград бяха измерени 8 литра на квадратен метър за 3 часа, а в Сандански 5. Температурите днес бяха чувствително по-ниски в сравнение с изминалите дни. Най-високите бяха до 15 градуса. През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, по-продължителни ще са в Централния Балкан, в Предбалкана, в Европите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня над западните райони и облачността ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. За района на София минимална температура около 6, максимална към 10 градуса. За утрешния ден, 14 октомври, е в сила предупреждение от първа степен, жълт код, за областите в източната половина от страната и Родопите, в повечето от тях за усилване на вятъра от север-североизток, а в няколко родопски области и за продължителни валежи, като в област Смолен с понижението на температурите в нощните часове дъждът ще преминава в сняг. В четвъртък облачността ще се разкъса и временно ще намалее, но по-късно отново ще се увеличи. Ще продължи да духа север-северо-западен вятър, предимно умерен. Сутринта ще е по-хладно, дневните температури слабо ще се повишат. В петък отново ще преобладава облачно време на много места с валежи, от север ще проникне още една порция сравнително студен въздух. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно ограничено движението по пътя Плевен-Бяла в отсечката Масларево-Страхилово поради репатриране на катастрофирал камион, въведен е обходен маршрут. Частично се ограничава движението по автомагистрала Струма от километър 97 до километър 105 в посока Кулата поради интензивен трафик. Движението се пренасочва по обходен маршрут на километър 97 по пътен възел Благоевград юг по път 1-1 София Кулата. Един човек е загинал, а други двама са ранени при катастрофа на автомагистрала Тракия в района на Вакарел. От МВР съобщиха, че инцидентът е станал около 14:30 часа. В момента трафикът в посока София се регулира от екипи на пътната полиция. Движението е затруднено. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Също два участъка на автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 68 до 66 км посока София поетапно е ограничена активната или задаващата лента. Движението е пренасочено в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте още веднъж акцентите в бюлетина. Бойни дронове са поразили през изминалата нощ два товарни кораба в Черно море, близо до българските териториални води. Единият кораб е бил ударен на 17 морски мили източно от Шабла, а другият на 17 морски мили източно от Бяла. Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерски

Съвета след това разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Президентът Иляна Йотова определи новите атаки в Черно море като грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. По-висока инфлация

0: по-голям дефицит по текущата сметка и забавяне на икономическия растеж в България, прогнозира Международният валутен фонд. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров, остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов, Мерим Тенев и Ангел Григоров.
1: Баба, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
2: Естествено.
3: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
1: Бабо, ти вече гласува.
2: А какво очакваше?
1: Хайде да си направим една снимка.
2: Може.
3: Машинното гласуване е лесно, на всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио София.
6: Радио София.
7: Гласът на столицата.
8: Здравейте, уважаеми! Точно в 18.30 ви казваме добър вечер, София, и добре дошли. Ако сега идвате при нас тук на вълните на Радио София, поздравяваме ви за правилния избор и в днешния 13 октомври, но не петък, а вторник. Надявам се, че времето навън не е повлияло на вашето добро настроение. Ако ли пък е така, останете с нас до 20 часа, за да го оправим и да вдигнем градуса на хубавите усещания. Това ще направи и Шадея, защото сега тя следва на вълните на Радио София.

0: ще говорят за ERP, AI, киберсигурност, SAFTI регулации и инвестициите, които оформят бъдещето. Не дайте да следите промените отстрани, а бъдете част от тях. Аз съм Ива Дойчинова и ви очаквам на Dynamics Connect на 3 ноември в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Добър вечер, София! Добър вечер, София! С Яна Спиридонова.
1: Точно така. Добър вечер, София, с Яна Спиридонова. Коя и къде, нямам абсолютно никаква представа, но важното е, че редакторът на предаването, в качеството му и на музикален редактор и на фотограф, Роман Михайлов, е тук. Добър вечер.
2: Добър вечер и се забавлявам с теб, както винаги. И добър вечер и на нашите слушатели.
1: Точно така. Най-важните от всички. На звукорежисьорския пулт е Иван Иванов. Ние ще ви прави компания до 20 часа, но в нашата компания малко по-късно ще влезе и Мария Бояджиева, защото тя ще ни представи гостите ни малко по-късно. За какво говоря? Ами останете с нас, за да разберете. Честно да ви кажа, нито искам време да ви казвам, нито трафик, нито новини, не знам точно как ще го докараме. Ха, примерно слушахме Д2, една от новите им песни.
2: Не.
1: Не е ли нова?
2: Не.
1: Защо да не е?
2: Е, защото не е нова, доста назад във времето песен. Ако не се лъжа, даже преди 2010 година създадена тази
1: ще
2: песен.
1: Ще проверим и сега, след малко, докато мерим. Искаме или не, обаче, уважаеми...
2: Все до мере не стигаме.
1: Но в случая хич не ни е приятно. Да, готов ли си?
2: Аха.
1: 1, 2, 3.
2: 10.
1: Добре. Твоето ще го приеме за вярно, ама
2: истина. Това не, че моето е по-хубаво от твоето, поне моето е двуцифрено.
1: Ясно, вие навън вали дъжд, моля ви, уважаеми, карайте внимателно, спазвайте дистанция, пуснете си фаровете, бъдете малко по-бдителни на пътя, мокро е, вали и много пътно-транспортни происшествия стават не само и София, а и в страната. За мое огромно съжаление ще трябва да ви кажа, че изключително неприятна новина. Служител на автомагистрали загина при обезопасяване на пътно-транспортно происшествие край Карел. Тежка катастрофа, знаете, ако не знаете, понеже го предполагам, че сте го чули, или поне се надявам във вечерния съдомителен бюлетин на Българското национално радио, както и в Трафик Плюс. Тежка катастрофа на автомагистрала Тракия станала пред днешния ден край Вакарел. По думите на служители на пътно поддържащата фирма, които са обезопасявали участъка след пътно-транспортното происшествие,

0: Друг автомобил е навлязал в същия район и е блъснал хората, които обезопасяват. Според първоначалната информация на пътния експерт Диана Русинова, информацията, с която разполага тя, е, че водачът е изгубил контрол вследствие на аквапланинг. Защо има аквапланинг по нашите магистрали? Това е една съвсем друга тема на разговор. Така че не случайно ви казвам, наистина карайте внимателно на пътя. Всички сме равни. Както знаете, при тежката катастрофа между три леки автомобила на 27 км на автомагистрала Тракия има един загинал и двама пострадали, които са транспортирани в болница. За сега няма подробности за състоянието на ранените, но както разбираме, става ясно, че служителя на държавното дружество Автомагистрали е загинал, обезопасявайки друга катастрофа. Да продължим в този дух.
1: Не.
0: Ей, иска ми се добре.
1: Дух, ще... Това, което виждам, наистина, че насякъде осеян с катастрофи, имайки привид, че навън е мокри, вали и пътищата са мокри.
0: Иначе Цариградско шосе, съвсем традиционно в двете посоки е задръстено, дори не знам докъде точно. Ами в прямо случай до кръстовището на естакадата с булевард Александър Малинов, който също е изключително задръстен. Роман се опитва да ми покаже нещо, ама не го виждам добре.
1: Понеже говориш за Цариградско шосе, прощавай, и точно ти показвам катастрофа, която се случила по посока Младежи.
0: Там ли?
1: Да, точно при посока улица Александър Жендов, където пък на самия Жендов има две катастрофи допълнително.
0: Боже, какво правите днес, уважаеми шофьори, че аз днес съм с метрото и не се причислявам към шофьорите в днешния ден. Това няма обаче, примерно, да важи за утре или за другия ден. Изключително натоварено също така свети в червеното. Не мисля, че нещо ще ви отчуди. И булевард България, и булевард Черни връх. Изключително натоварено е по цялото протежение на булевард Геме Димитров. Също така булевард Светиноум, много натоварен. Булевард Цар Борис III също така. Боже, то няма място, на което да не е натоварено в момента. Изключително голямо натовареното в двете посоки булевард Константин Величков от кръстовището с булевард Сливница до кръстовището с булевард Възкресение. Същото важи и за улица Ополченска от кръстовището с булевард Сливница до кръстовището с булевард Александър Стамбулийски. И продължаваме с булевард Христо Ботев отново от Сливница до кръстовището с улица Алабин. Наистина много натоварени въобще всички основни големи пътни артерии, булеварди в София, булевард Царица Йоана, по улица Вардар, наистина където и да погледна, искам и се поне нещо да ви кажа. Булевард Данил Николаев съвсем традиционно, още от кръстовището с булевард Ситняково в двете посоки. Улица Оборище, която не чак толкова рядко виждаме в червено, но тя също днес така ни... Улица Кракра също така, между другото. Булевард княз Александър Дундук. Въобще, карайте внимателно, така и така сте в задръствания. Ясно ви, че ще трябва да поизчакате малко, по-добре да стигнете с закъснение там, където сте тръгнали, но да стигнете. Искам някаква хубава новина за хората. Нещо хубаво, дайте да дадем на народа и ние.
1: Айдете.
0: Не знам. Боже!
1: И някаква алтернатива, това, което виждам от цялата пътна карта, е да княз Александър Дундуков, който е по-малко натоварен от останалите булеварди, които изреди до сега.
0: Mm-hmm. Ето, така, например...
1: Че, ето ти една хубава новина, може би.
0: Добре, до тук добре. Ето сега, ще ви поканим на концерт, примерно този петък, защото стават борени дни до концерта, борени дни, точно два и на третия концерт на популярния R&B изпълнител JMSN в нас на 16 октомври. Той ще дойде за първи път в България и публиката ще може да се потопи в оригиналните съвремени R&B и неосъл битове на световно известния музикант по време на концерт в София. Така че само да ти кажа, че един от гостите на Добър вечер София ще са подгряващи изпълнители. Това е българската изпълнителка Арика Адамс, която се присъединява към това шоу, което ще се случи в петък. Така че, уважаеми, моля ви, бъдете внимателни, пазете се, вирусите есенните навън са доста неприятни, времето също, движението също, така че направете нещо, което да ви накара да ни усмихне. Само след малко Мария Бояджиева ще ни срещне с група, която мисля, че ще представяме за първи път в ефира на Радио София, нали така, уважаеми музикален редактор?
1: Не е точно за първи път.
0: За първи път
1: при нас в Добър вечер София. И това

ще бъдат Lucky Number Nick. Какво означава Lucky Number Nick? Ами ще разберете само след малко от интервюто на Мария Бояджиева с Ники Аламанов от групата. Така че това е за сега от нас. Ще се чуем съвсем скоро.

0: Среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-прилича на

0: от джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
0: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загрубе истински.
3: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
4: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор, и Рис Дженкинс – баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
5: Ти имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
7: Наука.
6: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Слушате Радио София, гласът на столицата. Нашата честота е 94.5. И като глас на столицата, сега ще чуете един изпълнител, когато познавате и от предишни участия тук в нашето предаване. Неговата музика със сигурност. Казвам негова, защото той е основно автор на музиката и на текстовете към песните, които предстои да чуем. Ще си говорим за последния албум на Lucky Number Nick, Revenge of the Creature. Здрасти, Ники!
1: Здравей, Мария! Радвам се да съм тук!
0: За мен също удоволствие. Ники Аламанов, това е вокал и китара от Lucky Number Nick, както и основна креативна единица всъщност в бандата. Как си, Ники? Как се чувстваш?
1: Добре. Нарадвам се на последните летни дни.
0: Да,
1: нас е някак част от ДНК-то на бандата.
0: Наистина е така, защото Lucky Number Nick правят сърф-рок музика, правят и пост-пънк музика и въобще един много така своеобразен стил си имат, но да, може би сърф-рок е най-доброто определение за това, което правите.
1: Като вдъхновение със сигурност сърф-рок е основна част, макар че сега в новия албум всъщност много се размиват, все повече се размиват границите между жанровете и за пръв път правим space-рок, stoner-рок, прогресив-рок неща, които добавяме, нали, към пънк звучанието, към сърф-рифовете. И също така нашия басист Филип, също за пръв път негови песни влизат в

0: албума. Той действа креативно на други фронтове много усилено, но мисля, че да, този път сме подсилили колаборацията определено, за да звучи още повече като банда.
1: Ники, ти успя да дойдеш тук в студиото на Радио София. Отново Ники Еламанов и вокал и китара на Lucky Number Nick. Кои липсват обаче сега от студиото? И защо?
0: Основните членове, ядрото в момента сме трима. Аз, Филип Коларов, който се изявява, нали, в доста банди. Напоследък много активно действа с Dark Geist, неговата готик метал банда. С него сме заедно от почти от самото начало, 2016-2017. Той ми е съмишленик и приятел, и сравнително новото попълнение, като бяхме на турне в Англия и Португалия, в Лондон се запознахме с една много яка банда, Thrashers се казват, и после пък няколко месеца по-късно бяхме, нашия бърменист нямаше възможност да отиде тогава в Испания за турнето, трябваше да реагираме бързо и писахме на техния човек, който дойде и остана. И вече втора година сме с Антуан де ла Плата Гилмарч, както му е фамилията, той е французо-испанин,
1: супер!
0: Испанин човек.
1: Значи много международно. Трима човека сте ядрото.
0: Ядрото сме трима, но също така Петър Петрушев свири на клавири, които някъде към 2013 се появиха и са почти винаги на живо. И да, за този албум се завърнаха и много членове на бандата, които свирили през годините, с гост-участия в различни песни или в миксовете, копродуцентство и така нататък. Така че бяхме, нали, разширения състав беше доста по-голям.
1: Супер! Това всъщност е шестия албум на бандата. Ти казаш, че е доста по-различен като звучене, на мен също това ми направи впечатление. И си признавам, че сякаш по-зряло звучат нещата, особено като ги сравня с първия ви албум Lucky Number Nick. 2013-та излиза той, но ето, че сега вече наистина сте пораснали, ако мога така да се изразя. Не знам, то всички растем, разбира се, с годините. Но Revenge of the Creatures... Как го направихте? Как действахте? При все, че сте толкова международен екип, заедно ли се събрахте да го направите или всеки си бачкаше по неговата част?
0: Ами, като всеки албум отначало не знаехме, не знам кога точно започна, нали, да се оформя като албум. Но мисля, че някъде 2014 направихме първия запис. Песната се казва The 90s и я записахме с Сашо Христов, който тогава беше нашия барабанист. Косио, Константин Томов, който пък две години свиреше с нас на китара, участва в видеята, нали, с него си действаме заедно по други параграфи. Направихме тази песен и тя се оказа началото на цялото нещо. И вече в последствие, като се разбра, че става албум, оформи се идеята, почнахме малко по-активно. С Филип двамата направихме всички демозаписи за може би два уикенда преди вече почти две години. И след това малко по малко започнахме да чистим неща. Вкарахме барабаните в цялата работа. Антуан долетя до София преди малко повече от година. 1 април месец дойде, записа той няколко парчета. И в последствие, нали, разбрахме, че Сашо си има други страсти. Той продължи да действа с Steel Project. Ние решихме да останем с Антуан, но също така за удобство на цялото нещо, понеже толкова много жанрове някак изискваха и повече хора. И действахме и с други хора. Нашия басист Павел се завърна, за да свири на Galactic Gutter. Павката го знаят хората от Facepalm Dead, JFT. Също така един приятел, Иван Чиненгиров. Той свири на Space Deserts, Гената от Mace Hunters. Свири барабани на Western Hill. Skinny Jay пее на Fuzzy Bubble. Действахме по микса с Зак Карпър по първата песен на Grown Up and Full of Problems. Димитър Диков пък, който преди свираше в My Disorder, сега действа соло, е ко-продуцент на първата ни българска песен.
1: Еха! То наистина много, много звездно звучи. Много звездно завръщане на Lucky Number Nick, Revenge of the Creatures. Правилно ли учите ми, кажи, моля те, Creatures?
0: Ами те двете думи реално значат едно и също. Critters сме го написали, но те пак са такива космати създания, които добавят към вселената, странната вселена на бандата.

0: и историята на нашия талисман динозавър Боб.
1: Да, този талисман, който присъства винаги, продължава да присъства и в визуалните материали. Ще бъде ли и на промото, на лайв промото?
0: Със сигурност ще бъде там. Не знам дали ще бъде там като динозавър или като човек. Понеже това е... Той реално беше най-първият басист на бандата, но с него не направихме музика. Продължихме да работим като партньори в писането. Имаме графична новела, която представяме на Comic-Con. Terror Celestis се казва. Но това е Робърт Лайхсенринг. Той е германец, нали, за да продължим с международната нотка в цялото нещо. И той ще бъде там. А от него зависи дали ще облече костюма или просто ще се забавлява.
1: И световно парче ще чуем. Всъщност, искаш ли ти да избереш какво да чуем?
0: Ами може би да почнем с първата песен, All Grown Up and Full of Problems. Която, да, всъщност нея като записахме, вече знаехме, че правим албум. И аз бях решил да пратя съобщение на мой любим музикант Зак Карпер от лос-анджелеските панкари Фидлар. И той взе, че ми отговори. Хареса песента много, искаше да я смеси. И я направихме, нали, за мое удовлетворение, много аналогово. Всяка седмица си говорихме поне по час и половина, два вечерта. И за една седмица стана готова.
1: Браво, много аналогово означава, че всичко е записано. Ти каза, де, че и барабаниста на живо е записвал, т.е.
0: Да, ние по принцип се опитваме така да действаме, но понякога просто е по-лесно да си включиш гитарата в процесора или в компютъра и след това да си търсиш звука. Идеята е да минем през усилвател, но ако ни хареса нещото, което сме записали и не можем да го повторим, после остава. Но в този случай всичко си е звука през моя лампов усилвател. Той смесва на един ниф от 60-те, 70-те, така че всичко до последното звукче вътре е изцяло аналогово.
1: Добре, слушаме All Grown Up and Full of Problems от последния албум, епизод 4, Revenge of the Critters, Lucky Number Nick.

All Grown Up and Full of Problems, пилотния сингъл от последния албум на Lucky Number Nick, Episode 4, Revenge of the Critters.

0: Ники Аламанов от бандата вокал, китара и текстописец на бандата всъщност е тук при нас на гости. Ники, искаш ли ни разкажеш повече за текста на това парче, което чухме?
1: Текста...
0: Как се роди? Или първо за... Айде, и за музиката, и за текста, да.
1: Ми те малко или много заедно се появиха, както напоследък се случва по-често. Обикновено по някакъв начин началото на албума се поставя, докато се прави предишния албум. И тук мисля, че бях в студиото на Георги Станев и нещо просто си джемих, докато той работеше по една от песните по предишното ми EP. По Амарило мисля, че работеше тогава. И идеята остана. И мен това ми е правилото. Ако нещото, което съм си свирил две седмици по-късно, все още ме чувърка в главата, да продължа да го действам. Като цяло, нали, текстовете винаги са ми били много важни, но този албум изключително много се радвам как се получиха нещата. И са на най-различна тематика. Идеята на албума, ние малко се заиграхме с Армагедон, че края на света, идват едни страшни астероиди към Земята, което малко или много отразява усещането, което всички имат последните години. Но да, пречупихме го през нашата призма, която е така малко по-хумористична, и решихме, че правителството, освен динозавъра Боб, който, нали, логично иска да се бие с астероидите, които са враг номер едно на динозаврите, правителството решава да изпрати най-неспособните хора да се справят с кризата, и това са пънк-рок музиканти. Нас.
0: Жестоко.
1: Да, тази песен е за това как, нали, си в един свят, който сякаш сме отгледани, поне нашето поколение, за един свят, който е по-различен от този, в който живеем, и не винаги сме на място, и песента е за това.
0: Страхотно звучи. Аз си мисля как се чувстваш просто ти самия, нали, вече много пораснал, и как живота е изпълнен с проблемите на възрастните, но виждам, че всъщност много по-глобално, много по-глобално мислиш и много по-глобално си се фокусирал. Всички текстове можете да видите както в Bandcamp профила на Lucky Number Nick, така и в страхотната книжка към албума им, Revenge of the Critters. Албум, който естествено така като обложка има динозавъра, който очевидно се бори с неговия враг номер едно, както каза и ти, астероида. Но и книжката е направена, книжката към албума е направена страхотно с тази история, която ти сега започна да разказваш. Всъщност, това да се прави материален диск, И всъщност каза ми, че и плоча има албума, това какво ви носи? Защо го правите?
1: Ами, носи и променливи неща. Понякога покрива разходите за албума в най-добрите случаи, както стана с... Всъщност, нали, ти каза, че сме на номер 6. Това е, ако броим и питата, са точно 6-я ни релиз. Дългосвирещите са 4. Затова и този е епизод 4. Предишният дългосвирещ, When They Shit Is Done I'm Moving to Mexico, нашите всичките са дълги, не са много.
0: Радост за радиоводещите.
1: Да. Не знам дали не е умишлено. Подсъзнателно е умишлено.
0: Може.
1: Но да, той беше много успешен, и всъщност видяхме, че има смисъл от физическите носители. Минаха години от тогава и може би вече няма чак толкова много смисъл, но да, за разлика, ние живеем в едно забързано ежедневие, където всичко става за няколко секунди. Правиш песен и държиш хукът на песента ти е в първите 8 секунди, да се повтори 1 000 000 пъти, тя да е кратка, да няма нищо повече от сингъл, докато мен ми харесва целият процес, да прекараме години, обмисляйки една идея, да има албум, да има физически носител, да остане нещо след нас, понеже, нали, това мисля, че един артист, дори и такъв по-независим артист като нас, това е основното нещо, което му се иска, нали, да остави нещо след себе си.
0: И той наистина е направен много красиво, и действително човек, който го притежава, какъвто радостен притежател съм аз в момента, има защо да го има. Смисъл, определено е красиво произведение на изкуството, не само музиката вътре, но и като физическо проявление на тази музика. Ами да чуем още една песен тогава от албума, Коя ще ни подобереш ти и да ни разкажеш естествено малко за историята?
1: Предлагам първата ни песен на български. Мен това винаги ми се струвало като голямо предизвикателство. Чисто практически, понеже думите на английски са с по-малко срички за една така по-бърза музика, особено нали, с международни членове в бандата, които трябва да се надъхат и да чувстват песните по същия начин. Някак много по-естествено идваше на чужд език. Опитвал съм се да пиша на български. Не съм бил доволен от резултата. Не съм искал да го насилвам, но в случая мисля, че най-после успяхме да направим нещо, което наистина да е стойностно. Митко, той беше китарист в групата преди време. В случая е микс инженер, мастър и ко-продуцент. Той много ме окуражи да продължа да работя по българския текст, да пусна

0: песента точно в този вид, в който е, за което много му благодаря. И да, това е едно от парчета, които Антуан също записа на барабани. Аутрото ми е доста любимо. Надявам се да се хареса и на хората.
1: The Mouth, The Gun, Lucky Number Nick и техния последен албум, епизод 4, Revenge of the Critters.

0: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
1: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
0: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
1: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура.

0: до 1 ноември. Твори, бъди смел!
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
3: Lucky Number Nick и първата им българска песен от техния четвърти дългосвиращ албум и шести поред, като борим всичко, The Mouth, The Gun. Последният албум, който излезе съвсем скоро, се казва епизод 4, Revenge of the Critters, а тук на гости ни е Ники Аламанов, вокал, китара и текстописец на бандата. Хубаво е, че сте направили песени на български, но признай си, използва ли изкуствен интелект при направата на някои от тези песни или пък на българската, всъщност, като спомена, че е по-трудно?
4: Не, аз като цяло съм за някои неща съм изключително много против. Напоследък почвам да виждам все пак и ползи за разни бюрократични примки, които, нали, нормален човек не може да се оправи, много полезен. И също съм го ползвал, понеже идеите винаги са били мои за кориците, но не винаги съм можел да ги комуникирам по най-добрия начин с артистите, с които работим. И в случая си генерирах разни идеи за самата корица. И в последствие си направих мои колажи. Така че, да, за музиката абсолютно не сме го използвали. Като цяло мястото му не е въобще в изкуството, но понякога, нали, ако може да ти спести време, което да прекараш в творене, мисля, че може да е доста, доста полезен.
3: Ага, да ти спести време за нещо друго, което ти можеш да използваш за творене, да, разбрахте.
4: Да.
3: Питам, защото пък има и хора, които, да речем, като съавтор го използват или като, да, нещо такова, но да, според теб абсолютно няма място в изкуството. Изкуственият интелект.
4: Ами, то реално създаването е най-забавната част. И някак не ми се вижда логично най-забавната част от работите да даваме на него, пък за нас да остават най-роботските. И затова, нали, ако може да се използва като инструмент, който да ти помогне, да си освободиш малко повече време, да прекараш с любимите хора или да прекараш правейки любимите неща, мисля, че по този начин хем можем да се възползваме, нали, от предимствата на технологията, хем в същото време можем малко да си върнем фокуса към момента.
3: Излизането пред публика не ти ли е забавна част? Нещо, което предстои?
4: Излизането пред публика, да. Забавна част е, ние като цяло по-рядко свирим. От една страна географски, от друга страна, понеже наистина държим да го правим точно това за забавление. И сега ни предстои промо на албум на 17 октомври в ПАВЕ. Една от групите на Антуан Лош Чил, които са мадридски глам панкари, идват да ни подкрепят, летят специално до София за промото на албума. И мисля, че ще се получи доста забавна вечер, така че който слуша и му е харесало какво е чул, може да заповяда.
3: Много яко звучи. Само от новия албум ще свирите парчета или ще се върнете и към по-стари неща?
4: Всички парчета от новия албум, но ще се опитаме да свирим поне по една песен от предишните, така че някои песни, които даже изрично са си поискали хората, примерно като Siamese или Letter of Resignation, мислим да изсвири.
3: Скъпи слушатели, 10 трака съдържа епизод 4, Revenge of the Critters, новия албум на Lucky Number Nick.
4: Има и един бонус, който е скрит.
3: Добре.
4: За собствениците на физическия носител.
3: Супер. Значи, ето, аз съм една щастливка, която ще чуя и този скрит бонус. От какво се вдъхновяваш най-вече? Ти каза някои неща, които те вдъхновяват.
4: Много обичам пътувания. Като пътувам Много обичам да съм сред природата, по възможност да карам сърф, ски с моята половинка. Това е страст, която споделяме. И точно тези преживявания са някак много зареждащи. Да видиш други култури, да се запознаеш с хора по пътя, да натрупаш преживявания. И това като се смеси с любимите групи, с музикално, примерно, турнето на Rolling Stone за 60-та им годишнина беше изключително зареждащо и е нещо, което просто преживяваш го и после ти си иска да хванеш китарата и да по този начин да си канализираш, нали, всички впечатления, които си натрупал. Та, да, нещата, които се случват, докато живеем живота си пълноценно. Мисля, че това е най-точното определение.
3: За всички любители на сърфа, къде покара последно? Ще ни разкажеш ли малко?
4: Последно беше в Япония, така че мисля, че това е интересно за разказване.
3: Ама не ски, а сърф?
4: Сърф, да, в Камакура, където се надявах, че някаква прогноза ще хвана и успях. Има голям късмет. За първ път на пътуване имам истински късмет с прогнозата. Наех си екипировка там и те японците, като всичко, са абсолютни перфекционисти. Наупрена беше все едно бебе тюлента прегръща, толкова мекичък беше. Там успях да покарам и после ходихме към полуостров Шимода, който е като бекдроп от Кинг Конг с едни конусовидни планини, най-прекрасните миризми, които в живота си съм душил. Просто разхождаш се и не знаеш къде си. То е абсолютно райско. Кухнята е абсолютно, да, умопомрачително вкусна. Там се запознах с Татада Мине, който беше така мил да прекара 2 дни с мен, гребейки и хващайки вълни. И ми помогна много да подобря някои неща. Та, да, последно беше в Япония.
3: Супер! И за финал, какво ще слушаме преди 17-ти, така че да се подготвим добре за промото на новия ви албум?
4: За финал, ние си говорихме за Siamese, тя ми е много любима, но може би да оставим за самото промо, така че който дойде ще я чуе. Предлагам, тъй като за пръв път влизат композиции на Филип в албума, да чуем една от неговите песни и да чуем една от песните, които пък са нов жанър за нас. Песента се казва Space Deserts. Пак имаше различно участие, както казах, Иван Челенгиро свири на бас, Георги Марков свири на барабани на тази песен, както и на още 2 от албума. Моята майка ми помогна, като пишех текста. Това е, освен че една от песните, които... Нали, има някои песни, които сме писали заедно. Това е една от песните, които писа Филип. Първоначално идеята беше да пея аз, обаче мен много ми се искаше също да е негов вокален дебют в албума, така че Space Deserts е писана и се пее от Филип.
3: Супер! Слушаме Space Deserts. Нея ще можете да чуете на 17 октомври, когато ще бъде промото на 6-я поред албум, епизод 4, Revenge of the Critters, на бандата Lucky Number Nick, а при нас на гости беше вокал и китара Ники Аламанов. Слушаме Space Deserts.

0: Е, дойде време да си кажем до чуване, между другото, и понеже ние започнахме музикално с Шаде, сега една информация пък за Ерика Баду. Не, че са много близки, ама не, че са и много далечи. Е, така да е.
1: И двете са прекрасни.
0: А, о, това изобщо пък не го поставяме, под каквото и да било съмнение. И даже коментар да няма по въпроса. Изключвам коментарите по въпроса.
1: Отсякъде.
0: Отсякъде изключвам, тъй като на 23 октомври, само след 10 дни, беше планиран един от концерта на Ерика Баду тук в София, като част от нейното европейско турне, но вчера организаторите съобщиха, че концертът ще се отложи. За наше огромно съжаление.
1: А причините, предполагам, не са...
0: Причините не са обявени, изяснени. Но закупените билети е ясно, че важат за следващата дата, т.е. не е отложен напълно, ами просто е, как да кажем, на, как се казва, на снуз.

0: на снус са го сложили. Така, днес, 13 октомври, вторник.
1: 13-ти фатален.
0: Защо да е фатален?
1: Защо
0: вторник
1: 13-ти е? Си е фатално число.
0: Няма значение кой ден от седмица.
1: Няма значение.
0: Значи, ти си фаталист?
1: А, не.
0: А, добре. Кажи.
1: Не, не. Ми забравих какво исках да кажа. Също исках да кажа за един рекорд, който е направен вече на онази хубава горе планета Марс, далечна. Да, този
0: е
1: ми Персивиринс.
0: Някой се оплаква от прикритие ли?
1: Да. От нас се оплакват от прикритие. Не, в интересна истината марсохода Персивиринс е изминал рекордните 45 км на Марс от 2021 година и то само за една седмица, така че виж... нещо. Поне.
0: Скоро.
1: Скоро.
0: Скоро и на Марс. А ние скоро и подскоро имам предвид утре, уважаеми, с този прекрасен господин до мен, Роман Михайлов, ще ви направим отново за четвърта поредна година. Да. Както искаш го смятай, ама да знаеш, че моите сметки са верни. Да, че специално го смятахте. За четвърта поредна година ние с Роман утре ще ви направим част от откриването на голямата музикална конференция Soul Alive, която ще се проведе отново в Националния дворец на културата. Много музика, продуценти, статистики, хора, изпълнители. И още наистина една прекрасна възможност не само за българските, ами и за балканските изпълнители да покажат какво могат и искат да постигнат. Така че ние утре, студено не студено, с код без код, жълт, зелен, какъвто и да е, ние ще бъдем там и надявам се на вас да ви бъде приятно в нашата компания, така както ви беше приятно и днес. Нали така? И каза край. Това е Роман Михайлов, Иван Иванов и аз Яна Спиридонова. Ви пожелаваме да бъдете здрави и да не ви хващат есенните вируси и да се радвате на живота така, както намирате за добре. Хубава вечер от целия екип. Ще се чуем отново утре по същото време.

0: българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Двадесет часа.

Здравейте отново, уважаеми слушатели на Радио София. Лили Големинова съм аз. Това е моята друга музика. Моята друга музика – пространството, в което търсим интересните, необичайните музикални комбинации. Унази музика, която отвъд най-първосигналното, музиката, която не само преминава край нас, а остава в нашия живот. Музиката, която ни прегръща, музиката, която ни обича. След малко набързо ще споменем една-две спортни новини, свързани с музиката, разбира се. А сега една от песните, които през последните месеци не можах да повярвам, че дори се появява на Оливия Дин, е тя и се нарича So Easy to Fall in Love.

И като казах, че ще си говорим за спорт и музика, това далеч не е непозната тема. И за Григор Димитров не е непозната тема. Знаете, той се включи преди няколко години в един супер отбор от тенисисти, които пяха Hard to Say I'm Sorry. Не може да се отрече, че имат вкус, а пък и не беше случайно, защото освен Григор Димитров, там бяха Роджер Федерер и Томи Хаас. А Томи Хаас, вероятно знаете, е зет на Дейвид Фостер. А Дейвид Фостер е един от най-големите продуценти в музиката, автор на някои от най-хубавите проекти по света, включително продуцент на два от албумите на Чикаго. Между другото, преди да ви разкажа за Григор Димитров, спирам на Чикаго, защото специално за моя рожден ден на 23 ноември в София пристига The Chicago Experience. Каквато и малка част от Чикаго да е хванал от този проект, все е хубаво. Всичко, което е свързано с тази изключителна група, си заслужава да бъде празнувано. Така че преди да ви разкажа още за Григор Димитров, Чикаго.

Чикаго, ама не града, а групата. Надявам се да ви е харесала селекцията от песни, които изведнъж съвсем спонтанно се появиха в моето съзнание. Та, ето го сега Григор Димитров, който също е попял Hard to say I'm sorry. Тогава стана вайрал този запис с Дейвид Фостър на пианото. То няма как иначе да стане. Даже Новак Джокович на върха на славата си и в онзи момент, че и сега до някъде е така, но тогава си печелеше повече турнири от големия шлем, поиска да се включи и дистанционно записа един от най-трудните моменти. Не знам дали беше много сполучливо, по-скоро не. Но сега в едно предаване помолили Григор Димитров да си създаде рок-група от свои колеги. Той решил, че най-добрият вокалист би бил Андрей Рублев. Също така в групата попадат Стефанос Циципас заради дългата си коса, а Корантен Моте също, защото има необходимия гняв в себе си. И така да е, има една фраза култова, че ако не сме разсърдили някого, значи не свирим рок. Останалите членове на групата са Роджер Федерер и Феликс Оже Алиасим. Така че ако чуете и видите такава група, Андрей Рублев, Стефанос Циципас, Корантен Моте, Роджер Федерер и Феликс Оже Алиасим, да знаете, продуцент е Григор Димитров. И понеже част от тенисистите са попаднали вътре не заради своите музикални способности, а заради външният си вид, ето малко истински рок, малко Ъглики Джо и още от тези групи, на които даже няма нужда човек да им казва имената.

направил тенисистът, нека да го кажа по-артикулирано, който е направил истинска кариера като музикант, след като се отказа от тениса. Той е печелил откритото първенство на Франция, печелил и много високи позиции в френските и европейските класации. Ето как пее Яник Ноа.

И е Ник Ноа, тенисистът, който направи кариера като певец. Продължаваме с една музикална комбинация, която не е необичайна, но за мен чакана от много време. Фарел Уилямс и Джон Ледженд. Ето как звучат заедно, нищо повече не искам да кажа.

Удоволствие при всички положения е да се слушат тези двама брилянтни музиканти. Ще си взема назаем тази дума от колегата Мартен. А сега ще си продължим по музикалния път с един от тях, само с Джон Ледженд. Когато имам време, когато мога да изчистя мислите си от всичко останало и да избера музика, която е много красива, понякога стигам до неговият албум, в който прави версии на известни песни само с пиано. Имам предвид Джон Ледженд. Фарел Уилямс, той се появява на повърхността много често. Знаете, в модната индустрия, в музикалната индустрия, в изброяването на хората, които изглеждат добре и след 40, не добре, ми великолепно изглежда. Той не знам как го прави. Сигурно подкаст за това също би бил много популярен, ако измисли. Но Джон Ледженд има един такъв албум, в който пее песни. То си личи, че даже не са били презаписвани, не са поправени моментите, които не всичко е прекалено точно, но затова пък изключително живо. Така че чуйте няколко от много хубавите песни, не негови, но изпяти от Джон Ледженд само с пианото.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Единайсет души остават в неизвестност след снощните дронови нападения над търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци на другия атакуван кораб Chelsea 3, който бе поразен в морето край Бяла. Спасителната операция бе осъществена успешно въпреки тежките условия, разказа инспектор Иван Иванов, командир на граничния полицейски катер 514.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше в порядък на 4 бала с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораб беше получил крен или така наречено наклане на ляв борт. Ние трябваше да застанем и в тези лоши метеорологични условия да спасим.

0: независим екипаж на борда на гранична полицейска кораб Бургас.
1: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинска академия. Те са без опасност за живота. Четирима от спасените моряци от потъналия край Крапец кораб HS Dignity пристигнаха на морска гара Варна. Петият спасен ще бъде транспортиран до пристанището във Варна към 23:30 с военен кораб. Тримата сирийци и един гражданин на Египет бяха прегледани на морска гара Варна. Те отказаха да говорят пред медиите. Моряците са в добро състояние, без наранявания, каза областният управител Мариус Мърков. Осигурени са им квартири и дрехи, допълни той. Информацията е на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Премиерът Румен Радев заяви пред руския посланик Елеонора Митрофанова, че атаките като снощните са абсолютно недопустими, но се въздържа от упреци към Москва, докато чака съдействие от Евросъюза и НАТО за разследването.
2: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
1: Митрофанова на своя ред е заявила, че не изключва и логиката на паденията срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщиха от правителствената пресслужба. В отговор на снощните нападения близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
3: Ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита. Екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите специални операции. Отделно уплътняваме още повече ревокационното поле и развършваме допълнително зенитно-ракетни комплекси.
1: Стоянов проведе телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция за тясна координация срещу нарастващите рискове в Черно море. София настоява за материална помощ от НАТО, посочи по-рано премиерът Радев.
2: За усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
1: НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили, според нуждите, заяви от своя страна генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонен разговор с Румен Радев. Ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава, ще имаме сериозни проблеми с доставките на нефт за нашата рафинерия. Затова предупреди президентът Иляна Йотова пред Българската национална телевизия, без да уточни кой точно застрашава доставките. Йотова и колегите от Турция и Румъния са съгласували помежду си призив за мораториум над използването на дронове над Черно море срещу търговски и цивилни, срещу търговска и цивилна инфраструктура и прекратяване на бойните действия над морето. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да е нареждал спиране на разузнавателната информация за Украйна.
4: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
1: Изявлението на американския лидер дойде след като снощи Киев бе атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупреден от съюзниците си. А дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ в случай, че не спре атаките си по руските рафинерии. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония издаде международна заповед за арест на Ива Михайлова от Кочани. Тя е поискана на основния съд в Кочани. Той определи мярка за неотклонение 30-дневно задържане под стража за Ива Михайлова, поискана от прокуратурата. Ива Михайлова, българката, която пострада при пътен инцидент през октомври миналата година край Кочани и е съдена за катастрофата, се прибра в София вчера и в момента се лекува в Пирогов. Природният газ да поскъпне с 34% през ноември, това са поискали от Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложената цена е около 59 евро за мегаватт час. В нея са включени количествата по дългосрочния договор с Азербайджан, доставки от терминала в Александрополис и навтечнен газ през Турция, както и от газохранилището в Чирен. До края на този месец Булгаргаз може да актуализира изчисленията си, които регулаторът трябва да потвърди или промени. Спорт.

0: Владислав Стоялов.
1: Денис Данев спечели титла на Европейския шампионат по вдигане на тежести за младежи в Дурас, Албания. В категория 60 кг състезателят на клуб Русе събра двубой от 263 кг в отделните движения 118 в изхвърлянето и 145 в изтласкването. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger на твърда настилка в Олбия, Италия, с награден фонд над 200 000 евро. Той победи Симоне Маселани от домакините с 6 на 1 и 6 на 1. А националката на България, Лидия Енчева, преодоля първия кръг на турнира на клей в Майорка, Испания, с награден фонд 125 000 евро, след 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова. Българският олимпийски комитет и спортният тотализатор са подписали 2-годишен договор, който предвижда включително финансиране на българските спортисти през новия олимпийски цикъл. Конкретни параметри не бяха съобщени. Футбол. Отборът на Левски отказа тренировка при гостуването на Неймеген в Нидерландия от турнира Лига Европа. Треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на стадион Георги Аспарухов утре в 10:30, а заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча. Главен рефер е Алиар Агар.

0: Последното занимание на стадион Георги Аспарухов утре в 10:30, а заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча, главен рефер е Алияр Агаев. Неймеген Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. А нашият арбитър Радослав Гиченов получи назначение за друга среща от Лига Европа между Алкмар, също от Нидерландия, и израелския Апоел Бершева, който е в същия ден. Помощници ще са Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е четвърти съдия. Продължават първите два мача за вечерта от основната схема на Шампионската лига. Към средата на вторите полувремена Ланс Спортинг 0-1 и Сабах Баку Славия Прага 0-0. От 22 часа са Викинг Байерн Мюнхен, тук също е българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков, Арсенал Лил, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед, Вилереал Наполи, Галата Сарай Барселона, Интер Брюш и Лайпциг Айндховен. В последна среща от 12-я кръг във втора лига Монтана Лудогорец втори отбор 2-3. Начало в класирането с еднакъв актив са ЦСКА втори отбор, Вихрен и Черноморец.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре следобед от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират по-късно през деня. Облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио София.
4: Гласът на столицата.

Един певец и едно пиано, пълна магия. А от тук нататък една поредица от песни, един певец и една китара също може да се получи магическо, а пък другата седмица ще си помислим за варианти един глас, едно виолончело, един глас, един контрабас. Не, сещам се за един глас, един контрабас и сега. Така че, може би след китаристите ще стигнем и до Есперанца Сполдинг.

Така звучи небрежното, но много трудно пеене само с китара. И да, стигнахме до Esperanza Spalding. Много сходна като история с Самара Джой, която скоро ще дойде в България. Esperanza Spalding, която джаз грамита има от много, много млада. И аз много харесвам едно нейно изпълнение. Не съм сигурна дали е от някои голяма церемония в Белия дом, от връчване на Нобелови награди или при получаването на грами. Но ето как тя пее Overjoyed Esperanza Spalding.

Връщаме се обратно към кралете, кралиците, кралствата и усещането да владееш света. Именно за това какво е било, когато си бил на върха. Затова е онази прекрасна песен на Coldplay, която ще остане със сигурност още много сезони. Viva La Vida, нея слушаме сега в моята друга.

След Coldplay продължаваме с Take That, съвсем в концепцията, за която стана дума, какво ще направим, ако можем да бъдем господари на света. Rule the world.

Every day.

Джеймс Браун, но не с I Feel Good, а с If I Rule the World в моята друга музика. Още предположение или мечти, какво можем да направим, ако в наша власт е да променяме реалността? Той идва от Ерик Клептън и онази прекрасна песен Change the World.

0: Българско национално радио.
1: часа, новини. Четирима от оцелелите моряци от потопения с нощи край Шабла Кораб вече са настанени в квартири във Варна. Осигурени са им храна и дрехи, съобщи управителят на Варненска област Марио Смърков.
2: Моряците, които са тук, трима сирийски и един гражданин на Египет, са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. Искам да отбележа, че в днешния ден, независимо от лошото време, 4 бала, както знаете, на около Шабла, съвместните действия на гранична полиция, морския спасителен координационен център, военноморските сили и полицията, тези хора вече са спасени и са на Варненския бряг. С съдействието на застрахователите им е уредено нощуване, храна им е подсигурена, ще им бъдат подсигурени и сухи дрехи, така че те се почувстват в добро състояние.
1: Петият спасен моряк е очакван във Варна по-късно тази вечер, допълни Смърков. 11 от останалите членове на екипажа остават в неизвестност след снощната дронова атака. Премиерът Румен Радев подчерта, че страната ни няма доказателства кой стои зад атаката и призова НАТО за подкрепа в разследването. Функционирането на общинската болница по пневмофизиатрични заболявания в Благоевград е под въпрос заради санкции от Националната здравноосигурителна каса, наложени преди години. Общината е разбрала за това преди дни, когато избраният нов директор на лечебното заведение е отказал да подпише договора за управление. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
3: Има реален риск болницата, в която се лекуват пациенти с белодробни заболявания от цялата област, да спре работа заради проблем, прикриван 4 години, заяви на спешен брифинг кметът на Благоевград Методи Байкушев.
4: Фактите са следните. През юни 21 година районната здравноосигурителна каса е наложила на болницата санкция. Прекратяване на трите най-важни клинични пътеки, по които болницата работи. Основанието е отчитане на дейност, която не е извършена.
3: Ръководството на лечебното заведение е обжавало санкциите пред административния съд Благоевград, който обаче е потвърдил заповедта на здравната каса и доказателствата за разплащане на дейности, които не са били извършвани. Делото е обжавано пред Върховен административен съд, който трябва да се произнесе до края на този месец.
4: Ако решението остане в сила, болницата директно губи своя основен източник на приходи. И това представлява директен риск за нейното съществуване.
3: Едва преди дни община Благоевград разбира за 4-годишния проблем.
4: Управителите на болницата не са уведомявали нито

0: общински съвет, нито общинска администрация.
1: За този период белодробната болница е имала двама управители, като последният е едномесечно предизвестие за освобождаване заради разкрити скандални възнаграждения на PR-консултант. Днес избраният от общинския съвет нов директор на лечебното заведение е депозирал писмено заявление, че няма да подпише договор за управление. За новините Кети Тренчева.
2: Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще обжалва действащия национален рамков договор за медицински дейности пред Върховния административен съд. Това обявиха от съсловната организация. Причината е, че тези специалисти не са участвали в преговорите под частта от рамковия договор, свързана с работата на медицинските сестри и акушерките, информира Елена Бейкова.
3: Въпреки първоначалното намерение да не обжалват новия рамков договор, от Националния съвет на асоциацията са дали мандат на председателя Диана Георгиева да предприеме такива действия. Преди месец самата Георгиева обясни, че рамковият договор ощетява пациентите, имащи нужда от патронажна грижа, като родилките, които ще получават подкрепа само ако личният им лекар е сключил договор с акушерка или медицинска сестра.
4: Тази невъзможност да се включиме поради това изискване на закона да бъдем поканени, доведе до това ние да слушаме отстрани какво решават за нас, което най-малкото е неуважение към цялото съсловие.
3: От асоциацията припомнят, че не е спазена разпоредба на Закона за здравното осигуряване, според която от Лекарския съюз са задължени да поканят съсловната организация на професионалистите по здравни грижи по време на преговорите в частта засягаща извършваните от тях дейности. За новините Елена Байкова.
2: На 8 години лишаване от свобода беше осъден мъж от севлиевското село Петко Славейков за причинени смърт и телесни повреди при пътно-транспортно произшествие. Присъдата на Габровския окръжен съд подлежи на обжалване пред горната инстанция. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева допълва.
5: Пътно-транспортното происшествие се случва преди 3 години на пътя между Севлиево и Ловеч. Признатият за виновен нарушил правилата за движение по пътищата, като с лекия си автомобил навлязал в лентата за насрещно движение и се движил в нея, без да извършва изпреварване или заобикаляне. Последвала катастрофа с насрещно идваща кола и така по непредпазливост причинил смъртта на пътувалата в нея жена от горнооряховското село Драганово. Други двама души получили средни телесни повреди при пътния инцидент. За мъжът бе осъден на 8 години лишаване от свобода при първоначален общ режим. Габровският окръжен съд лиши подсъдимия и от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 10 години. От Габрово, Велина Махлебашиева.
2: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
6: През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Българско национално радио. часа, новини. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Иляна Йотова. Утре тя ще обсъди темата с президента на Румъния Никош Ордан. По-рано днес с Румъния и Турция е бил съгласуван

Имам текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова, целта е да се наложи мораториум над използването на дронове над Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. Поредица от експлозии оттекна над Киев отново без обичайното предизвестие на сирените, както и снощи, съобщи Ройтерс преди минути. Гори 9-етажна жилищна сграда в Деснянския район на украинската столица, съобщи кметът Виталий Кличко. До момента няма данни за жертви. По-рано днес президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да е спирал споделянето

0: на разузнавателна информация между американските и украинските военни. Федералната служба за сигурност в Русия задържа японския журналист Юки Имай, за когото твърди, че е работил за японското разузнаване и е събирал сведения за жителите на Курилските острови, участващи във войната в Украина. Той е следвал в Санкт-Петербургския държавен университет и е работил в кореспондентското бюро на вестник Хокайдо Шимбум в Южно-Сахалинск. Журналистът беше конвоиран до Москва, където Лефортовският районен съд му наложи мярка за неотклонение задържане под стража. Той ще остане в ареста до 12 декември. Говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че случилото се ще влуши руско-японските отношения и призова Токио да се откаже, цитирам, от враждебните си действия спрямо Русия. Производството и използването на възобновяема енергия в сградите се улеснява, както изключването на споразумения за закупуването й. Това предвиждат промените в закона за енергията от възобновяеми източници. Текстовете бяха приети на второ четене от парламентарната комисия по енергетика. Предвиждат се и мерки за насърчаване на производството на топлинна енергия от възобновяеми източници, както и механизъм за издаване и обмен на кредити за електрическа енергия от ВЕИ в транспорта. Промените са свързани с изискванията на Европейския съюз за постигане на климатична неутралност. Предстои гласуването в пленарната зала и изготвянето на подзаконовите нормативни актове, посочи председателят на енергийната комисия Румяна Петрова.
1: Очакваме да получим широка подкрепа за законопроекта в зала, като Министерство на енергетиката в бързи темпове да напише съответните промени в наредбите, да го превърне в работещ.
0: Пътноподдържащите фирми имат готовност да изкарат техника на прохода Петрохан в очакване на първия сняг, но все още има неразплатени средства от миналия сезон. Количествата на инертните материали са ограничени, съобщава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: Областният управител на Монтана Иван Каменов свика среща за готовността за зимното поддържане на пътищата в региона. Синоптиците очакват тези дни да падне сняг по високите части. Володя Вълов е директор на областно пътно управление Монтана.
3: Се очаква до края на седмицата преваляване, в смисъл снеговалеж над 1500 метра. Знаете, че Петрохан е на 1420 и напълно възможно и там да има преваляване от сняг.
2: На 2 октомври миналата година на Петрохан падна първия сняг и предизвика сериозни затруднения. Все още не е въведено зимното поддържане на пътищата, но фирмите имат готовност да изкарат техниката, допълни Вълов. Разполагаме с 36 машини за снегопочистване. Имаме готовност да качим 6 машини на Петрохан, казва Ивайло Спасов от пътноподдържащата фирма.
4: Предполагам, че във връзка с ограничените средства, които ще се разполага, ще бъдем при нужда, ще се реагира колкото може, за да не затворим прохода.
2: Имаме нова техника, на пътя ще има достатъчно полиция, каза главен инспектор Елвис Иванов, началник сектор пътна полиция Монтана. През зимата проблеми има най-79 в района на село Смоляновци и обходния път на Монтана.
5: Какво се получава на практика? Първия снеговалеж, 2 см сняг и става пълен хаос. Блокира се движението и това е всяка година.
2: Следващата седмица областният управител на Монтана Иван Каменов ще провери на място готовността за зимното почистване на Петрохан. За новините Любо Андреев.
0: За времето ще чуем Мартин Славчев.
6: През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Шофирайте внимателно и винаги спирайте на пешеходна пътека. Аз съм Емилия Николова от Радио Варна. Майка съм на две момчета. Всеки пешеходец е нечие дете и някой го чака да се прибере от дома.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води предишната нощ. Премиерът Румен Радев разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване Ива Михайлова. Обвинение за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Следват подробностите за тези и други новини. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. Четирима от тях вече са настанени в квартири във Варна, осигурени са им храна и дрехи, съобщи управителят на Варненска област Мариус Мърков.
1: Моряците, които са тук, трима сирийски и един гражданин на Египет, са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. Искам да отбележа, че в днешния ден, независимо от лошото време, 4 бала, както знаете, на около Шабла, съвместните действия на гранична полиция, морския спасителен координационен център, военноморските сили и полицията, тези хора вече са спасени и са на Варненския бряг. С съдействието на застрахователите им е уредено нощуване, храна им е подсигурена, ще им бъдат подсигурени и сухи дрехи, така че те се почувстват в добро състояние.
0: Каза Смърков. От гранична полиция спасиха 15-те моряци от другия атакуван кораб Челси 3, който беше поразен в морето край Бяла. Спасителната операция беше осъществена успешно, въпреки тежките условия, разказа инспектор Иван Иванов, командир на граничния полицейски катер 514.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше порядък на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораб беше получил крен или така наречено наклане на ляв борт. Ние трябваше да станем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръщ полицейски кораб Бургас.
0: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинската академия. Те са без опасност за живота. Премиерът Румен Радев заяви пред руския посланик Елеонора Митрофанова, че атаки като тези от предишната нощ са абсолютно недопустими, но се въздържа от упреци към Москва, докато чака съдействие от Евросъюза и НАТО за разследването.
3: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
0: Заяви Радев. Митрофанова на своя ред

0: посочила, че не изключва и логиката на паденията срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщиха от правителствената пресслужба. В отговор на нападенията близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
1: Ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите специални операции. Отделно уплътняваме още повече ревокационното поле и развъщаме допълнително зенитно-ракетни комплекси.
0: Стоянов проведе телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция за тясна координация срещу нарастващите рискове в Черно море. София настоява за материална помощ от НАТО, посочи по-рано премиерът Радев.
2: За усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
0: НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите, заяви от своя страна генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонен разговор с Радев. България ще сезира Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова.
3: Днес целият този план, целият този пакет от мерки цели да се сложи мораториум върху използването на дронове в Черно море срещу търговски и цивилна инфраструктура, както и да се прекратят бойните действия в Черно море.
0: Каза Йотова в интервю за Българската национална телевизия. Днес тя ще обсъди темата с президента на Румъния Никош Ордан. По-рано вчера с Румъния и Турция бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова целта е да се наложи мораториум над използването на дронове на Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. Йотова предупреди, че ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава, ще настъпят проблеми за снабдяването на рафинериите в Бургас.
3: Безпрецедентните атаки от днес, драстичните атаки, показват, че войната слезе в Черно море и конфликта се задълбочава и освен това прекъснатите коридори за корабоплаване, се притесняваме, че ако продължава така, ще имаме сериозни проблеми с доставките на нефт за нашата рафинерия, както и загубите, които търпим, и продоволствените коридори, които са за Азия, Африка и целия свят.
0: Йотова не посочи кой точно би могъл да застраши нефтените доставки за Бургас. Заради нападенията

0: изключителната икономическа зона на България в Черно море, по-рано вчера проведоха телефонни консултации министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да е нареждал спиране на разузнавателната информация за Украйна.
1: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
0: Изявлението на американския лидер дойде след като предишната нощ Киев беше атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупреден от съюзниците си. А дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ, в случай, че не спре атаките си по руските рафинерии. Междувременно поредица от експлозии отекна над Киев отново без обичайното предизвестие на сирените, както и предишния ден, съобщи Reuters. Възникнал е пожар в 9-етажна жилищна сграда в Деснянския район на украинската столица, съобщи кметът Виталий Кличко. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства, продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
3: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били съдружни в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
2: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурорът. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
4: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
2: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
0: Информация на Кремена Данева. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване 23-годишната Ива Михайлова. Основният съд в Кочани уважи искането на прокуратурата да й бъде наложена мярка задържане. Според съобщението на съда, мярката е поставена заради неспазване на вече наложени ограничения да напуска Кочани и страната. Посочва се, че Михайлова трябва да бъде незабавно отведена в ареста, след като бъде открита. От понеделник Ива Михайлова се намира в България и вече получава необходимото медицинско лечение. Природният газ да поскъпне с 34% през ноември. Това са поискали от Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложената цена е около 59 евро за мегаватт час. В нея са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, доставки от терминала в Александрополис и на втечнен газ през Турция, както и от газохранилището в Чирен. До края на този месец Булгаргаз може да актуализира изчисленията си, които регулаторът трябва да потвърди или промени. По-висока инфлация и по-висок дефицит по текущата сметка очаква Международният валутен фонд в новата си прогноза за България. В сравнение с пролетта се влошават и изгледите за икономическия ни растеж от 2,8 на 2,6 на 100 от брутния вътрешен продукт. Марта Младенова с подробностите.
5: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9 на 100, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4 на 100 от 3,6 на 100 година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7 на 100, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6 на 100 от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3 на 100. Според Международния валутен фонд българската икономика ще расте по-бързо.

0: от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините Марта Младенова.
1: Последните спортни вести ще научим от Владислав Стоянов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Резултатите от мачовете от втория тур в основната схема на Шампионската лига. Викинг Ставангер, Байерн Мюнхен 3-3. Този двубой беше ръководен от българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков. Арсенал Лил 3-0, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед 2-0, Вилереал Наполи 3-1, Галата Сарай Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг Айнховен 1-0, Ланс Спортинг 0-2 и Сабах Баку Славия Прага 2-0. Следващата вечер са поредните двубои. Отборът на Левски отказа тренировка при гостуването на Нейме Гент в Нидерландия от турнира Лига Европа. Треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на стадион Георги Аспарухов днес в 10:30, а заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча, главен рефер е Алияр Агаев. Нейме Ген Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. А нашият арбитър Радослав Гидженов получи назначение за друга среща от Лига Европа между Алкмар също от Нидерландия и израелския Апоел Бершева, който е в същия ден. Помощници ще са Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е четвърти съдия. Новини извън футбола. Денис Данев спечели титлата на Европейския шампионат по вдигане на тежести за младежи в Дурас, Албания. В категория 60 кг състезателят на клуб Русе събра двубой от 263 кг. Баскетболистите на Балкан записаха трета загуба в турнира Еврокъп. Те отстъпиха като гости на италианския Рома с 72 на 77 точки след продължение и са на последното 8-мо място в своята група. А в Адриатическата лига за жени рилски спортист загуби при гостуването на хърватския Шибеник с 63 на 85 и след три кръга също продължава без успех. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Чаленджър на твърда настилка в Олбия, Италия. Награден фонд над 200 000 евро, той победи Симоне Маселани от домакините с 6 на 1 и 6 на 1. А националката на България Лидия Енчева преодоля първия кръг на турнира на клей в Майорка, Испания, награден фонд 125 000 евро, след 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова.
1: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 7 градуса, относителната влажност на въздуха е 98%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През започналото денонощие ще бъде облачно, на много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. През дени от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6 градуса, максимални между 10 и 15 градуса, в София около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следващите две седмици в дните от понеделник до четвъртък движението в 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. В дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води предната нощ. Премиерът Румен Радев разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване Ива Михайлова. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Сабова и Димитър Пенков.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио София. Гласът на столицата.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.